0: prava.
1: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike, promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju. Vijesti.
2: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
3: Vrijeme.
2: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabranit jugoslavenske zastave, zabranit petokraku, zabranit sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na Hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
7: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
8: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.
9: And again, retract, arms straight out to the side. Good. And again, that's it. Retract. Good, guys, are you doing this?
10: Favorite poll, vote for your Olympic.
11: Hurry! I can see the answer.
12: Un gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
11: Aha! I knew it! You're no truck driver, you're a germ.
13: I'm a germ.
14: But he did suggest...
15: Yeah.

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
7: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
8: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
9: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
10: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
11: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.

da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo-Hajduk. Privedeno je 49 osoba, jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo-Hajduk. Unatoč prosvjedima u Zagrebu su sinoć zapaljeni Trnjanski kresovi. Organizatori programa su mreža Antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. Već su ranije poručili da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i Trnjanskim kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih kresova. Tradicija paljenja kresova obnovljena je prije 12 godina, 7 prije no što je postao gradonačelnik, naglasio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
1: Vijesti.
0: Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na dva iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i smanjenja nuklearnog programa Teherana. Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Kruzer Hondius, na kojem je izbila zaraza anskim sojem hantavirusa, očekuje se da bi trebao pristati u Garandiju. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Stanovnike otoka Tenerife, a koji su prosvjedovali protiv prihvata broda, došao je ohrabriti glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije. Prema posljednjim podacima, do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo.
1: Vijesti.
0: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru u ženskoj kategoriji, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
4: Inače, moja sestra Blizanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako je rezultat ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za one koji ne mogu.
5: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baćem drago zbog toga što nam se to, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
0: Danas je majčin dan. Obilježava se svake druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Ovaj dan svojevrsni je podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva, Ivana Štulić.
6: Pa za početak ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivana Hegeduš, uredila Jelena Remer.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Danas, na drugu nedjelju u mjesecu svibnju, kad obilježavamo Majčin dan, često pomislimo na toplinu doma, na riječi utjehe i na tihu snagu koja nas je nosila kroz djetinjstvo, kroz cijeli život. Majka je najčešće prva osoba koja nam pokazuje što znači ljubiti, ne riječima, nego životom. S druge strane, u današnjem evanđeoskom ulomku kojega nam zapisuje evanđelist Ivan, Isus kaže: neću vas ostaviti siročad, daću vam branitelja. To je snažno obećanje. Nismo sami, nismo prepušteni sebi, Bog ostaje uz nas kao prisutnost koja tješi, vodi i daje snagu po Duhu Svetom. Upravo nas te riječi spontano vode prema slici naše majke, jer majka je ona koja ostaje. Njezina prisutnost nije uvijek glasna ni savršena, ali je često duboka i stvarna. Ona se očituje u konkretnim svakodnevnim stvarima, u ranom ustajanju, u brižno pripremljenom obroku, u pažljivom pogledu, u tihoj molitvi, u mnogim dobrim savjetima koje smo primili. To je ljubav koja se ne nameće, ali se daruje. Ali budimo iskreni, ne žive svi tu stvarnost na isti način. Nisu svi odnosi s majkom jednostavni ni idealni. Neki nose rane, nerazumijevanja ili odvajanje. Neki možda nikada nisu iskusili onu toplinu o kojoj govorimo. I upravo zato ovaj dan, Majčin dan, za neke nije samo radost, nego i tiha bol ili čežnja. Ipak i u toj stvarnosti važno je reći, vrijednost majčinstva time ne nestaje. Naprotiv, ona još više dolazi do izražaja. Jer majčinska ljubav nije samo ono što smo možda primili, ona je i ono za čim čovjek duboko čezne. Ona je upisana u naše srce kao potreba za prihvaćanjem, blizinom i sigurnošću. Majka ima nezamjenjivu ulogu, ne samo u životu pojedinca, nego i u životu cijeloga svijeta. Ona je prva učiteljica života, prvi prostor povjerenja i prvi susret s dobrotom. Kad ta slika nije potpuna, ona i dalje ostaje ideal prema kojem težimo i koji nas poziva da budemo bolji jedni prema drugima. Isus nas podsjeća: tko me ljubi, čuva moje zapovjedi. Ljubav se dakle prepoznaje u djelima. Upravo zato svatko od nas može postati nositelj te majčinske dimenzije kroz brigu, skrb, strpljenje, razumijevanje i darivanje sebe drugima. U tom svjetlu danas posebno gledamo i na Isusovu majku, ali majku svih nas. Ona je majka koja ne razdvaja, koja ne zaboravlja i koja ne odustaje. U njoj mnogi pronalaze ono što im je možda nedostajalo – sigurnost, zagovor i blizina. Marija nas podsjeća da nitko nije zaboravljen i da svatko ima mjesto u Božjem srcu. Zato vas pozivam. Zahvalimo danas za majke, za njihovu blizinu, njihovu žrtvu i njihovu ljubav. Ali budimo i osjetljivi za sve one kojima ovaj dan nije lagan. Možda je upravo na nama da jedni drugima budemo bliži, pažljiviji i topliji. Jer tamo gdje postoji istinska ljubav, bilo majčinska, bilo ona koju međusobno darujemo, tamo se ostvaruje i ono Isusovo obećanje. Da nismo sami, da nismo siročad.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Talijanski moreplovac Amerigo Vespucci na svoje prvo prekooceansko putovanje isplovio, po svemu sudeći, 10. svibnja 1497. godine. Vespucci, rođen 9. ožujka 1454. godine u Firenci, istraživao je i plovio za Španjolsku. S njegovog prvog putovanja, koje čini se potrajalo do listopada 1498. nema puno zapisa, ali sačuvana pisma opisuju neke običaje lokalnog stanovništva. Vespucci je prvi dokazao da područje Brazila i zapadne Indije nije istočni dio azijskog kontinenta, kako se tada vjerovalo na temelju Kolumbovih putovanja, već da je riječ o zasebnom kopnu, novo otkrivenom kontinentu koji se tada uobičajeno nazivao Novi svijet.
3: Taj kontinent kasnije je nazvan Amerika, a naziv potječe iz feminiziranog latinskog oblika Vespucijeva imena Amerigo. Drugo i treće putovanje, realizirana između 1499. i 1502. godine, njegova su najvažnija putovanja. Putovao je za račun portugalskog kralja Manuela I. Na tim je putovanjima otkrio ušće Amazone u Atlantski ocean, doplovio je do zaljeva Rio de Janeiro, a po vlastitoj tvrdnji, čija je točnost dvojbena, doplovio je do Patagonije. Upravo je na tim putovanjima shvatio da je kopnena površina koju istražuje prevelika da bi bila istočni dio azijskog kontinenta. Usporedivši ono što je vidio i istražio sa spisima Ptolomeja i Marka Pola, shvatio je da je riječ o novom kontinentu. Na tim se putovanjima Vespucci dokazao i kao vješt kartograf, olakšavši tako buduća putovanja u novi svijet. Četvrto putovanje zbilo se 1503. i 1504. godine, a cilj mu je bio preciznije mapiranje obale Brazila. Prema izvorima, to je putovanje sigurno organizirano, ali upitno je je li i Vespucci u njemu sudjelovao. U ožujku 1508. godine kralj Ferdinand Španjolski proglasio je Vespuccija glavnim navigatorom kraljevstva i njegov je zadatak bio da planira rute preko oceanskih putovanja. Amerigo Vespucci umro je u Sevilji 22. veljače 1512. godine.
2: Pobuna sepoja, mahom hinduskih i muslimanskih vojnika u službi britanske istočno-indijske kompanije, prekretnica je u povijesti britanske uprave u Indiji, a danas se u Indiji smatra početkom borbe za nacionalnu nezavisnost. Uzroci pobune koja je izbila 10. svibnja 1857. bili su mnogobrojni.
3: Istočno-indijska kompanija imala je nepoštena pravila napredovanja u službi za lokalne vojnike. Izravni povod za pobunu bili su novi podmazani puščani naboji koje je za svoju vojsku naručila Istočno-indijska kompanija. Ti su naboji bili podmazani ili goveđom masti, što su Hindusi smatrali uvredom, ili pak svinjskom, što su Muslimani smatrali uvredom. Pobuna je izbila u Merutu, gradu 60 km udaljenom od Delhija. Brzo se proširila sjevernim i središnjim dijelom podkontinenta. Glavna žarišta ustanka bili su Delhi, Lucknow i Kanpur. Ustanici su za svog vođu izabrali 82-godišnjeg šaha Bahadura, posljednjeg mogulskog cara. Pobuna je praktično skršena u rujnu 1857. godine, kada su Britanci ponovno uspostavili vlast u Delhiju. Indijska pobuna i britanska reakcija na nju bili su iznimno brutalni. Indijci su prilikom osvajanja Kanpura pobili gotovo sve Britance, uključujući žene, ranjenike i ratne zarobljenike. Prilikom britanskog protuudara na Kanpur, britanski je zapovjednik general Neil naredio svojim vojnicima da pobiju sve muškarce i da ne uzimaju zarobljenike. Pobuna je potpuno slomljena britanskim zauzimanjem Gwalora 20. lipnja 1858. godine. Posljedice pobune bile su goleme. Ona je označila kraj kompanijskog upravljanja kolonijama i prelazak na državno upravljanje. I sama je Istočno-indijska kompanija rasformirana 1858. godine. Oko 560 autokratskih prinčevskih država unutar Indije nije ukinuto, kako se tom reformom ne bi dodatno iritiralo lokalno stanovništvo. Udio indijskog stanovništva u vojsci znatno je smanjen, s oko 300 tisuća na 140 tisuća, a broj britanskih vojnika povećan, s 45 tisuća na 65 tisuća. Umjesto Hindusa i Muslimana sve su više novačeni Gurke i Siki, a da bi se lakše manevriralo vojskom, izgrađena je željeznička mreža koja je potkraj stoljeća imala 60 puta više kilometara pruge nego u vrijeme pobune.
2: Nacistička Njemačka 10. svibnja 1940. godine napala je Francusku, Nizozemsku, Belgiju i Luksemburg. Za zapadne saveznike sam napad nije bio iznenađenje, ali njegov pravac jest. Zahvaljujući planu generala Ericha von Manštajna, njemačke su trupe zaobišle Mažinovu liniju koja je trebala braniti francusku granicu u slučaju njemačkog napada, a glavni tenkovski prodor izvršen je kroz šumovite Ardene, za koje su zapadni saveznici bili uvjereni da su neprohodni za oklopne jedinice.
3: Za samo 4 dana zapadni su saveznici bili teško poraženi. Njemačka vojska probila je njihovu obranu u širini od 80 km. Nakon toga, tenkovske jedinice praćene mehaniziranim pješaštvom nastavile su prodirati prema La Manšu. To je dovelo do brze kapitulacije Belgije i Nizozemske, a na La Manš su njemačke snage izbile 20. svibnja. Njemački napad praćen je snažnim zračnim bombardiranjima, a u povijesti je zapamćeno bombardiranje Rotterdama nakon nizozemske predaje. Neodlučnog generala Gamlena, vrhovnog savezničkog zapovjednika, zamijenio je odlučniji Weygand, ali prekasno. Od velike pomoći nisu bile ni britanske ekspedicijske snage, koje su bile slabo naoružane i vođene. Nakon izbijanja na La Manš, Njemci su krenuli prema Dunkerku, gdje se okupilo 338 tisuća britanskih vojnika čekajući evakuaciju. Hitler je iz vojno neobjašnjivih razloga zaustavio tenkove na prilazima Dunkerku i tako omogućio Britancima da uz goleme napore većinu opkoljenih vojnika evakuiraju. Posljednji ozbiljni francuski otpor skršen je do 9. lipnja, kada su njemačke postrojbe izbile na Loaru, a 5 dana kasnije ušle su u Pariz. Francuska je potpisala kapitulaciju 22. lipnja 1940. godine, a za tu priliku Njemci su iz muzeja dopremili željeznički vagon u kojem su 1918. morali potpisati primirje, kako bi u njemu Francuska potpisala svoj najteži poraz.
2: Istog dana kada je Njemačka napala Francusku i zemlje Beneluksa, Winston Spencer Churchill postao je premijer Velike Britanije. Nakon poraza u Norveškoj u travnju 1940. godine postalo je jasno da Neville Chamberlain suodgovoran za politiku popuštanja nacističkoj Njemačkoj u godinama neposredno prije izbijanja Drugog svjetskog rata više ne može biti premijer. Chamberlain je podnio ostavku, ali je htio da novi premijer ima potporu sve tri važne parlamentarne stranke, konzervativaca, laburista i liberala.
3: Stranački vođe održali su sastanak i nakon njega je kralju Georgeu VI. Preporučeno da se Churchillu povjeri sastav vlade. Churchill je u tom trenutku bio nepopularan kod dijela konzervativne stranke kojoj je i sam pripadao. Dio javnosti smatrao je da s Njemačkom treba sklopiti mirovni ugovor, čemu se Churchill oštro protivio. 30. je godina Churchill bio jedan od rijetkih političara koji su upozoravali na Hitlera i rastuću opasnost nacionalsocijalizma. U trenutku kada je postao premijer, bio je prvi lord admiraliteta, a na taj položaj imenovan 3. rujna 1939. godine, na dan kad je Velika Britanija objavila rat Njemačkoj. Čim je postao premijer, Churchill je reformirao vladu. Stvorio je dotad nepostojeće ministarstvo obrane i sebe imenovao na položaj ministra, čime je postao politički najsnažniji ratni premijer u povijesti Velike Britanije. Svoga dobrog prijatelja, industrijalca i novinskog magnata, lorda Beaverbrooka, imenovao je ministrom zrakoplovstva i njegov je zadatak bio hitno reorganizirati i poboljšati proizvodnju borbenih zrakoplova. Churchill je, zbog svoje u javnosti nepokolebljive odlučnosti i serije glasovitih govora, izrastao u velikog ratnog vođu, najdosljednijeg protivnika Hitlera, a zbog njegovih ratnih zasluga, mnogi ga Britanci i danas smatraju najvećim Britancem uopće.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

Ako odeš, što ću ja? Onda nemam nikoga. Razbit će me vjetrovi, pokrit će me snjegovi. Ako odeš, što ću ja? Oči si

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U luku na Tenerife pristao je kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje je troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
1: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: U luku u Granadilju na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anjskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima dosad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: U Granadilje su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
2: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
4: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
2: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
5: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
2: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
1: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
0: Primjer je SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
1: Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija, poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adjala Bib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
6: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
5: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
1: Vijesti svijeta uredila je Jelena Remer.
7: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje triju osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama Bando komunistička i Zapamtite Vukovar, dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem Malo vas je ustaše. Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina, više u prilogu Snježane Kralj.
8: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
9: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
10: I oni danas slave Beograd.
11: Smradovi jedni komunistički.
12: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
13: Predsjednik sam veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
14: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
11: Idemo za domovinu!
8: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na Trnjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
5: Majčin je dan obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva Ivana Štulić.
6: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
5: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
7: Inače, Masa Srobljezanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam njoj samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za one koji ne mogu.
8: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš nam drago zbog toga što nam se eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
9: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četvorodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslijepodne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
4: Jutarnja kronika.
5: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
10: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac, Svetozar Cvetković.
11: Moram da kažem, znači šta, ono kao nagrade uvek čovjeku nešto na neku momentu znači, ali Nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
10: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
12: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinila tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koju su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao najviše nam je potrebno zapravo.
10: A za režiju te predstave nagrađena je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušica. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
5: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
5: Najmanje 3 privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
9: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
5: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
9: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
13: Sport.
9: Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
14: Dinamo je svladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
15: Vidjelo se sve na terenu po meni. Mi od prve minute bili bolje, nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I u takvu igru smo evo postigli 2 pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
16: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika, sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
14: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
17: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
18: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
14: Danas posljednje 2 utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na drugom programu. Vaterpolis i Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
19: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku. Teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi. Mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale. Međutim, ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
14: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12. Mornari Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U drugom kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. U 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati
9: su parovi četvrtfinala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olomisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
13: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u središnjim istočnim predjelima prevladavalo vedro, a u ostatku Lijepe naše bilo je umjereno, na sjevernom dijelu povremeno i povećane na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru mjestimice puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 5. Par kraj Čabra je imao 6. Bednja, Gospić, Slavonski Brod su imali 7. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera i Zavižan 8. Daruvar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Sljeme i Varaždin 9. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci, Kutjevo, Osijek i Sisak 10. Pula imala 12, Malinska i Ploče 13, Opatija 14, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Mali Lošin, Rab, Rovinj, Split i Zadar 15, Hvar, Rijeka i Šibenik 16 i Senj imao 18 stupnjeva. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova može biti i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolaznu nestabilnosti moguće i jak. Na Jadranu jugo udavljaju.

0: sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Poslije podne i noću na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Još u početku ponegdje magla, mogući su neverini, osobito poslije podne i u noći. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugoistočni vjetar u jačanju na 6 do 16, poslije podne od 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, još u početku manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza andskim sojem hantavirusa, uplovio je u ruku Granadilju na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima, do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Na pitanje je li voljan pregovarati s Evropljanima, Putin je prije rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su čak 3 događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 50 osoba, jedna na hodu za život, najmanje 3 na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
2: Inače, Masa Srbljezanka je pobjeđivala 5 godina za redom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za one koji ne mogu.
3: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš će mi drago zbog toga što nas eto. Ali i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
0: Majčin je dan. Obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. A što to znači biti majka, objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
4: Pa za početak ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu. Što će reći jako velika većina mama. A današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
0: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
5: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strijelci Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru, u 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Dino Prižmić igraće danas u 3. kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera, a Dona Vekić za naslov u Istanbulu protiv Uzbekistanke Timofejeve. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa, u uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrt finala doigravanja. Igrače Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale i susret protiv Šibenika.
0: Vrijeme. Prije podne pretežno sunčano, zatim oblačnije, poslije podne pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na moru. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. Urednica Mirta Milas.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji Sunčanog Osijeka. Današnju emisiju počinjemo ne baš lijepom temom o mogućoj korupciji i subvencijskoj prijevari povezanoj s europskim poljoprivrednim fondovima. Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo je zbog toga istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj, ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to jedna od glavnih tema na danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. I peradari su održali svoj skup. Željko Malnar iz Tršća kraj Čabra, proizvođač mlijeka i sira, najbolji hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se još danas održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam, a povest ćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo koji je održan sinoć i doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. S vama su danas i tonski realizatori Ivana Hegeduš i Dario Šariri. Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je o ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da se bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika, zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenima istragom, pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća eura i isplaćeno. Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36 tisuća eura. U drugom kraku istrage je voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicama o ostvarivanju potpora iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, zašto je dobio nagrade. Dokumenti su sadržavali na nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnoja i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskog novca. Izdvojili smo dio emisije Otvoreno o ovoj temi koju je u srijedu vodio kolega Mislav Togonal. Njegovi su gosti bili državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, članica i predsjednica Saborskog odbora za poljoprivredu Sandra Benčić i Marijana Petir, te ratar iz Čeminca Petar Pranjić.
2: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju surađuje sa Uredom javnog tužitelja, Europskog javnog tužitelja, EPO-om, kao i sa OLAF-om, dakle, u onom dijelu antifraud sustava, i da temeljem upravo izvida Agencije za plaćanje, ove najnovije nepravilnosti su uočene. Dakle, imamo dva smjera nepravilnosti. Jedan je vezan uz korištenje ARKOD sustava, nepravilnost nastavno na isti bez valjanih isprava. ARKOD je evidencija zemljišta, u okviru toga agencija provjerava raspoloživost svake parcele u odnosu na poljoprivrednika, i taj poljoprivrednik kad prijavi svoje zemljište ili zemljište u zakupu, zemljište putem valjane isprave agencije, on ima pravo na potporu. Potpora po hektaru, s druge strane naravno da ima pravo i na potporu prema grlu ukoliko se radi o stočarskoj proizvodnji. U ovom slučaju nepravilnost je uočena kada se prijavila površina, parcela u ARKOD sustav koja nije imala javne isprave, i to je naš sustav uočio. Izvidi su trajali godinu dana prema informacijama iz agencije i ova nepravilnost je prijavljena EPO-u. Netom prije završetku upisa, jer postoji rok za upis u ARKOD sustav, su se upisivale te površine, a onda prije same kontrole su se ispisivali kako bi zavarali neki način sustav, ali sustav se ne da zavarati, i naše službe unutar agencije su uočile nepravilnosti, prijavili nadležnim tijelima. Prema informacijama kojima raspolažemo, koje su nam dostupne, to je radila jedna bivša djelatnica Agencije za plaćanje koja nije na tom radnom mjestu već 3 godine.
3: Dobro, ali 20-ak ljudi je uhićeno u 5 županija, to su i neki vlasnici OPG-ova, ili ima i aktivnih djelatnika agencije?
2: Da, s druge strane imamo informaciju da je jedan aktivni djelatnik agencije optužen za korupciju, ali dok se ne potvrdi od strane nadležnih tijela, dakle, vrijedi presumpcija nevinosti, tako da ne bi izlazili sa ovim informacijama. S druge strane, postoji nepravilnost koja je uočena, evidentirana i prijavljena vezana za korištenje stajskog gnoja. To je mjera koju poljoprivrednici koriste kako bi povećali organsku tvar u okviru svog tla koje je pogodno za poljoprivrednu proizvodnju. U slučajevima kada nisu imali dokaz ta gospodarstva da mogu sukladno svojoj stočarskoj proizvodnji prodavati taj stojski gnoj onima drugim poljoprivrednicima za što isti dobivaju potporu. Dakle, to je uočeno jer morate imati određen broj grla kojim jamčite da proizvodite stajski gnoj u tom obujmu. Dakle, i tu je sustav uočio pogrešku, evidentirao i prijavio nadležnoj službi.
3: To je onda sam sustav detektirao pa je se to prijavilo EPO-u ili su istražitelji?
2: Fiktivni računa koji su izdavani, dakle u tom slučaju nije bila proizvodnja opravdana ona koja je jamčila da to može biti i u konačnici za korištenje te mjere korištenja stajskog gnoja na oranicama. Sustav je sam evidentirao da pojedina gospodarstva nemaju taj obujem stočarske proizvodnje koje bi jamčilo takav način prodaje drugim poljoprivrednicima, odnosno korištenje potpora u tu svrhu.
3: Gospođo Petir, čuli smo sad elementarne probleme, dakle od ovih situacija koje se događaju sa korupcijom, do činjenice da stvarno nismo nikad više ulagali novca u poljoprivredu i nismo nikad manje proizvodili. Jesi vi slažete s tom tezom?
4: Svi oni koji zazivaju ukidanje potpora u stvari ne znaju o čemu govore, jer bez tih potpora teško da bi naši poljoprivrednici uopće držali glavu iznad vode. Kad pogledamo kojim su oni sve poremećajima i izazovima izloženi, od elementarnih nepogoda do pandemije COVID-19 koja je izazvala poremećaje u opskrbnim lancima, do izazovnih geopolitičkih i ratnih zbivanja koja su izazvale poremećaje u energentima, što se sve onda manifestira opet preko leđa naših poljoprivrednika. Tako da govoriti o hrvatskoj poljoprivredi na način da vlada totalno crnilo je potpuno pogrešno, kao što je potpuno pogrešno ne spomenuti rad tih ljudi koji počesto bez jednog slobodnog dana se bore sa preživljavanjem. Dakle, potpore su nužne. Prema informacijama koje je Odboru za poljoprivredu dao Europski revizorski sud, mi relativno dobro stojimo kad je riječ o korištenju sredstava u poljoprivredi na ispravan i zakonit način. Dakle, odstupanja Hrvatske su u europskom prosjeku, a europski prosjek je jako dobar. Tu ima negdje 2,5% pogrešaka u odnosu, primjerice, kad gledamo koheziju koja se čak penje do 9 ili 10%. Naravno da ne treba tolerirati nikakve protuzakonite aktivnosti, niti bilo kakve makinacije, to treba sasjeći u korijenu, ali ono što je pozitivno je da je sustav sam otkrio poremećaj, da je sustav to prijavio, da sustav surađuje sa institucijama i da će se to procesuirati i da se to ne smije više ponoviti. Ono što smo mi kao odbor poručili i na čemu inzistiramo, oko tog smo i postigli konsenzus jer su to svi podržali, je da nam je važno da dođe do jednog zaokreta u poljoprivredi na način da se potpore raspodjeljuju pravednije, da potpore idu u smjeru koje je zacrtala i strategija poljoprivrede do 2030. godine, a znamo što smo utvrdili strategijom.
3: Što to znači pravednije? Kome uzeti, kome dati? Kom bi vi dali?
4: Tu nema uzimanja ili davanja, nego treba biti drugačija preraspodjela. Ako smo mi konstatirali da smo u uljaricama i žitaricama više nego samodostatni, ali naši ratari imaju problem jer nemaju silose, skladišne kapacitete, pa onda izvoze te uljarice i žitarice, onda je rješenje izgradnja poljoprivredne infrastrukture na čemu se radi. Ako znamo da našim voćarima trebaju distributivni logistički centri, onda je rješenje izgradnja tih centara na čemu se radi. Izgrađanje u Križu, izgrađanje u Osijeku, gradi se u Vinkovcima, koliko znam još dva su u planu. Znači preduvjet je da imamo poljoprivrednu infrastrukturu kako bi mogli proizvoditi i proizvode sa dodanom vrijednošću, a ne izvoziti sirovinu, a uvoziti proizvode na kojima neki drugi stvaraju dodanu vrijednost. Ako su nam
3: priča sa pšenicom, izvozimo žito, uvozimo pekarski proizvod, što je u stvari žito, šta, sa mljeveno u brašno.
4: Upravo o tom govorim. Dakle, da bi naš poljoprivrednik mogao zadržati tu sirovinu ovdje i od nje stvarati dodanu vrijednost, potrebno je osigurati poljoprivrednu infrastrukturu i potrebno je povezati poljoprivredni sektor sa prerađivačkom industrijom.
3: Nemamo mlinove.
4: Mlinovi će se revitalizirati. Ja mogu ovdje reći da smo na odboru potaknuli različita ministarstva i tu zahvaljujem i Ministarstvu obrane i Ministarstvu poljoprivrede što je prihvatilo naš prijedlog da se iz onih 1,5% izdvajanja za NATO iz kojeg će se financirati izgradnja vojno-civilnih objekata infrastrukture, da se tu uvrsti financiranje poljoprivredne infrastrukture, a to znači i mlinovi i silosi i distributivni centri i mini klaonice, ono što je potrebno da bi naš poljoprivredni sektor išao prema naprijed. Znam da je Odbor za poljoprivredu na moj prijedlog usvojio preporuku koju je vlada prihvatila i koja je provedena da se promijeni odluka o zelenoj javnoj nabavi na način da se mora osigurati određeni postotak domaćih proizvoda i proizvoda, znači, u kratkim lancima opskrbe hranom, i od 1.1. prošle godine ta se odluka provodi.
3: Idemo do Osijeka. Gospodine Pranjiću, vi proizvodite hranu. Kako ide ta kontrola tih poticaja? Dobijete poticaje, kako to ide po hektaru? Tko vas kontrolira? Kako? Kako to u praksi izgleda?
5: Rezultat ovoga i ovog slučaja, sa što se dešava, to je rad i trud komore i odbora za ratarstvo koji upozoravao unazad 3-4 godine na rastrošnosti, rasipanje, negdje novci cure. Utvrdit će se ko je to radio, ali doslovce moramo mijenjati način i sustav, nagrađivati proizvođača, a ne mešetara. Tu moramo uključiti i ostale institucije državne. Pazite, ako porezna uprava zna koliko vi ujutro imate novaca ili ja, isto tako može iskontrolirati jedan OPG kad preda godišnju prijavu. Ako je njemu dohodak veći od 70%, a prihod od primarne djelatnosti 30%, pa čekajte, tu nešto ne štima. Tu nešto ne valja. Znači, moramo strožu kontrolu izvršiti. Dalje, Hrvatska mislim da je jedina da ima negdje u sustavu poticanja preko 82 mjere. A pazite koji je to prostor. Potiče se koka, golovrata, ošišana ovca, grbavi papa, krivi rog. Nema, pa u Njemačkoj vam je 20 mjera, stočarstvo, voćarstvo, ratarstvo, ribarstvo, u 20 mjera. Potičemo koku hrvaticu i još jednu koku golovratu. Potičemo boškarina. Naš narod je toliko sklon da će crnog bika uzeti kantu i u pola, ofarbat boškarina i reći to je to i prijaviti ga u sustav poticaja. Pa ne može tako. Novci cure na sve strane. Znači, rigoroznije kontrole, agencija mukotrpan posao radi. Pazite, 1.600.000 je čestica u Hrvatskoj, ne hektara, koje se trebaju iskontrolirati. Jedna stavka. Znači, osnovni poticaj, raspodijeljeno, dodatno, leguminoza, konzervacijska, uvećavana 5 do 10 milijuna predmeta ili provjera. Pa znate koji je to posao mukotrpan, a svaki onaj koji radi tamo čuva svoju glavu. I zato mi nekad seljaci budemo neopravdano ljuti. Zašto nama poticaji kasne? Ne može, ne može, jer mora se provesti sve kontrole.
3: Žalili ste se na ove satelitske kontrole. Kako to izgleda u praksi?
5: Kontrole se rade satelitski, ja mislim da 2 puta na tjedan se pregledavaju površine zbog vremenskih prilika ili neprilika, oblačnosti, sunčanosti ili nebitno tako. Mi imamo slučaj sad sa prošlom godinom, evo dobro ste me pitali, satelitski se snima, nije uočljivo. Ovaj poticaj sad zadnji što je isplaćen, na čemu evo zahvaljujemo na žurnosti i ministru našem, agenciji za plaćanje također. Međutim, šta se pojavljuje? Sušna godina, prošla godina, tajniče Majdak, ja vas molim da ovo poslušate, županije koje su proglasile sušu nisu krive što nije ponikla leguminoza. E sad ti korisnici su zakinuti za leguminozu, za konzervacijsku I to je sada u provjeri kontroli i mogu poručiti da će svi biti do 30.6. namireni i iskontrolirani. Otežana okolnost je, ali to smo upozoravali Odbor za ratarstvo da će suša nepriliku donijeti. Neće ponik biti vidljiv, neće biti pokrov zelen vidljiv i doći do sankcija.
3: Ajde čujemo odgovor, gospodine Majdak, jesam ja ovo dobro shvatio. Znači, satelitom se snima polje, vi vidite da nema, da nije ništa niklo i onda nema isplate poticaja, a njih satrla suša.
2: Agencija za plaćanje vidi da u ovom slučaju, dakle, zbog ovih klimatskih promjena i zbog suše, da nije bio ponik u skladu sa onima što je trebalo biti po toj boji koju je satelit odredio, odnosno kontrola agencije, ali mi smo upoznati sa slučajem i radimo na otklanjanju ovog problema, kao što je rekao gospodin Pranjić. Imali smo nekoliko dojava upravo kod leguminosa.

0: kako će taj funkcionirati sutra na tržištu?
1: Pa da, u nekim sektorima imamo dakle veće usmjerenje europskih sredstava, dok neki sektori imaju veću komercijalnu orijentaciju na neki način, odnosno više zarade ostvaruju kroz prodaju svojih proizvoda. To nije uravnoteženo, ide od sektora do sektora, ali moram naglasiti da je europska zajednička poljoprivredna politika nužna, kao što smo i večeras već više puta čuli. Bez nje europski poljoprivrednik, pa i hrvatski, ne bi bio konkurentan i nužna su oba stupa europske zajedničke poljoprivredne politike u budućnosti.
0: Šta su ti stupovi? To je ovo, ruralni razvoj?
1: To je ruralni razvoj i europski garancijski fond.
0: Čem smo mi samo dostatni, gospodine Majer? Osim u kukuruzu i u
1: pšenicu. Uljarice, to već damo. Ali evo, spomenula je gospođa Benčić, trešnje i višnje, u njima smo samo dostatni, znači preko
0: 130. Samo da prosplaćamo ove španjolske 20 eura.
1: Pa sezonski još nisu naše stigle na
0: Pokička tržnice. Kad stigne, bit će bolje.
2: Hoće li naše biti jeftinije od 20 eura?
1: Pa naši proizvođači bi
2: htjeli, su bile 10.
1: Htjeli što veću cijenu za svoje proizvode. S druge strane, dakako da će one biti nešto konkurentnije, jer dolaze u okviru kratkih lanaca opskrbe, dakle oni su sezonskog karaktera i bliže je proizvodnja samom tržnicu, odnosno samim trgovinama. Što se tiče zelene javne nabave u okviru grada Zagreba, tu isto nije mi poznato da li sustav funkcionira, koliko proizvoda imamo stvarnih od strane OPG-a i koji su distribucijski kanali kojim se snabdjeva ovaj lanac, tako da u tom dijelu mi smo u posljednjih 10 godina uspostavili i registrirali 25 proizvođačkih organizacija i upravo što je ono na čemu ćemo naglasak i dalje raditi, to su distribucijski centri, evo pet ih se gradi, dva su završena kroz nacionalni program oporavka i otpornosti. Što se tiče skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice, 2022. smo već uočili potrebu izgradnje istih i sada imamo dobru suradnju i sa odborom za ratarstvo, gdje vidimo potencijalne korisnike upravo za onaj prerađivački kapacitet kako bi stvorili dodanu vrijednost od naših žitarica i uljarica da ih ne izvozimo u ovom dijelu našeg suficita u poljoprivredi.
3: U nastavku o ljepšim temama i mladim agronomima od kojih se možda neki pitaju trebaju li svoju agrokarijeru graditi izvan Hrvatske ili u Hrvatskoj. Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku održan je dvodnevni dan karijere i Agroforum 2026. Središnja tema prvog dana bio je panel o budućnosti mladih u Hrvatskoj s pitanjem ostati ili otići, ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru. Na njemu su sudjelovali predstavnici vodećih kompanija u agrarnom sektoru, ministarstva i lokalne samouprave. Evo što su rekli Perica Bičvić, direktor svinjogojskog sektora u Žitu, Robert Spajić, član uprave Podravke Agri i studentica paralelnih studija zaštite bilja i biljne proizvodnje Marta Đaković.
4: Ima tu potencijala itekako. Vidimo iz dana u dan s obzirom na cijelu nekakvu globalnu situaciju koliko je važnost samodostatnosti hrane. Možda u ovom trenutku zbog svih nekakvih događaja koji su možda u ovom trenutku bitni, s obzirom da non stop se zvecka oko rata, hoće ga biti, neće ga biti, možda je to negdje po strani, ali ipak i da bi ratovali morate nešto jesti. Tako da ja se ne bojim sigurno da potencijala tu itekakog ima, pogotovo u Slavoniji i Baranji.
5: U svim nekakvim segmentima, konkretno našeg sustava, velik dio usmjerene na investiranje. Ako kažem da ćemo 200 milijuna eura uložiti u sljedećih nekakvih 3 do 4 godine, onda vidite koji je to aspekt koji to nosi. Kako generaciji Z to približiti, kako to učiniti zanimljivim, da se pokaže da taj biznis može funkcionirati na touch screenu, što kažu kolege. Jer jednostavno danas robotizacijom nekakvom u mliječnom sektoru, robotizacijom u pranju stajskih objekata, svi ti segmenti zahtijevaju, ja ću reći, ta nekakva inženjerska znanja za što se vi danas i obrazujete. Koliko će ustanova u kojoj danas jeste biti u mogućnosti pratiti taj tempo, mislim da da. Koliko ćete vi pokazati interes, ako stavimo društvene mreže, vjerojatno će to biti in, vjerojatno će to biti cool. To smo primijetili i mi u sustavu u kojem se nosimo sa problemom nedostatka, ne samo radnika, nego i nedostatka tog inženjerskog praktičnog znanja. To je nešto što mislimo da ukoliko pređemo taj line, pa vas sve, pa i nas koji vodimo taj nekakav sustav, dovedemo u nekakav segment koji je zanimljiv, koji taj biznis od prihodovne strane nosi, u kojoj se može, ajde reći ću, pristojno živjeti, onda on postaje interesantan. Plus ako je na nekakvim mrežama,

0: još interesantniji. Tako da, da, ja pretpostavljam da će ta cijela nekakva sfera se mijenja i mislim da će postati ovaj cijeli nekakav sektor poljoprivrede ili agrobiznis, kako god ga zvali, nekakav zanimljiv domen u kojem ćete, ja se nadam i vjerujem, naći sebe u tom aspektu. Ali kažem, inženjerska ta nekakva znanja, taj nekakav praktični involvement u tom svemu će biti ključan.
1: Iako je odgovor na ovo pitanje doista individualan, ja bih to iskomentirala na način da se mladi definitivno nalaze na jednom precijepu, odnosno, kako bih rekla, na jednoj vaštini gdje naš život cijelo vrijeme uči da mi moramo biti najbolji, da se moramo fokusirati, da se mi moramo adaptirati, da moramo maksimalno učiti, a onda opet s druge strane imamo situaciju gdje poslodavci, dakle prvenstveno, nam daju manje početne plaće. Posebice dakle kada smo došli na valutu eura. Osim toga, imamo prekretnicu gdje smo u situaciji stabilnosti. Dakle, kad govorim stabilnosti, želim naglasiti da najčešće dobijemo u početku odgovor na određeni period. Ali taj određeni period se zapravo zna na jako velik period odužiti. Kad dođemo kod poslodavca, mi unesemo taj trud i to znanje, ali stagniramo. Dakle, ja smatram da mladi nisu ljeni, da ta generacija Z nije ljena, nego jednostavno dođe do tog perioda pasivnosti i stagnacije. Jedna učestalost koja se često događa da se mladi, odnosno ta generacija Z, često etiketira način ljenosti, a ja bih htjela postaviti pitanje koje smatram da je meni važno u budućnosti. Dakle, mladi kada danas biraju između fakulteta ili nekakve strukovne škole, dolaze na pitanje što će biti više vrednovano. Jer otkako sam, kao što sam rekla, na toj valuti eura, jednostavno strukovna zanimanja imaju veću vrijednost, dakle ima na koncu veće plaće. I sad je pitanje, isplati li se meni ići na fakultet 5 godina, jer ja sam u početku u minusu. Minus definiram načinom da ja gubim ti 5 godina radnog staža, dok je neko sa strukovnim zanimanjem u velikom plusu.
2: Je li agrosektor u Hrvatskoj doista podcijenjen strateški potencijal ili industrija koja se bori sa određenim naslijeđenim strukturnim problemima? Načelnik sektora za savjetovanje i podršku razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika u Ministarstvu poljoprivrede, Robert Črepi, zamjenik Osječko-baranjske županice, Josip Miletić.
3: Pitanje je fakat teško. Meni je iskreno, ja sam neki stari romantik, ja sam isto završio agronomiju u Zagrebu. Taj moj fakultet agronomija u Zagrebu je meni donio strašno puno. Naravno da ovisi od studenta do studenta koliko on to želi znanje primiti, koliko je angažiran u tome svemu. To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče samo je perspektive mladih, ja iskreno isto imam 2 sina, onaj pa onda gledam, mi nekako, dobro nisu agronomija, ali nebitno, manje više vam je to u svim, po mojem nekakvom naravno viđenju, u svim branšama je to manje više i slično, ali nije to agronomija, odnosno naš fah, izuzeće, jel, to vam je, osim eventualno nekakvih fakulteta, ne znam, medicina, ferov, ono, to je slično. Ono što mi kao Ministarstvo poljoprivrede, mi možemo katalizirati taj proces, znači, puno, mora malo tu stati u obranu ministarstva, mislim u obranu, nije to obrana Ministarstva poljoprivrede, nego imate nekakve novce propisane nekakvim strateškim planovima lijevo-desno i onda vi gledate na koji način ćete stimulirati mlade da što više se uključuju u proces poljoprivrede, da im to postane zanimanje. Znači, mi imamo sad novo programsko razdoblje, 2028. sljedećih 8 godina, gdje oni inzistiraju da se razvija taj sustav znanja, inovacije u poljoprivredi, pa onda nas na neki način tjeraju da razvijamo privatne savjetodavne službe, gdje opet postoji određena mogućnost za zapošljavanje mladih, s obzirom da mi imamo najmanji broj poljoprivrednih savjetnika, stručnjaka u Europi po broju upisanih poljoprivrednih gospodarstava i tako. Oni imaju ambiciju se tim baviti često puta, međutim nemaju ili određene resurse tipa zemljište, mehanizacija, lijevo, desno, imaju stvarno volju i želju, jel, da se time bave. Jel. E sad imamo tu neku nominalnu potporu, ne znam, za pokretanje start-up ovih mladih poljoprivrednika, to je nedostatno ukoliko nemaš od prije neko imanje, neko nasljedstvo i tako dalje. Kompleksna je to dosta priča. Sve od slučaja do slučaja, to je stvarno onako individualno i to je to. U svakom slučaju, mladi ljudi koji se fakat žele baviti poljoprivredom, a to je s jedne strane težak posao, s druge strane ono fakat lijep posao. Tu je puno truda, rada, onda neke stvari na koje ne možeš utjecati i tako to.
4: Mislim da svako je na neki način kovač svoje sreće. I stoga treba prepoznavati trud, rad i ono što na neki način u svom poslu morate biti vrhunski stručnjaci da biste uspjeli. U svemu tome, evo, čuli smo, ne postoji nažalost čarobni štapić niti za jednog od nas, svako je svoj nekakav životni put pronašao na drugi način. Čuo sam evo i lijepu priču mlade studentice koja postavlja pitanje ima li smisla uopće studirati. Da li je to prednost ili je to na neki način minus u samom startu. Rekao bih možda malo drugačije, kad budete stariji onda ćete sve više i više cijeniti to što ste završili fakultet. I ovdje na Agrobiotehničkom fakultetu vidimo iz godine u godinu da se otvaraju i novi smjerovi i drugačiji pogledi i sve više ovakvih foruma, radionica, prostora gdje možete čuti, naučiti. Dosta je i europskih projekata, mudro korištenje sredstava, cjelokupno vodstvo fakulteta puno ulaže u smjeru popularizacije ovog fakulteta. A u stvari važnost poljoprivrede vidimo baš onda kad je posebno teško doba. Vidjeli smo to i u doba korone. Nadam se da nećemo vidjeti u ovo doba kad zveckaju oružjem i svašta nešto spominju. U tim trenucima vidimo što su strateške važnosti i naše domovine i županije, a na neki način vidimo i koje su bitne konture i obiteljskog života i ono što vas u stvari izgrađuje.
2: Koje su strategije razvoja u Žitu, odnosno Podravci Agri, odgovaraju Perica Bičvić i Robert Spa.
5: Ja sam po struci veterinar, ja sam ovdje jedini uljez. Studirao sam prije 25 godina u Zagrebu i zadnji ispit koji imamo vam je sudska veterina i sad slušamo profesora, daje nam nekakav primjer i kaže, kolege, dođite u situaciju da vam dimnjačar dođe, da dobijete atest, da možete sutra pustiti centralno grijanje, lupi vam 2-3 puta po dimnjaku i kaže, uzme vam 200 kuna. A vi ćete sutra otići na teren, napravit ćete carski rez, ostaćete 2 sata, bit ćete u štali na minus 5, 10 i treba ćete to naplatiti 500 kuna, ali nećete moći naplatiti od bakice ili nema novaca. Mi smo se svi pogledali ono, jel se isplati studirati? Isplati se. Što se tiče samih plaća, u kontekstu plaća trebamo gledati sve ostalo. Ja ono što gledam ovih 20 godina svog nekakvog radnog iskustva i obavio sam na stotine razgovora jel, za posao, i kako nekako vrijeme odmiče koje dolaze sve nekakve nove generacije, vjerovali ili ne, ali prvo pitanje nije čak ni kolika će mi plaća biti, već uvjeti. Da li radim subotom, nedjeljom, blagdanima, koliko imam godišnjeg, koliko imam nekakvih drugih beneficija. Tako da plaća normalno je, ali moramo biti svi smo, kad smo kretali, svi mi ovdje koji imamo evo, iskustva 20 plus godina, svi smo mi kretali sa, neću reći nekakvim minimalnim plaćama, ali možda u tom trenutku isto mi se činilo ono, pa to je možda malo, pa to je ovako, pa studirao sam, pa učio sam, ali to dođe sve na svoje. Samo što trebamo biti strpljivi. Možda današnje generacije htjeli bi to da bude odmah stan, kuća, auto, ne znam i sve ostalo. Doći će to, samo treba biti malo u svakom slučaju strpljiv. Ja sam se prije 20 godina doselio u Zagreb. Znači sa svojom obitelji, mala je tad imala 7 mjeseci. Ja nisam dvoumio. Moj cilj bio ostati raditi na fakultetu. I znam uvijek kad je bilo, pa ono, pa zašto ne bi otišao u Slavoniju raditi? Ma joj, daj, di ću ići u Slavoniju raditi. I završim fakultet i dođem kao i svaki jedan student, ponosan, indeks i odem na zapošljavanje, dođem tamo i onda se susretnem sa jednom drugom činjenicom. A u to vrijeme je veterinara bilo jako puno. I onda mi dođe i kaže, pa ja znate šta, ja vam ne mogu naći ovdje ni da volontirate u Zagrebu. Srušio vam se svijet i dobio sam ponudu od Žita i evo, hvala Bogu da sam je prihvatio i tu sam već 20 godina, kažem, krenuo sam kao veterinar na farmi. Sad vodim cijeli sektor, već zadnjih 14 godina. Tako da, trebate samo biti strpljivi, imati vjeru u sebe. Svako će vam reći, da, to je nemoguće, to je teško, to je ovako, to je onako, ali bitno je da vi u svojoj glavi imate cilj i da budete samo strpljivi.
0: Kad dolazite na tu scenu, da bude metaforičan, ulazite u disko, da uđete u disko treba vam nekakva ulaznica. Ako ne poznate izbacivača, ako ga i poznate možda ćete ući nekoliko puta, ali onda se on promijeni pa ste opet u problemu. Da li ćete vi iz tog diska izaći sa djevojkom, momkom, to je sad onaj segment sposobnosti pojedinca. Ova kuća kao Fakultet agrobiotehničke znanosti vas uči tim kompetencijama. Kako doći i stvarati onu razliku. Velik dio vas vjerovatno će biti, da ne kažem svi, sigurno u poziciji šefa. Vrlo izvjesno je da će samo pojedini biti lideri. Lideri su oni koji čine tu razliku na nekakvom terenu u kojem se nalazite. Šefovi su oni koji rukovode nekakvim grupama unutar samog organizacijskog segmenta. E sad, gledate sa strane poslodavca, morate biti svjesni da poslodavac kad gleda vas i kad gleda cijelu skupinu svog nekakvog radno aktivnog zaposlenika, sumira to kroz nekakav broj koji, kažemo, dolje u desnom ćošku gledate neto. Ako kažete da je danas mlijeko 22 euro centa na spotu, ako vam kažem da je danas svinja euro 70, što su povijesno kataklizmičko niske cijene na tržištu. Svi vi ćete biti u poziciji da imate zadaću da sustav koji vodite, kojim rukovodite, koji slažete, ipak zaradi ne za vašu plaću, nego i za plaće vaših podređenih, vaših djelatnika i svih ostalih. U početku moje godine, krajem prošle, je izašao nekakav u medijskom prostoru 50 najboljih kompanija u istočnoj Hrvatskoj, gdje smo naše kompanije bile u nekakvoj platežnoj aktivnosti, znato u onom prvom dijelu razreda u prvih 10 kompanija. Je li to dovoljno? Ma nije dovoljno. Toga smo svjesni. Ali je na nama danas, kao što će biti na vama sutra, sigurno će stati obaveza da vi menadžirate ili vodite nekakav takav biznis, kad govorimo o korporativnom biznisu. Kad govorimo o ovom segmentu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, taj segment ide u tom dijelu satisfactiona malo. Mora imati te duše, morate imati tog nekog zadovoljstva i nekog dijela koji će vjerojatno činiti vas više happy što to radite, što ste u tom nešto uspjeli, nego što će možda to čak i biti taj financijski gain. Naravno da čovjek u nekakvim vašim godinama, bio sam i sam u toj situaciji, danas su moja djeca vaša generacija, gledate kako stvoriti nekakav segment koji će biti financijski, ajde, barem neutral, da niste ovisni, da možete samostalno, da možete stvarati u tom segmentu društveno-socijalnih aktivnosti, što je obitelj, prijatelji. Ali generalno, definitivno će biti važno da u samom segmentu evaluacije poduzetnika, kad gledam iz naših cipela, koje su vaše sposobnosti? Hoće li uvijek diploma biti presudna? Vjerovatno ne. Hoće li ona donijeti taj nekakav jezičac na vagi? Često. Govorim vam nekakve realne i plastične situacije koje se događaju u samom segmentu zapošljavanja kadra koji ima određene kompetencije kao što ćete ih imati vi. Ali definitivno ćete morati prihvatiti da će velik dio, ono što sam spomenuo, biti u razini onih koji rukovode. Između vas će se filtrirati oni koji, te koji rukovode, slažu i nagrađuju. Da bi vi danas evaluirali pojedinca, teško da možete to odraditi ispod nekog segmenta minimalno 1-2 godine. Stvarati nekog rukovoditelja farmske jedinice koji mora znati IT tehnologiju, koja mora znati izračunati ventilaciju, koji mora znati izračunati broj dana oprasivosti, koji mora znati masu detalja koje čine nekakav algoritam na osnovu kojega donosite zaključak. Pa do onih trivialnih stvari, jer Pero Marko Janko uopće danas došao na posao. To su razlozi zbog kojeg ćemo vjerojatno morati dići sve na nekakvu, neću reći AI platformu, ali smo krenuli u tom smjeru, jer nemamo izbora. Nije danas ono naj-in biti u tom segmentu, ali onaj ko bude vladao tim nekakvim inženjerskim znanjima, ću reći, mislim da ima velike mogućnosti da na toj sceni stvarno od toga stvara nekakav biznis. Ponavljam, u segmentu privatnog poduzetništva, ne korporativnog biznisa, on je nešto mlađi kao sustav koji funkcionira u državi, ali je slađi. Funkcionira izazovno i tu, kažem, ukoliko nađete se, morat ćete tražiti taj dio satisfakcije ne samo u financijskom segmentu, nego onom što vas ispunjava.
2: Profesor Ivan Aničić, ravnatelj Poljoprivredne i veterinarske škole u Osijeku, komentirao je sustav napredovanja mladih, odnosno imaju li mladi nerealna očekivanja ili je riječ o zastarjelim modelima nagrađivanja.
6: Današnji mladi, mogu reći, puno više znaju što možda žele nego što su naše generacije možda znale, htjele, željele. Dobro je što znaju što žele. Ne treba se na tome njih sputavati, imaju neka svoja očekivanja, složim se sa svima vama što smo već prije rekli, možda da ta primanja sad za početak kad vi počnete raditi nisu toliko zadovoljavajuća za vaš životni standard, odnosno ono kolike su današnje cijene i što vi očekujete od toga, i smatram možda, iako nisam u tom sektoru poslodavac i sve, da bi bilo dobro, recimo, je li možda u nekom slučaju sistemu imamo i neke zastarjele sisteme, odnosno poslodavce, koje možda pred mlade vas ne postavljaju točno što oni od vas možda očekuju. Ja vjerujem da bi vi kada biste došli negdje raditi, kada se vama kaže slušaj, došli si na to mjesto radno, imat ćeš toliko i toliko primanja, imat ćeš mentora, s vremenom ćeš se usavršavati, napredovati, bili bi vjerojatno zadovoljni jer znali biste što se od vas očekuje. Ali znam i sam sam ih to doživio, a i mnoštvo mojih poznanika da je bilo ono sistem, a ti si tek došao, čekaj svoj red da bi mogao napredovati. Ne kažem da vi morate odmah, ali znači imate želju, trud, volju, htjenje, ali s vremenom da vam se postavite neke zapravo mogućnosti, odnosno da vi znate na čemu ste kad dođete kod samoga poslodavca. Ja mogu ovako reći nešto iz pozicije ravnatelja, odnosno srednjoškolske ustanove i sve. Mi od ove godine dogodila se reforma u strukovnom obrazovanju, odnosno više nemamo klasične predmete kao što ste vi svi kad ste išli u srednju školu, pogotovo strukovne škole imali. Znači gimnazija je ostala na predmetima, mi strukovne škole smo prešli na modularnu nastavu, znači nastava je organizirana po modulima gdje su se smanjio sada broj ono klasično, vi koji ste strukovnjaci sjećate se predmeta što ste imali, gdje je bilo ono teorijski dio i sve ostalo, nego jedan modul im je podijeljen na teorijski dio, jedan dio, zatim učenje temeljeno na radu i seminarski dio, gdje mi nastojimo sad zapravo povezati se srednjoškolske ustanove sa poslodavcima kako bismo onaj dio koji mi ne možemo provesti učenja temeljeno na radu proveli kod naših partnera, odnosno poslodavaca. I tu zapravo mladi vide mogućnost da bi napredovali i dalje se usavršavali. Puno učenika zapravo odlučuje se odlazak na studiranje, većina odlazi zapravo ovdje na fakultet, neki odlazi u Zagreb, ali odlučuju zapravo ulagati u sebe jer svi oni smatraju zapravo da to neće biti vrijeme potraćeno i da kad tad će uspjeti zapravo naplatiti to svoje znanje koje će steći tijekom tih 5 godina koje ste proveli na fakultetu.
2: Na pitanje je li jača valuta formalna diploma ili mogućnost i sposobnost prilagodbe mladog čovjeka novoj sredini i kolektivu, odgovara.
6: Pa mogu reći jedno i drugo da je bitno. Zapravo bitno je da imate diplomu, diploma otvara mnoga vrata, a adaptacija će vam otvoriti još više vrata. Svima vama bi savjetovao zapravo kad završite jednog dana fakultet da nastavite se usavršavati, znači cjeloživotno učenje, ulagati u sebe, jer svi poslodavci, gledam i kod sebe kad zapošljavam i sve, ako imaju nastavnici neke dodatne kompetencije, nešto drugo da još mogu odrađivati, ne znam, sad su EU fondovi što smo pričali, isto aktualni i sve ostalo, ako imaju da su projekt menadžeri to završeno i sve, pa prije ću se opredijeliti za nekog takvu osobu koja je ulagala u sebe, ali kažem, diploma vam uvijek otvara vrata, bit će vam lakše u životu s diplomom.
2: A Bičvić i Spajić dodaju.
5: Mlada osoba ima tu jednu energiju koja je jako, jako bitna. Možda u startu ne toliko znanje kad dođete, ne znam sad. Ja sam u sektoru svinjogojstva, pa sada dođete na jednu svinjogojsku farmu, onda bi tek vidjeli koliko i tehnologije i sve idu. Ali ono što je ključno u toj cijeloj priči, da vi donesete novu energiju, nove ideje, da budete pozitivni. Ključno je to. Morate biti spremni da ćete učiti, ali ključno je da donesete tu jednu novu energiju.
0: Ja ću reći da je taj voljni moment ključna, nekakav okidač ili trigger da neko to u biznisu zagrize. Diploma, rekao sam, ona je nekakva ulaznica kroz nekakva vrata i sad kad uđete u taj nekakvu arenu, vi ste sa nekakvom grupacijom koja vlada već nekakvom materijom. E sad, vi kad ulazite kao novi, energija, taj voljni moment je nešto što je vaš advantage koji može biti kompetitivan u svemu. Ali apsolutno nekakva praktična znanja vas usmjeravaju, brzinu će vam dati ili taj nekakav fluidnost u tom poslovanju, ako ih imate, ako ih nemate, trebate kretati, uvijek je iz nule, ali, kažem, taj neki segment praktičnih znanja, oni koji ih imaju više, brži su do nekakvog, u nekakvim stepenicama do cilja, i u Americi, i na zapadnim nekakvim tim sferama biznisa, otvorene su stepenice prema gore, ali sad se vi penjete, ako ste se umorili ili vam se ne da ili nećete, onda oni koji dolaze, oni kažu, dajte budite ljubazni, samo se malo maknite i prolaze dalje. To je jednostavno tako, jednostavno s tim živite, ali ima ona svoje nekakve benefite koji su, komoditet se spomenuo kao riječ. Šta je komoditet? Komoditet može biti da ne radite petkom, subotom, nedjeljom, ili s druge strane da radite petkom, subotom i nedjeljom, a da zaradite nešto što možete kupiti, karikiram, što mnogi ne mogu. To su dvije vrste nekako komoditeta, sad na pojedince koji će izabrati.
2: I dekan Fazusa, Tomislav Vinković.
7: Puno pričamo ovdje o tome da zapravo gubimo tijekom obrazovanja određeni period. Evo, naša kolegica studentica je dobro apostrofirala neke stvari i iznijela probleme i zapravo izazove s kojima se suočava evo ova generacija, nazvali smo ju generacija Z. Ja bih povukao jednu vremensku liniju i rekao da odmah nakon Domovinskog rata, što se ova generacija ne sjeća, mi smo bili svjedoci zapravo da je došlo do degradacije određenih stručnih zanimanja, zapravo kao što su evo bili majstori bilo kojeg zvanja. Oni su bili tada podcijenjeni i zapravo je to sve skupa bilo dosta, da tako kažemo, povoljno nabaviti na tržištu i nije bilo skupo platiti takvu uslugu. Istovremeno se događa potreba za takvom radnom snagom na drugom kraju našeg kontinenta, ili Europe, i takvi radnici odlaze dalje i naravno da onda uslijed tog disbalansa skaču cijene zapravo rada ili ti takovih usluga, a istovremeno dolazi opet do degradacije naših zanimanja. Znači, u principu je tržište rada s tim u vezi vrlo okrutno, ali isto tako dinamično. I ja ću samo sada reći da je sada na nama red, na agronomima, dovoljno smo bili sada negdje dolje, dolazi vrijeme zapravo kad nas nedostaje, toga smo već svjedoci, dakle na tržištu rada nedostaje agronoma, isto tako su jasne zapravo poruke i zapravo statistički podaci koji govori u prilog tome, ako se nastavi ovim tempom produkcije mladih agronoma, da će istih s ovim brojem, zapravo i padom broja, da će istih za 10 godina nedostajati, te da će biti veliki nedostatak. S tim u vezi, ovo zanimanje, u svakom slučaju, vi ste već u generaciji kada će se taj nedostatak osjetiti i vi ste već u generaciji koja će, da tako kažem, ubirati plodove kada će naše zanimanje biti skuplje i puno više cijenjeno nego što to sada jest. Što se tiče našeg fakulteta i općenito obrazovnog sustava, koliko je on spreman producirati mlade ljude koji su spremni odgovoriti na izazove ili imati stručna znanja i kompetencije i vještine koje trebaju, ja sam rekao i prije da nijedan obrazovni sustav nije spreman u 100% pružiti čovjeka ili ti, da tako kažemo, dati diplomu koja jamči da taj čovjek dolazi kod poslodavca sa svime onime što poslodavac traži. Tržište rada, ali i promjene tehnološki procesi u praksi su vrlo dinamični. Mi smo ovdje nešto usporeni, to smo do sada pokazivali, da je obrazovni sustav trom sustav. S tim u vezi radimo na novim studijskim programima koje ćemo vrlo brzo, ja se vjerujem, imati u opticaju, to jest donijeti, znači, nove studijske programe, pružiti mladim ljudima, to jest studentima budućih generacija, da imaju priliku studirati ono što zaista žele i ono što se danas od njih na tržištu rada očekuje. Međutim, opet kada donesemo nove studijske programe, proces cjelokupan je u sustavu obrazovanja, znači i pri agenciji, isto tako trom, i mi već onda i potencijalno prijeti opasnost da ćemo kasniti, međutim s tim u vezi mi ćemo zapravo intenzivirati ostale aktivnosti koje možemo kao institucija, a to su ovakvi dani karijere, različite druge aktivnosti kao što je Fazus Arena koju ćemo pokrenuti, brojne druga događanja koja će pružiti mladima zapravo dodatni oslonac i pomoć pri stjecanju znanja, kompetencija, ali i povezivanju sa tržištem rada kako bi uvijek bili u tijeku.
2: Studentica Marta Đaković govorila je o praktičnim iskustvima na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti.
1: Ja sam studentica zaštite bilje i paralelnog studija, dakle, biljne proizvodnje. Tako da iza mene zapravo jedan veliki put gdje je stvarno bilo jako puno teorijskog angažmana, ali mogu reći da su naši profesori nama predavali na način da to nije samo bio udžbenik. Jer moramo biti svjesni, dakle, kao što je dekan već spomenuo, mi se nalazimo u vremenu u kojem su sada došle te klimatske promjene, u kojem je IT, digitalizacija, odnosno sve ide na preciznu poljoprivredu. Te su nam s tim i profesori dali mogućnost, dakle, razmišljanja, da sami promišljamo, da sami zaključimo, da budemo spremni kad izađemo van, dakle, da imamo jednostavno širi vizir, jer jednostavno sve se mijenja. Jer, kao što sam spomenula, udžbenik koji je napisan prije 15 godina, sa sigurnošću mogu reći da se toliko toga vani promijenilo od same biologije štetnika, dakle, od kukaca, gljiva pa nadalje. Što se tiče same prakse, za naš fakultet mogu reći da stvarno maksimalno se uvodi praksa, ponajviše, dakle, na drugoj i na četvrtoj godini. Osim toga, imamo mogućnost da odemo i u druga poduzeća, dakle, u privatne sektore i u državne sektore, mi imati svoju osobnu praksu gdje mi biramo poslodavce. I mislim da je to zapravo ključno u našem razvoju, jer zapravo tamo vidimo kakav je svijet izvan fakulteta, jer praksa je jedno, a teorija je drugo. Evo, ja imam mogućnost, odnosno moja obitelj ima malo poljoprivredno gospodarstvo, nemamo puno zemlje, radimo 10 hektara, ali sve ono što naučimo na fakultetu pokušavamo primijeniti kod kuće.
2: Koliko europski fondovi doista pomažu mladima i drugim poljoprivrednicima? Robert Čep iz Ministarstva poljoprivrede.
3: Što se tiče mladih u novom programskom razdoblju, tu još nismo raspisali natječaj. U bivšem programskom razdoblju bilo je nekakvih uspjeha. Ono što je ključno da mi njih vezujemo da se bave minimalno određeni broj godina tome, tako da postoje nekih pozitivnih pomaka. Tu je problem što uvijek, naravno, uvijek ima manje novaca nego prijavljenih kandidata. I onda idu rang liste po više kriterija i onda neki, naravno, mogu proći, neki ne. Če ja radimo, dakle, u Ministarstvu poljoprivrede, radimo u savjetodavnoj službi, mi imamo 230-240 ljudi diljem Hrvatske, ali planiramo zapošljavati još novih ljudi. Tako da, evo, pozivam sve mlade poljoprivrednike da kad budu i pred kraj studija ili kad završe, da praktički sve informacije relevantne za njihove proizvodnje i buduće mogu dobiti od nas. To nam je na kraju krajeva i posao.
2: I na kraju dožupan Josip Miletić i dekan Tomislav Vinković.
8: Bitna stvar je da je u svakom poslu pogreška je dozvoljena. Naravno, nije dobro da je ona učestalna, nije dobro kad je ona namjerna, ali tko uči taj normalno i griješi. Tako da te stvari treba na neki način apostrofirati. Nemojte očekivati isto tako ni od poslodavaca da su oni vanzemaljci, da vam prvog dana daju službeni auto, veliku plaću, sve te nekakve moguće beneficije. Vi to trebate zaraditi i pokazati svojim trudom da ste vi to zaslužili. Kako je kolega rekao, kod njih kad dođete na posao, morate svaki dan učiti. Pa to je tako u svakom poslu. Cjeloživotno učenje je nešto što vas prati i što će vas pratiti cijeli život. Svaki dan je novi dan, trebate svaki dan pokušati biti što bolji. Važan je balans između životnih izazova. Novac, vrijeme, zdravlje, energija, obitelj, djeca, slobodno vrijeme. Evo, neke su samo od tema koje su često suprotstavljeni. Ukoliko potrošite više vremena za neki posao, vjerojatno ćete više zaraditi, no manje ćete imati vremena za svoje slobodno vrijeme.
7: Treba reći da smo u fazi zapravo izrade nekakvog, da tako kažemo, nacrta obrambene sigurnosti unutar kojeg je evo Saborski odbor za poljoprivredu uključio i poljoprivredu kao strateški važnu gospodarsku granu, gdje znači obrambena sigurnost koja nam je sada takva kakva je, nije dobra zapravo, ne može nikako bez hrane. I trebate znati, studenti, da se hrana nikad neće prestati proizvoditi. Isto tako trebate znati da postoji 170 tisuća različitih gospodarstava koje su upisane u upisnik, da njih preko 90% nema stručnjaka agronome koji njima upravljaju, da će se to sve skupa postrožiti i da će se situacija na tržištu hrane sigurno promijeniti i da vas iza ugla čekaju jako lijepe prilike.
2: Prije mreže još informacije kako je početkom tjedna na Cipru održan neformalni sastanak Vijeća ministara Europe AgriFish, a raspravljalo se o upravljanju rizicima u poljoprivredi kao jednom od ključnih izazova za budućnost europskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. Predstavnici sektora naglasili su hitnost djelovanja, a organizacija mladih upozorila je da se poljoprivrednici suočavaju s kumulativnim krizama od klimatskih i tržišnih poremećaja do rasta troškova inputa, te da postojeći alati upravljanja rizicima nisu dovoljno dostupni ni prilagođeni stvarnim potrebama, pa istaknuta potreba da to postane središnji cilj budućeg ZPP-a uz jačanje otpornosti na razini gospodarstva kroz ulaganja, znanje i pristup financiranju.
9: Hrvatski radio. HR mreža.
10: HR mreža.
11: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
14: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. HR mreža.
15: Hrvatski radio. Oglasi.
16: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
15: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kruzer na kojem se pojavila zaraza anskim sojem hantavirusa uplovio je jutros u luku na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Svi putnici na kruzeru pogođenom epidemijom hantavirusa preventivno se smatraju visokorizičnim kontaktima. Za putnike bez simptoma, kojima je određena samoizolacija, organiziran je poseban prijevoz, izvijestio je Europski centar za prevenciju bolesti. Zdravstvene vlasti tvrde da je rizik od širenja virusa nizak. Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu je uhićena 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na novi prijedlog za sporazum o završetku rata koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i smanjenja iranskog nuklearnog programa. Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama, Adja Labib, u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom, te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
2: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
3: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
0: Zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvalo je sustavni prometni šok u svijetu. Promet tim prolazom mogao bi se normalizirati tek mjesecima nakon što zaraćeni Iran i SAD njime dopuste plovidbu. Međunarodni prometni forum, organizacija koja okuplja 72 zemlje, među kojima je i Hrvatska, upozorio je da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju u mogućnost prevoženja tereta na vrijeme, o pronalasku posade, ali i o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su 3 događaja označena kao visokorizična: Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Privedeno je više od 50 ljudi, najviše za vrijeme i poslije utakmice Dinama i Hajduka. Jedna je osoba privedena na Hodu za život, dok je na Trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira, prema posljednjim informacijama, privedeno 6 ljudi, od kojih 5 protuprosvjednika. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće s Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.
4: Vrijeme.
0: Poslijepodne djelomice i pretežno sunčano, zatim oblačnije. Poslijepodne pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na moru. Slab do umjeren južni jugozapadni vjetar na Jadranu, jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. Urednica Mirta Milas.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji koja traje do 10 sati, a do 10 veliki dio sadržaja posvetit ćemo vinu jer je u tijeku Vinistra u Poreču, a isto tako jučer je održani festival vina i sira u Valpovu. Ponajprije informacija o tome da je Željko Malnar iz Tršća, kraj Čabra, proizvođač mlijeka i sira, najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. Drugo plasiran je maslinar iz Svetog Filipa i Jakova Valentin Krtalić, dok je treće plasiran stočar Krunoslav Zunić iz Ivoševaca. Zunić je osvojio i prvo mjesto po izboru čitatelja Jutarnjeg lista, dok je posebnu nagradu DM-a za održivost dobio Rabljanin Matija Kaštelan, koji radi s proizvodima od meda. Najbolji hrvatski mladi poljoprivrednik Željko Malnar poručio je da će dobivenu novčanu nagradu od 5000 eura uložiti u svoju stoku i u svoju proizvodnju. Pobjednik 11. izbora za najboljeg mladog hrvatskog poljoprivrednika predstavljaće Hrvatsku na izboru u Europi, koji će se krajem godine održati u Briselu, a svih 20 finalista ovogodišnjeg izbora sudjelovat će na Europskom kongresu mladih poljoprivrednika. Izbor za najboljeg mladog poljoprivrednika održan je u organizaciji Jutarnjeg lista i Ministarstva poljoprivrede, te zastupnica u Europskom parlamentu Sunčane Glavak, a u sklopu 7. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu na Rabu. Evo izjave Sunčane Glavak.
2: Ono što me raduje je zapravo da mladi ljudi koji su se prijavili na ovogodišnji natječaj zapravo pokazuju na koji način se mijenja bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Sasvim novi koncepti. Ono što zagovaramo jest inovativnost u poljoprivrednim procesima, oni to obilato koriste. Imamo bolju obrazovnu strukturu, to su i visoko obrazovani mladi ljudi.
1: U nastavku o prosvjedu u Zagrebu, 100 ljudi okupilo se na prosvjedu jednog od najvećih domaćih proizvođača Marijana Lukača ispred resornog ministarstva. Upozorio je na dugogodišnje uništavanje domaće proizvodnje i pogodovanje uvozu, a prosvjed je održao i prije 8 ispred Hrvatskog veterinarskog instituta, kada je tvrdio da analize koje su pokazale prisutnost salmonele na njegovoj farmi nisu točne.
3: Sve te godine nikada nitko se nije ni nakašljao od naših jaja, a ne da bi se razbolio od salmonele koje mi 7 prepisuju stalno. Niko od krajnjih potrošača, a niko ni od mojih djelatnika koji su svakodnevno u kontaktu sa tim pokama.
1: Reagirao je ministar poljoprivrede David Vlajčić, rekavši kako Lukač neprestano narušava ugled Hrvatskog veterinarskog instituta izjavama da su nalazi izmišljeni, te da je referentni europski laboratorij potvrdio prisutnost salmonele. Ministra smeta i što je, kako kaže vlasnik farme, svoj cirkus preselio pred vrata istog ministarstva, kojemu je isplatilo 313.000 eura odštete samo za prošlu godinu.
4: Gospodin Lukač lažno se predstavlja kao zaštitnik domaće proizvodnje protiv uvozničkih lobija, a prešućuje da je upravo on taj uvoznik. U proteklih 10 sam je uvezao 5.850.000 kilograma jaja, ili da prevedem u komade, okvirno 100 komada jaja uvezao je iz Poljske, Ukrajine, Mađarske i drugih zemalja. Potrošači zaista imaju pravo znati istinu.
1: Sektori u Hrvatskoj poljoprivredi imaju dosta problema, pa tako i onaj peradarski u Poreču, održani peradarski dani, sa kojih je poručeno kako se hrvatski peradari svim sredstvima bore protiv salmoneloze. Evo izvješća.
5: Salmonela je sve veći problem u hrvatskom peradarstvu. U borbi s tom opasnom bakterijom nužna je suradnja peradara sa znanstvenicima, stručnjacima i nadležnim institucijama. Istaknuto je to i na Međunarodno znanstveno-stručnom simpoziju Peradarskim danima 2026. u Poreču. U Europi je veliki pritisak salmonela u posljednjih 10, a porast se naročito bilježi u posljednjih 5. Zbog visoke prevalencije u jatima peradi u zemljama iz kojih dobivamo proizvodne životinje, bilo kao rasplodna jaja, jednodnevne piliće ili uzgojene pilenke, pred početak proizvodnje veća je i vjerojatnost prijenosa u Hrvatsku. Veća prevalencija na farmama osigurava jače širenje i kontaminaciju objekata, okoliša i vektora, čime se stvaraju stalni izvori prijetnja novim jatima peradi, rekao je profesor dr. Znanosti Željko Gottstein iz Zavoda za patologiju peradi s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Evo izjave Luke Jurinovića, voditelja laboratorija za salmonelu pri Hrvatskom veterinarskom institutu.
6: Mi smo tijekom 2024. i 2025. pregledali 5900 uzoraka, od kojih je 44 uzorka su bili zaraženi salmonelom, ciljanim serovarom salmonele koji imaju zoonotski potencijal, odnosno opasni su za ljudsko zdravlje, što iznosi nekih 0,75%. Na razini Europske unije su dogovoreni ciljani postoci kojima se teži pri proizvodnji peradi. Oni iznose 1% za sve kategorije peradi, osim za konzumne nesilice, gdje iznose 2%. I mi smo dosegli te ciljane postotke u svim kategorijama, osim u kategoriji konzumnih nesilica, gdje je nešto veći.
5: Salmonela se u jata konzumnih nesilica može unijeti na mnogo načina. Načini njezina širenja dijele se na vertikalne i horizontalne. Vertikalni prijenos bakterija znači zarazu pilića preko roditelja, dakle od prvog dana života, a horizontalni način širenja uključuje izvore salmonele kao što su zagađena hrana, voda, glodavci, insekti, ljudi, oprema, stelja, prašina i izmet. Danijela Horvatek Tomić iz Zavoda za patologiju peradi s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
7: Što se tiče ulaska salmonele, znači štete mogu biti različite. Prva naravno je za same životinje, same kokoši, piliće i druge vrste peradi koje mogu oboljeti i nakon toga zapravo razviti različite kliničke znakove koje mogu dovesti na kraju nažalost i do ginuća. Ako do toga ne dođe, jer ima salmonela koja neće uzrokovati nikakvu bolest, vidljivu barem u same peradi, zapravo veliki problem je što mogu ući u jaja, ako govorimo o kokošima koje nesu konzumna jaja, i kroz ta jaja koja izgledaju potpuno isto kao bilo koja zdrava, doći do krajnjih potrošača, što su najčešće ljudi, i onda zapravo ako se pojede takvo jaje koje nije dovoljno termički obrađeno, može doći do razvoja bolesti u ljudi. Kad se salmonela pojavi, zapravo najčešće se vidi u laboratoriju koji je dobio ili uzorak jaja, hrane, uginule životinje ili neki drugi uzorak sa farme. Nakon toga taj nalaz je dostupan inspektoratu, znači Državnom inspektoratu veterinarskoj inspekciji, koji kreću sa primjenom mjera koje su propisane. Neke od tih mjera, nažalost, ako se radi o salmonele koja je opasna za zdravlje ljudi, doći će do neškodljivog klanjanja, što zapravo znači ubijanja svih životinja na toj farmi. Nema preživljavanja, nažalost, znate s čemu se zapravo radi. Vi ne možete znati od stotine tisuća kokoši u jednoj farmi koja od njih nese jaja u kojima je salmonela. Tako da zapravo da bi se spriječio rizik prijenosa takvog jaja do krajnjih potrošača, nažalost sve životinje moraju biti ubijene.
5: Jesmo li sigurni u konzumaciji mesa, peradi i jaja? Kakva je situacija? Koliko često imamo pojavu salmoneloze? Pitali smo i ravnateljicu Hrvatskog veterinarskog instituta Andreju Humski, koja odgovara.
8: Situacija je identična, odnosno usporediva sa svim rezultatima koje možete vidjeti na razini Europske unije. Znači, legislativa koja se provodi, planovi i programi su bazirani na uredbama Europske unije, provode se redovito. Hrvatski veterinarski institut sudjeluje u tim programima već od 2010. godine, znači čak i prije ulaska u samu Europsku uniju. Kontrole sa Državnim inspektoratom provodimo na dnevnoj razini i to na razini cijele Republike Hrvatske. U kontroli, osim nas kao veterinara u primarnoj proizvodnji, ali isto tako i u klaonicama i u mesnicama i na tržnicama, sudjeluje naravno i sanitarna inspekcija i definitivno možemo reći da smo sigurni. Čuli ste da svaki pozitivan nalaz zapravo uključuje opoziv, odnosno povlačenje proizvoda, kod životinja naravno i njihovo neškodljivo uklanjanje. Provodi se kontrola jaja, provodi se kontrola mesa peradi. Naravno, ona je u određenim situacijama pojačana, to smo rekli već recimo u prigodama Uskrsa, pojačane su kontrole prvenstveno jaja, jer znamo da u to vrijeme ide konzumacija. Isto tako i purećeg i pilećeg mesa u vrijeme nekakvih blagdana, ali redovito, ali doslovno na dnevnoj razini se provode kontrole u Hrvatskoj, a velim, poslonjeno je sve na legislativu Europske unije. Kad govorimo o jajima, razlika je između 2024. i 2025. u tome što smo u 12.920 komada pretraženih jaja zapravo samo u 0,1% ustanovili, odnosno u jednom uzorku smo ustanovili prisutnost salmonella enteritidis. Naravno, ta jaja su povučena. Povlačenje ide od posljednjeg sukladnog nalaza.
5: Komentirala je i slučaj Marijana Lukača i njegov prosvjed ispred resornog ministarstva u Zagrebu. Lukač optužuje sustav za uništavanje domaće proizvodnje jaja.
8: Ministar je reagirao i na tome mu zahvaljujemo. Nažalost, mi s gospodinom Lukačem imamo takve slučajeve od 2019. godine. Na svaki pozitivan nalaz on, nažalost, reagira neprimjereno, ne vjeruje našim nalazima i kleveće Hrvatski veterinarski institut. Ono što je od 2019. važno za spomenuti, da su zapravo i zbog njegovih prijetnji naši ljudi radili pod policijskim nadzorom. Da je nakon toga, opet u slučaju pozitivnog nalaza, on svoje uzorke nosio u druge laboratorije gdje su isto tako potvrđeni pozitivni nalazi. Ovo posljednje što imamo je da je zatraženo vještačenje ispred Trgovačkog suda kojemu je odobreno. Imenovana je sudska vještakinja. Izuzeti su uzorci na dvije farme i dostavljeni su tri laboratorija. Jedan laboratorij je Europski referentni laboratorij koji je, znači, većeg i višeg znanja od toga nema i meritornih nalaza. Drugi laboratorij je bio laboratorij, nacionalni referentni laboratorij našeg centra za peradarstvo i treći je on mogao odabrati po vlastitom izboru. Dobili smo nalaz sudske vještakinje i u njemu je naravno, svi rezultati su podudarni. Znači sve ono o čemu mi govorimo već 7 godina je zapravo dokazano i u europskim referentnim laboratorijima. I ono jedino što mi možemo reći da isprika za koju je rekao ministar da bi zapravo gospodin Lukaš trebao uputiti prema institutu neće biti dovoljna, nego ćemo po završetku ovoga mi dići tužbu protiv njega zbog klevete i nanesene štete.
1: U Poreču se još danas održava i 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Trodnevni program prepun je vrhunskih vina, inovacija i gastronomskih užitaka. Sajam je okupio renomirane istarske vinare, ali i međunarodne proizvođače s posebnim fokusom na autohtone sorte Malvaziju i Teran. Ove godine dodijeljen rekordan broj nagrada, ističući kvalitetu i raznolikost pristiglih vina i jakih alkoholnih pića. Posebno uzbuđenje izaziva predstavljanje generacije V, nove generacije vinara koje donose svježi suvremen pristup istarskom vinarstvu. Oko 10.000 posjetitelja, koliko se procjenjuje da će biti na Vinistri, mogu uz degustacije sudjelovati na panel raspravama o tehnologiji i inovacijama, gastro show te druženju s vinarima. Iz Poreča se javila i kolegica Klara Dujmović.
9: 32. Vinistra ovdje u Poreču okupila je veliki broj izlagača, vinara, stručnjaka, mladih snaga. S nama je predsjednik udruge Luka Rossi. Po čemu je možda ova Vinistra odskače od onih prošlogodišnjih izdanja?
10: Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljicama i slušateljima. Pa evo još jedna Vinistra, 32. po redu. Vinari znaju reći da kada im prolazi godina, prolazi od Vinistre do Vinistre, od berbe do berbe. Tako da zaista je ta manifestacija važna i za vinare, ali isto tako mislimo da je jako važna za Istru, za regiju, jer na taj način Vinistra nije samo vinski event. To je, rekao bi više, čak i društveni događaj koji ima za nekakav viši cilj, ako možemo tako reći, da u stvari još etablira, potiče našu kulturu stola, našu kulturu vina, hrane i našu autentičnost. I definitivno Vinistra se pokazala kao jedan odličan medij koji to uspije možda najbolje propagirati.
9: Koliko je stiglo izlagača, odakle sve dolaze i što sve nude?
10: Pa evo, izlagači su, pošto je prostor ograničen, kao i svake godine je naravno sve popunjeno. Na parteru u dvorani su članovi udruge. Malo smo i proširili jednu dodatnu salu gdje imamo udruge ili regije koje su nam prijatelji i partneri. Tako imamo i udrugu iz Liulija, imamo čak i štand koji su došli iz Španjolske, a to je vinarija koja je osvojila Best in Show, znači za najbolju malvaziju na svijetu, na što smo jako ponosni da su uspjeli sjesti u avion i doći ovdje i predstavljati i govoriti o svojim vinu, kako su oni to napravili, kako oni to vide. Naravno, tu ima i iz drugih regija kao i svake godine. Ono što isto je jako interesantno, vani na parkingu gdje je u stvari mehanizacija, kako smo razgovarali sa izlagačima, uvijek smo rekli, ajde donesite ono najmoderniju opremu što može biti, pa ima dronova, ima robota, ima sve ono najnovije što se u poljoprivredi može vidjeti u današnjici.
9: No, u središtu svega je naravno vino, u fokusu su uvijek autohtone sorte, Malvazija i Teran. Novogodišnje ocjenjivanje stiglo je rekordan broj uzoraka, čak 700-tinjak, polovica toga Malvazija, puno je zlata, puno je šampiona. Iznenadite li se? Nekako stalno se pomiču kriteriji i uvijek imamo te super rezultate. To govori zapravo da su vinari vrijedni i da imamo vina s kojima možemo parirati svijetu. Slažete li se sa mnom?
10: Apsolutno. Kada razgovaramo o ocjenjivanju, vinistrenom ocjenjivanju, imamo ta dva dijela. Jedno je vinistreno ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića koje je regionalnog karaktera, a tu vidimo da raste broj i to nam govori o tome koliko znači medalja osvojena na vinistri našim proizvođačima. I na to smo jako ponosni i to je još ono dodatno zašto smo i prošle godine promijenili sustav ocjenjivanja, ove godine smo dodatno podigli kriterije za dobivanje zlata. A s druge strane imamo svijet Malvazije gdje dobivamo uzorke iz gotovo cijelog svijeta. I taj dio jako raste i na taj dio smo još i ponosni jer vidimo da smo upravo vinistra, upravo da je Istra predvodnik svih Malvazija u svijetu i mislim da postajemo zaista referentno mjesto za ocjenjivanje Malvazija iz svakog ugla svijeta.
9: U ova tri dana nekako Poreč će biti mjesto i kušanja tih vina i susreta i pregovaranja, ali tu je mjesto panela, bogat je program, ja ću samo izdvojiti tu umjetnu inteligenciju u službi vina, vinarstva. Evo, prije sam pitala, ponovit ću pitanje, može li, koliko se vinar može osloniti na tu umjetnu inteligenciju, odnosno može li ona zamijeniti ono nepce, ljudsko nepce kad je riječ o proizvodnji vina?
10: Kada pričamo o proizvodnji vina, onako najgrublje rečeno, to se sastoji od dva faktora, dvije komponente. Jedno je onaj tehnički dio, znanstveni pristup, znanje koje učimo u školama iz iskustva, a drugi dio je upravo ta kreativnost, taj umjetnički izražaj vinara ili enologa kroz taj proizvod koji je svake godine unikatan.

0: Iako ono neki kažu da je zastrašujuće, ali mislim da definitivno nije. Kao što je bio kalkulator pre toliko godina, to je sad umjetna inteligencija koja moramo vidjeti i naučiti na koje načine što bolje iskoristiti da bi nam bilo još ljepše i još bolje živjeti i raditi u tom poslu.
1: Znači u budućnosti možemo očekivati još bolja i bolja vina.
0: Apsolutno, svake godine podižemo ljestvicu.
1: Najbolje nagrađena Malvazija ove godine na Vinistri sa visokih 93 boda je ona obitelji Zigante, a s nama je Denis Zigante. Denis, evo, u čemu je tajna? Ovo nije prva medalja, prošle godine je bila nagrada za najbolju odležanu Malvaziju, ove godine svježa Malvazija. Pokazuje se zapravo da Buština i vaš dio ima dobre potencijale upravo za bijela vina za Malvaziju.
2: Da, istina je tako. Imamo dobro potencijale, dobro položaj. Ipak treba znati raditi, pogotovo kao prvo u vinograd. I imate ljubav i strpljenje i trud svaki dan biti u brajde ako hoćeš dobro napraviti u podrumu. I u podrumu normalno da moraš biti konstantno tamo i na kraju dođe jedan dobar rezultat vani. Tako da stvarno smo sretni i to, još bolje zići dalje i naprijed i još bolje napraviti.
1: Što misliš, što je bilo presudno kod ove Malvazije, kakva je ona aromatika, je li pitka, što je ono što je presudilo?
2: Da, je svježina kao prvo. Svježina je pitka, lijepo okružena. Imaš taj buke, elegantni buke. Kada piješ, osjeti, ako mogu reći, kao grožđe. Stvarno se da pit dobro.
1: Kolika je proizvodnja možda Malvazije, odnosno koliko hektara obrađuje vaša obitelj i gdje je tu Malvazija? Znamo da je ona u našim vinogradima nekako najzastupljenija sorta. Je li isto tako i kod vas?
2: Je. Mi obrađujemo oko 20 hektara. Oko toga je 80% Malvazija i neke 20% je crne sorte.
1: Od crnih što imate?
2: Uglavnom imamo sorte Teran, kao Teran i nešto Cabernet Sauvignon.
1: Kada je riječ o ovoj Malvaziji, kakva je njezina budućnost? Hoće li na tržište izaći kao mlada? Hoćete li je čuvati kao odležano vino? Koji je njezin potencijal? Odnosno, kakve planove imate za nju?
2: Plan je tako. Normalno će ići kao svježa Malvazija vani, a neka količina će biti kao odležena Malvazija, ćemo čuvati još par godine. Je ipak lani je bila jedna vrhunska godina. Se sve potrefilo. Kiša, vrijeme, sve je bilo za pet. Tako da je šteta da ide sve kao nada Malvazija.
1: Problema, pretpostavljam, nema s prodajom tih bijelih, svježih vina. Koliko plasirate doma, koliko možda u restorane, kako tu stojimo?
2: Dobro, to je dobro. Dosta mi prodajemo kućnu adresu, tako da kada dođe na degustacija ili tako, nešto po restorani. Ide, recimo da šta se napravi, to se može prodati.
1: Zadovoljni dakle?
2: Da, smo zadovoljni. Zašto se mučimo, radimo na stol, tako da to je baš lijepo.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vama.
1: Najbolje ocijenjeni odležani teran ove godine na Vinistri, šampionski teran je onaj obitelji Tomazi iz Motovuna. S nama je Antonio Tomaz. Antonio, ovo nije jedina šampionska titula koju ste dobili za teran. Bilo je tu nagrada i za mladi teran, pa odležani. Očito, Motovun je područje dobrih terana.
3: Tako je, poštovanje svima. Tako dobro ste rekli, u kategoriji zreli teran, to je jedna velika želja svake vinarije da uspije osvojiti takvu titulu, zbog toga što je to nekako, mi bi rekli, i najkompleksnija nagrada, zato što je jedna sama sorta teran, jedna jako teška i nezahvalna sorta, traži jako puno i vrijeme teroara, odnosno klime i same proizvodnje u podrumu.
1: Koliko je teško odnjegovati i dobiti pravi teran u vinogradu? Kad je možda berba, bere li se kasnije, kreće li se s nekim mjerama i izračunima već dok je grožđe na trsu?
3: Tako je. U vinogradu se radi jedan veliki, veliki dio, to jest najvažniji, gdje mi radimo za Teran Superior iz 21. godine, koji je to osvojio 70% dehidracije grožđa na trsu i 30% prosušivanje samog grožđa prije prerade grožđa, znači prije same proizvodnje, gdje je taj najbitniji dio da se sam ekstrakt postigne, gustoća vina i da taj tanin sazrije maksimalno moguće kako bi lakše na odležavanju poslije postigli željeno vino.
1: Nekako u istarskim vinarijama je uobičajeno da je taj omjer terana i malvazije uvijek u korist malvazije. Znamo da je ona najzastupljenija naša sorta u Istri. Kako vi stojite? Ide li vaga tu u korist terana ili i dalje je malvazija kraljica?

0: Što se tiče naše same proizvodnje, i dalje je količinski Malvazija puno veća proizvodnja, dok Teran stvara brend. Teran stvara jedan veliki brend po kojoj su vinarije prepoznatljive, tako mislim da smo i mi sa našim i samom Barbarosom i Superiorom postigli. Tako da mislim u budućnosti da će biti Teran za postizanje u svijetu kao regije puno bitnije, ali Malvazija uvijek tu koja, od koje se živi, od koje se radi.
1: Kakva je situacija s Teranom, Antonio? Znamo da u svijetu nekako prolaze ta odležana, teška, crna vina. Osjećate li vi to i u vašem podrumu, ili Teran je ta autohtona sorta i uvijek dobra, provjerena karta?
0: Evo ga, imali smo baš po pitanju toga sada jako puno radionica, gdje se uspostavilo da Teran, koji se prije 10 godina nije plasirao van Istarske županije, da se trenutno naručuje diljem cijele Hrvatske i po ljeti, znači i u sezoni, što nam pokazuje da itekako da je crveno vino kao sorta Teran idealno za cijelu godinu, samo je u stvaru stila proizvodnje te tehnologije, odnosno posluživanje i istubljivanje sa hranom.
1: Koliko ga vi imate u vašem podrumu količinski?
0: Znači, količine su nam nekih 20% odleženog Terana, odnosno nekih 30.000 boteljka godišnje.
1: Prodate sve, pretpostavljamo, u vašoj vinariji, dobar dio u restoranima. Ima li tu problema?
0: Tako je, sa novom vinarijom veliki dio samo kućnog praga prodajemo i na našim degustacijama, ali itekako horeka nam je najbitnija stvar i vidimo da sve vinske karte kad su počeli slagati sa Teranom, da je neizostavan naš Teran.
1: Sad ću vas pitati oko cijene, kolika je cijena jednog dobrog Terana i ima li tu problema sa naplatom i što kažu kupci, je li preskup, nije, kako se tu krećete?
0: Mislimo da smo jako korektni sa cijenom za naš odleženi Teran, koji je cijena 24 eura u maloprodaj, gdje je krajnji kupac, ugostitelj, može od 40 do 45 eura. Za jedno tako vino od 3 godine odležavanja, od 4 do 5 godina starosti, mislim da je jedan omjer kvalitete i cijene zadovoljavajuć, a i vidimo po samoj potrošnji.
1: Hvala lijepa na razgovor, još jednom čestitke.
0: Hvala puno.
1: Iz obitelji Kozlović dolazi nam na ovu vinistru šampionska odležana Malvazija iz 2019. godine, čak 97 bodova. To je u razini onog vina Best in Show. S nama je Đana Kozlović, mlada vinarka. Đana, lijepo je čuti za ovakve nagrade i koliko one znače.
2: Da, mi smo presretni sa ovom nagradom. Nije prvi put da smo dobili platinu za neko naše vino, ali mislim svaki put kad dobimo neku takvu nagradu je čudesno. Skoro, zato što znamo koliko se trudimo, koliko radimo za to. I onda nam je wow, baš smo bili presretni. Dobili smo nagradu za najbolju odleženu Malvaziju, zašto smo jako sretni. Dobili smo između ostalog još 2 platinaste medalje, i to za naš Teran Santa Luciju i za našu JRE Malvaziju, koje je neko vino koje sam sigurna da većina ljudi nije probalo, tako da je odlično da dođete na ministru i da probate. I jako, jako veliko priznanje, tako da smo svi jako sretni.
1: Koliko truda i rada stoji za toga? Puno mi je vinara reklo, sve počinje u vinogradu, pa tek je onda podrum, završnica. Koliko je truda cijele obitelji, i tebe, i oca, i zapravo cijela generacija je u to uključena? Kako uspijevate?
2: Treba reći da je tu puno truda, ali to ne mislim da niti ne počinje, niti ne može završiti objašnjenje koliko tu stvarno ima truda. Mi se trudimo u svakom pogledu, znači vinograd je izuzetno bitan, ali svaka stavka proizvodnje vina, prodaje, predstavljanja proizvoda, ugošćivanja gostiju u našoj sali za degustaciju kod nas, sve stavke su izuzetno, izuzetno bitne, berba, kako se bere. Mi pokušavamo, iako smo narasli sa našim vinima, sa količinama, pokušavamo uvijek držati jedan jako, jako, jako fokusirani pogled, bi ja rekla, držati pažnju na detalje koliko god možemo. Za sada nam to ide dosta dobro i nadam se da će tako ići dalje. I svi smo u tome, znači ja i sestra od nedavno, mama, tata, svi koji nam pomažu, tako da bez da smo svi toliko uključeni sigurno ne bi išlo. I eto.
1: Ti si zapravo i školovala si.
2: Da.
1: Školovani enolog, je tako?
2: Da, tako.
1: Koliko je važno i to stručnost, ta stručna znanja?
2: Pa je i nije. Ja sam uvjerena i vidim to jer imam puno kolega s kojima radim i koji su sa mnom išli na faks, da školovati se i ići na faks ne mora nužno biti rješenje i mislim da jako lako neko može biti odličan vinar bez da napravio bilo kakve škole, jer je to posao koji zahtijeva jako puno osjećaja, kao što je i kuhanje, ne smiješ presoliti niti premalo posoliti, tako je i vino, treba imati jedan izuzetno velik osjećaj za to. Škola ti samo može ti pojačati taj osjećaj i može ti dati puno više znanja da si onda na razini toga da možeš pričati sa drugim ljudima internacionalno i da možeš jako dobro zaokružiti tu priču. Ali mislim da je jako, jako bitno osoba da to radi za sebe, kao što ja radim za sebe, naravno i za cijelu svoju familiju, ali najviše iz svog interesa.
1: Htjela sam to reći, ti si stasala u statu, stasala si uz vino, a lijepa stvar ovogodišnje Vinistre je ta što je okupila upravo vas, mladu generaciju, oformivši jednu novu udrugu, nazvali ste se Generacija V, Generacija Vino ili Vinistra. Koja je svrha, možda s kojim ciljem ste krenuli okupljati se? Koje su te možda i nove ideje koje donose novi mladi ljudi u proizvodnju?
2: Tako je. Krenuli smo sa tom idejom. U biti ta ideja postoji već jako, jako dugo. Ta razmišljanje kao ajmo nešto napraviti. Krenuli smo ove godine prije nekoliko mjeseci, baš taj projekt krenuo. To nije prava udruga, nego je to jedna grupa, recimo unutar udruge Vinistra. Ideja je bila da skupimo sve te ljude, otprilike mojih godina, malo mlađe, malo starije, koji su nekakva sad već, ajmo reći, nova generacija. Htjeli smo da se to zove Gen V, da podsjeća na generaciju Z, koja je jako poznata po tom lošem glasu da ne pije vino, da ne pije dovoljno vina i su dokaz toga da to uopće nije točno. I naravno V kao vino, V kao Vinistra, da to bude jedan dokaz kako je Vinistra stvarno ima puno ljudi koji su izuzetno entuzijastični. Unatoč tome što evo je već 32. godina da se ovaj event dešava, Vinistra sajam je centar cijele ove udruge i nekako onaj dio godine kad se mi jako intenzivno družimo, svaki tjedan svi zajedno, i mislim da imamo jedan jako dobar odnos i da malo osim toga druženja ovih koji su već ušli u Vinistru prije dugo godina, da potenciramo i da se stvarno počnemo družiti intenzivnije mi koji imamo 20-30 godina i da pokažemo da smo složni i da eto, napravimo jednu lijepu priču.
1: Hvala lijepo.
3: Ovo je jedna lijepa priča, a takvih priča bit će, nadamo se, još, jer u ovom sektoru ima puno brige, ali i puno zadovoljstva. A dobra je priča što se šire vinogradi Vina Belje, jer znate da u Hrvatskoj imamo manjak vinograda, 16.000 je nekakav službeni podatak. Na položaju Banovo Brdo u Vinogorju Baranja zasađeno je 17 hektara novih vinograda koji se prostiru iznad Beljske vinarije i 23 hektara vinograda koji su zasađeni prije 2 godine. Sadnjom novih vinograda cjelokupna površina od 40 hektara nekadašnjih starih vinograda potpuno je rekonstruirana i uključena u vinogradarsku proizvodnju. Pri odabiru sortimenta fokus je usmjeren na Merlot i Cabernet Sauvignon, dvije najpoznatije svjetske crne sorte koje na baranjskom lesnom tlu daju izvrsna vina. Postojeći vinogradi Merlot i Cabernet Sauvignon na Banovom brdu u punom su rodu već 20 godina, pa će 12 hektara novih vinograda osigurati zanavljanje vinograda kao i mogućnost širenja asortimana crnih vina. Direktorica Vina Belje Suzana Zovko je istaknula značaj novih vinograda za budućnost beljskih vina. Podignuli smo nove nasade kako bismo osigurali prosječnu optimalnu starost naših vinograda kao i daljnji razvoj asortimana. Uz povećanje količina crnog sortimenta, dodatno razvijamo linije pjenušca i blendova, zbog čega je u novom nasadu zasađeno 5 hektara šardonea i pinoa sivog. Ova lokacija je u neposrednoj blizini vinarije, što znači da će grožđe u roku od svega nekoliko minuta nakon berbe biti na prijemnim koševima i krenuti u preradu. Prvu berbu očekuju za 3 godine, a nove količine grožđa osigurat će povećanje ukupne proizvodnje vina. S obzirom na činjenicu da proizvode vino isključivo od vlastitog grožđa, kvalitetu, kaže Suzana Zovko, definiraju već u vinogradu. I ova velika vinarija, ali i naši mali vinari postignuli su puno međunarodnih priznanja i dobili puno nagrada, tako Belje gotovo 20-ak samo u ovoj godini. A mi ćemo u nastavku do jednog drugog festivala, no prije ćemo čuti Mislava Matišića, direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije, jer je grad Valpovo ponovno sinoć 7. put zaredom bio domaćin jednog od najpoznatijih proljetnih enogastronomskih događaja u regiji, festivala Sira i vina, organiziranog u sklopu vinskog mjesta mjeseca u organizaciji turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Spoj tradicije, gastronomije i dobre glazbe čini ovaj festival jednim od zanimljivijih proljetnih događanja u Slavoniji i Baranji, rekao je Matišić među ostalim.
4: Jedno od vinarima samim najdražih događanja zbog atmosfere. Koncept festivala, mali proizvođači vina, mali proizvođači sira, znači OPG-ovi, udruga Karešička republika koja spaja Belišće Valpovo, došla s idejom u grad Valpovo. Rekli su može, idemo, krenuli, samo je raslo i dan danas ti isti ljudi koji su pokrenuli, volontiraju, pomažu organizirati, to je ta sinergija prava civilnog javnog sektora, odnosno turističke zajednice Valpova i grada.
3: Da, puno je događanja, mi imamo 4 vinogorja, Grašanina je naša najpoznatija sorta i dođu ovdje ne samo ljudi iz Valpovačkog kraja, nego i puno, puno šire, a onda se kroz sve ove mjesece, sve do srpnja, publike skupi jako puno.
4: Je, baš smo bili neki dan na kongresu ruralnog turizma na Rabu i kad smo spomenuli koliko imamo vinskih događanja i tijekom proljeća koji god vikend dođete, vi ste ili u Osijeku, ili u Đakovu, ili u Našicama, ili u Baranji, Erdutu, ljubitelji vina, posebice ko voli kombinirati s hodanjem ili kulturnom baštinom, imamo događanje i kad bi spravili sve te posjetitelje, mislim da bi to bila onako fina brojka od nekih, pa možda i 50.000 ovako sad na pamet. Vinska kultura nam je na visokom nivou, odgojili smo publiku, posebice večer vina i umjetnosti koja se događa više od 10 godina.
3: Tu tek dođe mnogo ljudi iz cijele Hrvatske pa i iz inozemstva.
4: Da, da, i ona je idući vikend u periodu kraja Tomislava. Mi volimo reći događanje koje ne treba reklamu, Osjećani, njihovi gosti obožavaju, dolaze u velikom broju, iako Valpovo se tu opasno približava sa brojem posjetitelja. I jednostavna kombinacija zelenilo, kako u Valpovo je prekrasan sajamski prostor, unutarnje dvorište dvorca.
3: Prandao Norman,
4: koje je praktički jedinstveno, ja bih rekao, do Zagorja, da nemamo tako nešto. Ovdje Perevo je zelenilo, hlad i vinari iz Slavonije, Baranje, Srijema, Mađarske, ponekad i Vojvodine, uvijek nejaki funky, jazz i tako opuštajuća glazba, plus naši naravno proizvođači hrane, s time da Osijek taj vikend bit će jako teško svim ljubiteljima ovih tekućih gastronomskih proizvoda, pošto su i vino i pivo u teoriji hrana kad gledamo ovako gastronomiji, pošto je Osijek Craft Beer Festival petak i subotu, još neka događanja, tako da evo, kogod dođe u Osijek, mislim da tog 16.5. koliko čujemo, stvarno nema kreveta.
3: Ova događanja značajno su, kako ste rekli, podignula i kulturu pijenja vina i zanimanje za vinom, a osim toga naša Grašanina doista je postignula jednu visoku razinu. Znamo da je u Istri ovaj vikend Vinistra, znamo da se oni dobro zabavljaju da kažu da je to najveći i najpoznatiji hrvatski vinski festival, međutim i proizvođači Grašanine imaju što pokazati uz Malvaziju koju Istrijani i ostali toliko vole.
4: Tako je, Istarska županija je najveći proizvođač vina u Hrvatskoj, kad govorimo i broj zasađenih hektara i svega, ali mi kao regija, kao Slavonija i Baranja, kao poneprije vinogorja, Kutjevačko, Iločko i ove naše 4 u županiji, proizvodimo svaku drugu butelju. Ta svaka druga butelja je u Hrvatskoj graševina koja sve više dobiva svoje mjesto koje zaslužuje, iako se i dalje moramo boriti s tim stereotipom da je to vino za pol za špricer, ali svaki nova osoba koju razuvjerimo i koja napravi taj obrat slično kao i u percepciji Slavonije i Baranje, tko prvi put dođe, jednostavno vidi da to nema veze s nekom percepcijom koju možda ima zbog XY razloga, ali ta naša vinska priča, nitko nema toliko događanja, kad proširimo na regiju, to je sigurno 30 vinskih događanja godišnje, nitko ne kombinira toliko razne oblike drugih vrsta turizma. A ovaj naš vinski mjesec je evo, izrastao iz 4 događanja, 4 vikenda u 14 događanja na 12 lokacija i pitamo se na godinu tko će se novi priključiti, što je odlično, što znači da je vino in, bez obzira na smanjene površine pod vinogradima ili straha da novije generacije vino ne vide kao neki interesantan proizvod. Tako da što se tiče budućnosti vinskog turizma, on je najrazvijeniji, ali i dalje i tako svjetlo.
3: I na tome se radi, evo kažu iz ministarstva da će se poticati, da se potiču novi vinogradi i sadnja i rekonstrukcija. Ono što je također važno i s čim možemo i zaključiti ovu priču je turistički kapaciteti kojih još nedostaje, no broj gostiju iz godine u godinu se povećava.
4: Je, najbrža smo rastuća regija u Hrvatskoj. Dolasci i noćenja prošle godine je rekordni, 15% porast, Ove godine isto imamo rast dolazaka, noćenja su nam na nekoj jednoj razini trenutačno, ali svakim novim otvaranjem novih hotelskih kapaciteta, više kategorije, naše brojke će definitivno ići još više gore. I to samim time znači nove izazove, jer posjetitelji i turisti više kupovne moći i različitih afiniteta traže i takvu ponudu, tako da se mi nadamo da sve ono što je trenutačno na razini događanja da se proširi i prema usluzi koja će biti dostupna svaki dan, odnosno svaki vikend ili po narudžbi. Tu imamo velikih izazova s kojima se trebamo suočiti, ali koliko vidimo, privatno prati javno i obrnuto, i tu se savršeno dopunjujemo, tako da mislimo da turizam definitivno je jedna od svjetlih točaka u nizu brojnih drugih svjetlih točaka koje imamo na istoku Hrvatske, tako da evo, što reći slušateljima nego posjećujte manifestacije, družite se s prijateljima, izađite u zelenilo, otkrijte neke druge dijelove Hrvatske, što uvijek volimo reći, ja smo stvarno prekrasna zemlja, tako da evo, jedan poziv svima, kad god razmišljate ostati kući ili otići negdje, provozajte se i vidite neki novi dio lijepe naše.
3: Detaljne informacije na web stranici Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, a poziv hedonista. Glavu prema istoku uvijek okrenuti, to je dobro.
4: To apsolutno da, ništa drugo nego hedonizam je na istoku Hrvatske.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Hrvatski radio. Oglasi.
3: U nastavku ćemo predstaviti neke od vinara i sirara koji vole doći na festival vina i sira u Valpovo, kako su rekli, jer je s posebnom energijom. Prvi govori sirar iz Drenovaca, Mijo Pranjić.
7: Ovo je jednostavno pun pogodak, mislim, iz godine u godinu, evo, od početka smo samo tu, od otvorenja tog festivala, i iskustva su odlična.
3: I dolazite svake godine. Evo, već smo davno pričali i ustanovili kako se kvalitetni sirevi proizvedeni na OPG-u prodaju i nađu put do kupca.
7: To u svakom slučaju, sve više su ljudi osviješteni i cijene domaću kvalitetnu hranu. Jednostavno, mi garantiramo porijeklo te hrane, od polja do stola, što bi se reklo.
3: Imate svoje blago, proizvodite li svog mlijeka, sir, ili je što uvijek u nekim omjerima?
7: Nekih 50%.
3: Razmišljate li o povećanju proizvodnje sira?
7: Nisu baš vremena, to su velike investicije, ali sirana nam nije baš tog kapaciteta da bi mogli preraditi, jer smo podigli proizvodnju mlijeka. Generalno, tako da sirana je premala za tu količinu, a to su ogromne investicije, tako da smo sada još suzdržani po tom pitanju.
3: Status quo, međutim, samo najuporniji u ovom sektoru su opstali.
7: Pa jeste, more, jednostavno vam situacija ne dopušta da se opustite, jednostavno morate biti brzi, reagirati ako želite u tome opstati.
3: Sirevi su jedna nova komponenta koja jamči, evo, dodanu vrijednost i opstanak na tržištu ako se kvaliteta zadrži.
7: Pa tako je, da je ovo je puno zahtjevniji proces, znači proizvodnja, finalizacija proizvoda, ali to što ste rekli, to vam garantira, znači opstanak, jer vi u velikom omjeru nekako regulirate cijenu tog proizvoda, pa kako smo rekli, uvijek kupac se nađe za pravi proizvod, se nađe kupac, tako da evo, i to je ključ za opstanak i ostanak, znači, budućih generacija.
3: Dubravka Asić, nije Ilok, nego je
8: Bapska.
3: To je tu negdje. Evo, Dubravka ponovo na festivalu vina i sira, ovi sirevi su uvijek nekako prepoznati. A zapravo i svi sirari ovdje imaju jako dobru prođu svojih sireva.
8: Rekli bi da sam ja najupadljivija, jel? je, tako je, da, evo, treća godina za redom, dobro je za sad.
3: Ovce, sir, posla, pregršt?
8: Ma, mogu darivat.
3: Ima, ali niko neće?
8: Ne, niko neće, čak i da se dariva, ništa od toga.
3: Kako jedna mlada žena iz godine u godinu uspjeva posvetiti se doista jako puno ovom poslu.
8: A valjda tvrdoglavost, a imam potporu normalno mojih svih obitelji, od dečka svih, tako da moramo naprijed da drugo da radi.
3: Dečko još nije odustao?
8: Pa za sad nije. A oko 400 kovaca i evo radimo 3-4 vrste sira, znači škripavac, polutvrdi paprika, bilo je nešto sira iz mišine, onda začinsko bilje i evo novost ove godine nešto probavam s paprom. I to je to.
3: Ima li neki poseban recept koje se vino sljubljuje s kojim sirom, ili je to sve moguće?
8: A sve je moguće, sad nisam ja neki stručnjak u tome, ali evo, sa ovim mojim polutvrdim, ja bih rekla neko bijelo. graševina, šardone. Meni to ide sve za zvime.
3: Svugdje ste po cijeloj Hrvatskoj, ali evo, volite doći ovdje u Valpovo. Neka je posebna energija ovdje.
8: Pa ovdje sam, kako bi rekla, kao kod kuće jela. U Istri opet tamo je, a i tamo sam kao kod kuće, tamo smo stvarno evo prepoznati iz godine u godinu.
3: Koliko sira proizvodite?
8: 90 tona godišnje. S tim da ide tu i taj škripavac i polutvrd i dosta se proda stvarno polutvrdog, tvrdog imamo najmanje. Radimo obiteljski. Znate već tu priču, mama, tata, bratija i to je to. I naravno iz dana u dan ajmo sve. Dojenje, pravljenje sira, okretanje sira, pakiranje i popodne naravno isto tako. Nemaš vremena ni da ručaš.
3: Onda za vas više ni nema izazova.
8: Pa ne, sve smo to prevazišli.
9: Tomislav Tomac iz Samatovaca.
3: Tomislav iz Samatovaca vjerno prati Dubravku koja pršti energijom.
9: Tako je, moram s njom svagdje ići i tjera me da idem s njom.
3: Dobro, ali vi to obje ručke prihvaćate?
9: Naravno, naravno.
3: Posla je puno, vi se posla ne bojite. Što pomažete, kako pomažete?
9: Oba dvoje radimo sve.
3: Vidite se ovako u jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i kad to bude jedna veza koja će biti ozakonjena.
9: Naravno, i to bi nastavili i dalje raditi, a vidit ćemo danas, sutra šta će biti sve.
3: Biće, ako budete željeli.
9: Tako je, tako.
3: Sretno.
9: Hvala vam.
3: Snimili smo ovčje sireve, kravlje sireve, sad su na redu kozi sireve, vi ste.
10: Željko Lovrić, dolazim iz Komletinaca.
3: I evo ovdje ponovno na festivalu sira, što je ovdje tako magično da ste ponovno došli?
10: Želimo dokazati da nas još uvijek ima.
3: Poteškoća ima, ali evo, kako kažete, uspjeva se.
10: Naravno, poteškoća uvijek ima, uspjeva se pomalo i sa kozama je zanimljivo surađivati, jer ma koliko su vikali da je koza glupa, koze su jako inteligentne, jako veliki gurmani su. Tako da znači jedu samo najkvalitetniju hranu i najzdraviju. Zato ima i najzdravije mlijeko i sve ostalo.
3: Koza daje malo mlijeka, ali se i od tog mlijeka naravno proizvede iznimno kvalitetan sir.
10: Da, koza daje prosječnu laktaciju nekih 2,5 litra mlijeka, negdje 10 litara mlijeka treba za 800 grama odsježenog sira, što je jako, jako veliko ulaganje.
3: Kažu ovdje Iločani, najmanje vina prodam u svom kraju. Kako je kod vas sa sirom?
10: Ista stvar, Ilok nije daleko od nas, ali isto da kad bi očekivao tamo u mom kraju mogu bi držati 3 koze i to. Hvala Bogu, ima sajmova ovakvi koji nas promoviraju i koji dokazuju da vrijedi nešto.
11: Moje ime je Monika Živković, dolazim iz podruma Marija iz Iloka, obiteljska vinarija. Peta generacija za redom, bavimo se uzgojem vinove loze i proizvodnjom vina. U našoj ponudi imamo 5 sorti vina, znači klasično graševina i traminac, što je tradicionalno za Ilok. Imamo Frankovku, nju brendiramo kao šokicu, jer se radi na tradicionalni način. Imamo roze, koje je po starijoj kćeri roze Ana, ono nije kupaža, nego sorte Frankovka.
3: Žene vinarke više nisu rijetke na hrvatskom nebu.
11: Tako je, nisu više rijetke, ima nas više. Evo, trudimo se, borimo se i nadam se da će to kupci prepoznati.
3: Koliko vina proizvodite godišnje?
11: Negdje oko 40.000 litara.
3: Tržište, s obzirom na to da nam je sad svaki kraj gotovo u Hrvatskoj, već iznedrio jako dobra vina.
11: Tržište je znači u Slavoniji, Srijem, Slavonija i Baranja i u Dalmaciji.
3: Na čemu još mislite poraditi u budućnosti? Što vam je izazov?
11: Pa izazov je sam izgled vina, znači etiketa i boca. Što se tiče kvalitete vina, tu se ne bojimo. Kvalitetu imamo postojano i stalnu, ali poradili bi malo na marketingu i na etiketi i jel ono, jel, oči prvo vide, pa onda se kuša. Što se tiče sajmova, i evo konkretno baš ovdje u Valpovu smo prepoznati s graševinom kasnom berbom. Ona nam je poluslatko vino i sa rozeom. Publika je izvrsna i odnosno naši konzumenti. Koncerti budu predivni, sirari su odlični, evo, sve pohvale.
12: Ja sam Andrija Pišković, smo OPG Pišković iz Oroslave u Hrvatskom Zagorju.
3: Kako to da ste potegnuli iz Hrvatskog Zagorja ovdje? Doduše jako je lijep ambijent.
12: Pa evo, postoji neka inicijativa da bi se pobratimila naša dva grada, Valpovo i Oroslavje, pa smo onda evo gost. Mi smo mali proizvođači, imamo 6000 čokota, imamo 7 sorti, grašinu, rizni krajinski, sovinjon, šipon, muškat, žuti, otonel muškat i crni pino. Mi imamo i neke autohtone sorte, išao jedan projekt revitalizacije starih zagorskih autohtonih sorata.
3: Koje, na primjer?
12: Recimo Sokol, je ona poznata sorta stara zagorska. I sad, prije par godina je sadni materijal napravljen i sad evo već su prva vina od tog sadnog materijala. I imamo neke naše zagorske bjeline, stare, to nisu neke visoko kvalitetne sorte, ali su autohtone i samim time su onda posebne.
13: Da, kažu da su autohtone sorte jako vrijedne i da ih treba revitalizirati. Koliko dugo ste na tržištu?
12: A na tržištu smo već 10 godina. Pa mi ovo je zapravo najviše vina prodamo doma na kućnom pragu i to nemamo niti nekakvu ambiciju puno se širiti, nego malo više poraditi na kvalitetu.
14: Mario Mijatić, vinarija Kolar i Suza. Ove godine smo prvi puta.
13: Jeste li zadovoljni s vinom i s paletom vina koju ovdje nudite?
14: Pa jesmo, znači zadovoljni smo. Ne smijemo biti nezadovoljni zadnjih 10 godina i više. Svako vino nađe svoje tržište, ali uglavnom su vina zdrava, dobra i uredna, tako da je to okej.
13: Na čemu insistiraju ovdje pušači, odnosno oni koji vole vino? Što probaju prvo?
14: Pa za sad su na ne ovim slađim vinima, vidjet ćemo šta će poslije biti kako vrijeme bude odmicalo, ali sad su na slađim vinima roze i slađa bijela vina. Hvala Bogu, podrumi se isprazne već u 9. 10. mjesecu, tako da ne smijemo se žaliti, stvarno se ne smijemo žaliti. 12,5 hektara i tu negdje između 55-60 tisuća litara, zavisi kako koja godina i kako koja sorta, ali kažem, eto, tu je negdje.
13: Josip Lončar iz Iloka, vinara od 2012. godine. Evo, kažete, četvrti put ste već na festivalu vina i sira, ovaj vas festival baš osvojio.
15: Tako je, ovo je jedan od najboljih festivala koje smo mi posjetili do sada, zato što posjećuje ga puno mladih ljudi i atmosfera je uvijek jako lijepa.
13: Koliko je uopće važno predstaviti se i na ovakvim događanjima?
15: Zapravo je jako važno nama malima. Ovo je festival koji zapravo promovira male vinarije i male sirare, tako da je ovo nama jedna onako odskočna daska u novo tržište.
13: Ne treba podcrtavati posebno da je graševina najzastupljenija sorta, ali imate i drugih.
15: Tako je, uz graševinu uzgajamo i silvanac zeleni. Jedni smo od rijetkih vinarija u Iloku koja uzgaja tu sortu. Također traminac proizvodimo i jedinu crnu sortu Frankovku od koje radimo povremeno i roze. Pa tržište nam je zapravo cijela Hrvatska. Mi evo, s obzirom da smo iz Iloka, najmanje prodajemo vino u Iloku, jer evo, jedni smo od manjih vinara u Iloku po količini proizvedenog vina. Tržište nam je Zagreb, naša županija, Vukovarsko-srijemska, Senj i Dalmacija. Tako, imamo nekakve naše kupce stalne koji nam uzimaju vina.
13: Kad predstavljate vaša vina, s obzirom na bogatstvo vinara u vašem kraju, kako opišete zašto su ona drugčija od drugih?
15: Pa zapravo, jako dobro pitanje. Ilok ima specifičnu klimu, ja bih usporedio sa Dalmacijom. Mi možemo svake godine proizvesti vrhunska vina ukoliko se prinos regulira u vinogradu i s obzirom na veliki broj sunčanih dana u godini. Mi ovdje sad trenutno na ovom festivalu imamo jednu graševinu, izbornu berbu Bobica koja je na dekanteru, najvećem svjetskom ocjenjivanju vina, osvojila srebrnu medalju. I ona, na primjer, ima 15% alkohola i 52 grama ostatka šećera, što ju čini da smo je pustili da provrije do kraja, odnosno da fermentira, ona bi uspjela doći do 18% alkohola, što je jako puno.
13: Previše da, za današnji konzumente.
15: Da, ali opet, mi kao vinari možemo u Iloku takva vina proizvoditi, što se ne mogu proizvoditi u drugim dijelovima Hrvatske. Ja sam zapravo treća generacija koja se bavi vinarstvom, tata je i dalje aktivan u svemu ovome, međutim ja sam zadužen najvećim dijelom za enologiju, ja i supruga je baš magistrirala na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Učimo se svake godine neki izazovi.
13: Ali generalno jako je lijepo baviti se vinom i vinogradima.
15: Je, nema boljeg posla od ovoga.
13: Izazovi su klimatske promjene i ono što nikad ne znate što će biti. Evo, nekad smo znali da se do 1.5. nekako prekida razdoblje niskih temperatura, danas više ni to ne znamo. Možda nam ljeta jedno budu zime.
15: Tako je, mislim, evo sad mi imali smo nedavno baš situaciju da je temperatura krajem 4. mjeseca u Iloku pala i mraz je oštetio nama onako djelomično vinograd, tako da evo stvarno borimo se s time i to su nam neki izazovi koje moramo prihvatiti i moramo se znate boriti sa takvim vremenskim prilikama, s obzirom da to proizvodimo jel, pod verem nebom, to je tvornica jedna velika na koju ne možemo utjecati.
13: Maja Perak, vinarija Perak iz Kutjeva, festival vina i sira. Evo, prvi put ste ovdje, iako ste zapravo na brojnim izložbama i pokazujete vašu paletu proizvoda.
16: Je, pokazujemo, donijeli smo ovdje u Valpovu naše grašavine, našu grašavinu Premium, grašavinu Mitrovac, muško žuti, Chardonnay, Merlot i očekujemo veliki broj ljudi i posjetitelja i jako nam je drago što smo ovu godinu uspjeli prisustvovati na ovakvoj predivnoj manifestaciji. Sve veća posjećenost, sve više publike i ova manifestacija više diže svake godine ljestvicu sve više i više i tako da su svi zadovoljni i vinari i sirari i posjetitelji.
3: Zašto je važno predstaviti se i na ovom festivalu? Vinarija Perak postoji već desetljećima.
16: Pa bitno nam se ovdje predstaviti da publiku upoznamo sa našim asortimanom, da skupimo još više naših potencijalnih i kupaca i posjetitelja u našu vinariju koja je vrlo smo blizu, tako da Kutjevo nije daleko od Valpova, tako da nam je jako drago u stvari kontakt sa što više publike. Jako vole našu graševinu, a od svih ostalih sorata još voli muške žute.
3: Kakva je bila godina?
16: I izrazito su zadovoljni, gdje 25. godina je bila jako dobra i zadovoljni smo sa količinama i kvalitetom, tako da sad dolazi nam naša sezona ljetna i očekujemo da će biti tako dobro prodaje.
3: Sretno svim poljoprivrednicima, svim vinarima, vinogradarima, ali i svima onima koji su u ovom poslu, jer to je doista tvornica pod vedrim nebom. Mi smo došli do kraja, imamo vremena za pjesmu koja neće stati sasvim, ali bit će dovoljno malo se razveseliti uz Gabi Novak. S vama su danas bili tonski realizator Ivana Hegeduš i naš osjećanin Dario Šariri. Ja sam Mirta Milas, urednica emisije. Lijep sunčan dan. Iskoristite i budite što više na zraku i suncu, jer idućeg tjedna neće baš biti tako lijepo. Do slušanja.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž, pozdravljam vas iz župne crkve Svetog Jurija Mučenika u Korenici. Danas je šesta vazbena nedjelja. Naselje Korenica prvi se put spominje davne 1468. godine u ispravi kneza Grgura Krbavskoga. U srednjem vijeku u Korenici je prevladavalo katoličko stanovništvo, međutim najezdom Turaka naselio se ondje veliki broj Vlaha. U srednjem vijeku postojalo je u koreničkom kraju više crkava, a samim time i više župa, međutim malo je toga ostalo sačuvano. Stari korenički grad nalazio se na brdu gradina i vjerojatno je negdje u blizini i stara župna crkva. Nakon što su Turci zauzeli Liku i Krbavu, katoličkog stanovništva je nestajalo. U to vrijeme mjesto je naseljavano pravoslavnim stanovništvom. Nakon što je 1712. napravljen popis stanovništva, Bečkom ratnom vijeću nije se svidjelo što na granici s Turcima nema katolika, pa su preporučili naseljavanje katoličkih obitelji. Obližnji Čanak naseljen je nakon toga sa oko 200 katoličkih obitelji. Korenica se spominje kao filijala župe Čanak 1780. godine, kada se za nju pišu posebne matice. Župa Korenica uspostavljena je 1807. godine i prvi je župnik bio Mate Livić. Posljednji korenički župnik bio Ivan Jurajić, koji je napustio župu pred terorom i ubijen je u Slunju 1942. godine. Staru crkvu su zapalili partizani te 1942. a njezinim ostacima su mještani nasuli lokalne ceste. Nakon toga sve do 1995. godine u župi nije bilo svećenika. Tada se privremeno u Korenici nastanio upravitelj župa Drežni, Krakovica, Vaganac i Korenica Petar Bogut. Stalno je ondje stanovao njegov vikar Josip Rafaj, koji je postao i prvi župnik 1997. godine. Nova župna crkva izgrađena je 2002. Župa danas broji oko 1300 vjernika, to su većinom prognani Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Uskoro će započeti sveta misa koju će predvoditi župni vikar Karlo Špoljarić. Pjevat će dječji i mješoviti župni zbor. Orguljašica i voditeljica je sestra Ljubomira Lešić.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. Dragi Božji prijatelji, dragi gledatelji Hrvatske radiotelevizije i Hrvatskog radija slušatelji, danas vas sve srdačno pozdravljam na 6. Vazmenu nedjelju. Okupili smo se na susret s uskrslim Gospodinom. Prije samog susreta trebamo dati sebe. A dati sebe, to je ponekad i najteže, najbolnije, jer moramo priznat sebi kakvi smo i tko smo i što smo. Stoga na početku ovog misnog slavlja zastanimo i priznajmo pred Gospodinom da smo maleni, slabi i grešni. Zastanimo i ispitajmo svoju savjest.

0: Ispovjedam se
1: Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sa griješim mnogo, mišlju, riječ, djelom i propostom, moj grijeh, zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za nju.
0: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Prvo čitanje, Ivana Ivančević, vjeroučiteljica.
1: Čitanje djela apostolskih. U one dane Filip siđe u grad Samarijski i stada im pripovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koje je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi, vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti ih Romi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao. Bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Riječ je Gospodnja.
0: Psalam Janja Tešića.

0: Drugo čitanje, Snježana Šapina.
1: Poslanice Svetoga Petra Apostola. Ljubljeni, Gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji vas zatraži obrazloženje nade koje je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti, da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti ako je to Božja volja, čineći dobro nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati, i ja ću moliti Oca, i On će vam dati drugoga branitelja, da bude s vama zauvijek, duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i ja u vama. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.

Dragi Božji prijatelji, danas se nalazimo u vremenu kada se cijeni i njeguje glasno govorenje. Gleda se samo na ono tko je najglasniji, tko je onaj koji najoštrije udara i onaj će biti najbolji, tko će najbolje poniziti svoga suparnika. I rekli bi da je to svijet u kojem danas živimo. A današnje evanđelje govori nam upravo suprotno. Pokazuje nam jedan drugčiji put, suprotan tome putu kojem svijet želi da idemo. A to je zapravo put slabosti i mlakosti. To je ono na što nas Krist poziva. Da budemo slabi i mlaki u ovome svijetu. Ne da slijedimo svijet, nego da slijedimo Krista. Jer svijet će ti puno puta reći da vrijediš samo onoliko koliko si uspješan. I ne smiješ nikada u životu pokazati svoje slabosti. Jer slabosti se ne cijene, treba ih sakriti. Treba ih dobro zakopati unutar samog sebe i ne suočiti se s njima. A Krist nam govori jedno. Kaže, biraj tišinu. Tišinu srca, ne buku svijeta, jer u tišini ćeš se susrest sa sobom. U tišini ćeš se susrest i s Bogom. I tamo ćeš uspjeti onda odbaciti svoje slabosti i krenut naprijed. Krenut dalje, novim putem i tako biti obnovljen čovjek. Jer Krist nas ne poziva time na oholost, nego na ljubav. To je ono na što Krist svojim životom, pa i svakodnevnim čitanjem evanđelja govori o ljubavi. Jer teško je danas ljubiti. Ovaj svijet ljubav procjenjuje na jedan drukčiji način. Teško je čovječe voljeti. A nismo ni svjesni da riječ voljeti sastoji se zapravo od dvije hrvatske riječi. A to je volja i ti. I upravo to je cilj ljubavi. Voljeti nekoga znači dati svoju volju nekome. Dati cijelog sebe drugome. Na to smo pozvani. Na sebe darivanje. Dati svoju volju nekome. Jer rekli bi da je ljubav za slabiće. Ali nije. Ljubav je jedna lijepa stvar. I vidimo da ljubav ne poziva da dominiramo nad drugim, nego da se ponizimo, budemo maleni, mlaki i da služimo drugima. To je ljubav, dati sebe drugome. Stoga evanđelje koje smo danas čuli, upravo nas poziva na to, jer Krist kaže, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Nije nam rekao u evanđelju, ma ako se bojite, čuvat ćete moje zapovjedi. Ili nije nam rekao, ako samo izgledate religiozno i držite pravila, zato ćete me se bojati. Ne. Nego nam govori da samo onaj tko ljubi, čuva njegove zapovjedi. Stoga smo pozvani na ljubav. Jer je ljubav upravo temelj kršćanskog života. Temelj našeg poslanja u životu je ljubav. Jer bez ljubavi smo ništa. Sveti Pavao o tome nam svjedoči i govori da bez ljubavi, da onaj tko je nema, ništa je. Stoga u ljubavi hrabro prihvatimo i nosimo svoj križ. Jer to je kršćanski poziv. Uzeti križ i nositi ga. Ne iz mržnje, nego iz ljubavi. Jer ljubav može pobijediti sve. A ovih dana zasigurno smo vidjeli i svjedočimo i sami o toj jednoj ljubavi. Ljubav se prošli tjedan razlila i na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, gdje su mladi kojim svijet govori da nisu zainteresirani za ništa, da ne traže danas Boga u svijetu i da im nije stalo do života, posvjedočili suprotno. Rekli su, tu smo. Želimo biti bliže Bogu. Želimo biti s Bogom. I želimo biti drugčiji u svijetu. Ne onakvi
kakvi nas svijet ili kalup želi učiniti, nego želimo pokazati da je naš put drugačiji, a to je put hrabrosti, prvi put kojem svatko od nas treba zagaziti i krenuti. Krenuti hrabro, biti drugčiji i reći ne želim. Ne želim kako svijet hoće, kako svjetske sile hoće, nego želim po Božjem. Želim ići Božjim putom. To je jedan od načina u kojem se smo zasigurno vidjeli kako Bog djeluje kroz mlade ljude. Ali i jučer smo se mogli osvjedočiti da život ima smisla. Vidjeti onoliku masu na hodu za život, time se pokazuje da ipak čovjek cijeni dar života i da smo darovani.

0: ruke i noge. I tako želi djelovati u svijetu. Posvijestimo si tog da preko nas Krist može djelovati. Samo ako sebe damo drugome, Bog može djelovati u svijetu. A danas posebno na ovoj misi i današnji dan posebno mislimo na sve naše majke, jer danas je i majčin dan. I upravo se želimo prisjetiti te majčine ljubavi. Ljubavi koja ponekad izgleda tiha i neprimjetna, ali zasigurno najsnažnija. Vi majke to najbolje znate što znači biti majka, što znači biti snažan oslonac u obitelji i nositi križ u šutnji, ništa ne reći, a hrabro prihvatiti i nositi križ. Majka nije ona koja će davati sama sebi aplauz. Ne živi od aplauza, nego živi od ljubavi. To je ono što želi učiniti. Živi od ljubavi. Ljubavi svoje djece. Ljubavi svoga supružnika. Stoga majka se i umara. Majka i brine. Majka moli i majka se žrtvuje za svoju djecu. To je naša majka. To je bit i cilj kršćanske majke. Stoga, drage majke, neka vam ovaj dan bude vaš dan. Budite zagledani u našu Gospu, koja je ostala sama pod križem. Gledajući svoga sina, nije imala straha, jer je znala da je Bog s njom. I zato nam Bog i daje blaženu djevicu Mariju za majku. Da i mi kao kršćani zagledamo se u nju, jer svijet slavi moćne i uspješne, ali dijete pamti samo one koji ga vole. Stoga nemojmo pamtit moćne i uspješne, nego pamtimo samo one koji su nam dali ljubav. A zasigurno je to naš Bog koji je dao sebe na križu i majka koja je ostala s njime kada su svi pobjegli. Možda se danas i pitamo kojim putem danas krenuti, kuda ići, hoćemo li biti onda u svijetu glasni ali prazni, ili ćemo ići s Kristom tiho i tako biti ispunjeni. Jer Bog na kraju našeg života neće nas pitati što smo činili i radili, nego će nas pitati samo jednu rečenicu: jesmo li ljubili? Jesmo li ljubili svoga bližnjega? Stoga danas zagrlimo i poljubimo svoga bližnjega. Stisnimo ga čvrsto i budimo uz njega. Jer moramo postati narod koji se neće sramiti Krista. Narod koji će širom otvoriti vrata Kristu. Kao što je i rekao sam Papa Ivan Pavao II. Otvorite vrata Kristu. Ne bojmo se moliti. Poštujmo majku i čuvajmo život. Jer samo to, ako budemo činili i radili, ako budemo imali temelj kršćanstva u našim domovima, moćemo obraćati cijeli narod. Nemojmo tražiti smisao u galami i reflektorima ovoga svijeta, nego se vratimo tihoj obiteljskoj molitvi. Jer kad se čovjek vrati Bogu i obitelj moli, tako se mijenja budućnost našeg naroda. I za kraj, završio bi riječima Ivana Pavla II. Koje je uputio hrvatskom narodu. Hrvati, ostanite vjerni Kristu i svojoj kršćanskoj baštini, jer narod koji čuva vjeru svojih otaca, čuva i budućnost svoje djece. Amen. Vjerujem u jednoga Boga,
1: stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođena od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla.

0: pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se u Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan u Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekuje uskrsnuće mrtvi i život budući. Isus nam je obećao Duha Svetoga koji će nas uvesti u svu istinu. Molimo ga zajedno govoreći, pošalji nam Duha svoga.
1: Moli Renata Babić.
2: Gospodine Isuse, svojoj crkvi ostavio si blago evanđelja i sakramenata. Daruj joj i duha ljubavi prema svakom čovjeku. Molimo te. Gospodine Isuse, tvojim duhom pomazani su naši potvrđenici, krizmanici. Daj da riječju i primjerom privode ljude spasenju. Molimo te. Gospodine Isuse, kršćani žive u različitim zvanjima. Obdari im svojim duhom da radosno i zauzeto ispune svoj poziv. Molimo te. Gospodine Isuse, tvoji misionari potaknuti duhom pronose tvoje ime svijetom. Umnoži broj navjestitelja svoga imena. Molimo te. Gospodine Isuse, zemaljska domovina mjesto je naše čovječnosti i našega kršćanstva. Daruj nam slobodu i mir. Molimo te.
0: Poslušaj, Gospodine, naše molitve i daj da snagom Tvoga duha donosimo plodove uskrsne milosti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

0: Uistinu, svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
1: Hvala.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude, na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće svojimo, tvoje slavi.
0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno Ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za Tebe, da zadobijemo baštinu s Tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima Tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod Tebe uvijek pomagati. Molimo Te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Markom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, Ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u Tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u Tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane. Da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam.

Sada ćemo blagosloviti i taj blagoslov ponijeti u naše domove. Pa želim da ovaj blagoslov osjete i svi naši gledatelji Hrvatske radiotelevizije i slušatelji Hrvatskog radija. Napose oni nemoćni, bolesni u svojim krevetima, oni koji brinu za naše bolesne i nemoćne, kako bi i njih s njima u njihovim situacijama bio Gospodin. I bit kršćanstva je radost. Budite radosni kršćani. To je ono što je bitno. Pa i u patnjama, problemima, teškoćama budimo radosni. Jer smijeh je ono što smeta ovome svijetu. Ne dopustimo da smijeh, da radost kršćanskog poziva bude ugašena. Nego budimo oni koji će paliti tu vatru radosti. Pa nasmiješite se danas i taj s tim radosnim osmijehom odite u svoje domove i budite bližnji jednima drugima. Naklonite glavu na blagoslov.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz župe Svetog Jurija Mučenika u Korenici. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti u subotu, jer se obilježava stradanje žrtava Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Na prvom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije u subotu u 9 sati i 30 minuta će biti komemoracija na groblju Mirogoj u Zagrebu. A potom u 12 sati i 15 minuta prenosimo svetu Euharistiju iz kapelice u Maclju, a misno slavlje predvodi vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagoslovljen ostatak.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jutro su u ugostiteljskom objektu u Krapini pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Počinitelj je istim oružjem pucao i u sebe te je zatim hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Potvrdio je to HINA-i glasnogovornik Krapinsko-zagorske policijske uprave Zvonimir Lončar. Usmrćeni policijski službenik nije bio na dužnosti. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja, izjavio je Lončar. Ubijeni policajac stanovnik je Krapine, kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu. Na Trnjanskim Kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba, izvijestili su iz Zagrebačke policijske uprave. Svi privedeni danas će biti dovedeni na prekršajni sud. A nakon utakmice Dinamo Hajduk odigrane na Zagrebačkom Maksimiru, iz policije su izvijestili da su priveli 46 osoba i oduzeli veću količinu pirotehnike.
1: Vijesti.
0: Gotovo mjesec dana otkako je od hantavirusa umro prvi putnik, počela je evakuacija ljudi s broda usidrenog blizu Tenerifea. Zdravstveni stručnjaci istodobno se ukrcavaju na kruzer kako bi provjerili putnike, javlja Španjolsko ministarstvo zdravstva. Uoči dolaska broda trajale su intenzivne pripreme za prihvat putnika. Biće podijeljeni u skupine i u manjim brodovima prevezeni na obalu, a zatim će iz lokalne zračne luke čarterskim letovima otputovati u matične države. Primjer je SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na dva iranska naftna tankera. U Bahreinu je uhićena 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na novi prijedlog za sporazum o završetku rata koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i smanjenja iranskog nuklearnog programa. Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvalo je sustavni prometni šok u svijetu. Promet tim prolazom mogao bi se normalizirati tek mjesecima nakon što zaraćeni Iran i SAD njime dopuste plovidbu. Međunarodni prometni forum, organizacija koja okuplja 72 zemlje, među kojima i Hrvatska, upozorio je da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju u mogućnost prevoženja tereta na vrijeme, o pronalasku posade, ali i o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture.
1: Vijesti.
0: Generacije Z i Alfa, koje su odrasle uz internet i naprednu tehnologiju, bit će u središtu pozornosti zajedničke sjednice dvaju saborskih odbora, koja će tematizirati potrebu da školski sustav odgovori njihovim potrebama. Generacija Z, takozvani zoomeri, djeca su rođena između kasnih 90. i 2010. potpuno odrasla uz internet i pametne telefone, a generaciju Alfa, prvu, koja potpuno pripada 21. stoljeću, čine djeca rođena od 2013. koja odrastaju uz naprednu tehnologiju, ali i umjetnu inteligenciju. Nove generacije očekuju personalizirano učenje, provode puno vremena uz ekrane i u školi i prije nje, ističe to predsjednica Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale. Prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli sudionici.
2: Mi smo od Slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu. U 11. godinu trčamo za Wings for Life. Moj prijatelj Branko i ja Tomaš.
3: Ja sam na invalidnim voziku za ukolicu i trčam i ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
4: Mladen iz Slavonskog Broda, svaki 5 godina zaredom, evo, fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
5: Evo, dolazimo s otoka Raba, prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
6: 18 do 20.
5: 10 do 12, nećemo pretjerivati.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, a zatim oblačnije. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom. Najprije unutrašnjosti, a onda i na moru. Slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Uredila Jelena Remer.
7: ljudi vjere.

0: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku emisije pozdravljaju vas Stela Keliš i Ana Dagelić. Naš današnji gost je Vigor Grego. Vigore, dobar dan, dobro nam došli.
1: Hvala, još bolje vas naša, hvala na pozivu.
0: Ja ću samo reći na početku da ste suprug, otac, aktivan u zajednici na novo rođeni, ali rekla bih aktivan i tijekom ovog vjerskog puta i u drugim zajednicama, pogotovo s gitarom u ruci, ali vi ćete nam to objasniti malo kasnije. Može za početak kratko predstavljanje našim slušateljima.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima. Ja sam Vigor Grego, rođen sam u Rijeci prije nešto manje od 40 godina, 37 ako ćemo biti točni. Inženjer sam elektrotehnike, možda najbitnije ovo što ste već spomenuli, muž jedne žene, otac troje djece za sad i evo, radim kao inženjer elektrotehnike i služim gospodinu na način na koji vjerujem da me pozvao. To je često sa gitarom u ruci, kroz pjevanje, kroz tehniku. Sad sam u zajednici na novo rođeni već preko 12 godina, ako se ne varam. Ali evo, o tome možemo i malo kasnije.
0: Može, naravno. Idemo uvijek nekako na početku emisije, na početke puta vjere zapravo, pa nas uvijek zanima je li vjera prisutna od malih nogu, od djetinjstva ili se pojavila u životu nekad kasnije, pa kako je to bilo u vašem životu?
1: Pa evo, rođen sam u jednoj, ja bih rekao, dobroj obitelji u Rijeci, gdje sam primio dosta ljubavi, osobito od svoje majke. Imam starijeg brata, ali u obitelji nismo prakticirali vjeru. Znači, ja se nisam krstio kao dijete, kao beba, nego je to došlo tek kasnije. Prvi susret sa vjerom je bio kad sam bio ušao u jaslice, sa nešto manje od godinu dana, tako da možemo reći da sam od malena bio izložen vjeri, ali taj utjecaj vjere je nekako blijedio kako sam polako odrastao u svom djetinjstvu i zapravo u startu nisam imao primjera vjere oko sebe, nažalost, i onda je to zapravo i dovelo do nekih mojih lutanja. Znači, prvi susret sa vjerom je bio u jaslicama i onda nakon toga kad sam upisao vjeronauk u drugom razredu osnovne škole, ako se ne varam, to sam upisao jer sam vidio da gledaju crtiće i da svi imaju 5, pa sam se htio poboljšati prosjek. I tu sam nekako se upoznao sa nekim temeljima vjere, ali kažem, u nedostatku primjera kršćanskog života, katoličkog života oko sebe, nekako sam, kako sam postajao sve stariji, udaljio se od vjere, prestao sam ići u crkvu, kako volim reći često, u slično vrijeme kao i moji vršnjaci. Većinom djeca prestanu ići u crkvu nakon krizme, što je u Rijeci u 8. razredu osnovne škole. Ja sam prestao ići isto u 8. razredu, ali prije krizme.
0: Niste uopće htjeli ići na krizmu ili...
1: Pa da, nešto mi se jedan svećenik zamjerio, sad koliko opravdano ili ne, ne znam. Ali jednostavno nekako mi je ta jedna mala stvar bila dovoljna da, neka mala, rekao bi možda sablazan, bila dovoljna da prestanem ići u crkvu redovito. Zapravo sam pri kraju srednje škole me počela zanimati duhovnost. I tu možemo vidjeti zapravo da tu se odrazilo ovo što sam prije spomenuo, da nisam imao kršćanskih primjera oko sebe, jer kad sam se počeo interesirati za duhovnost, nije mi palo na pamet zapravo da je kršćanstvo i katolička vjera neka duhovnost koja bi me ispunila. Ja sam tražio duhovnost i praktičnu filozofiju koja bi me mogla na neki način nositi i pomoći mi u svakodnevnom životu. Znači, praktično primjenjiva filozofija i duhovnost. I tu sam kršćansku vjeru i katoličku vjeru, nažalost, prekrižio, jer sam gledao samo kao skup pravila nekih.
0: Da, zanimljivo je da ovo što ste rekli, da ste odustali od kršćanske vjere, odlaska na misu i tako dalje, prije krizme, ali mi je isto i zanimljivo ovaj dio sa jaslicama koji ste spomenuli.
1: Da, to je bio i najbliži i roditelji, znači ja sam inače iz obitelji rastavljenih roditelja, gdje kad sam imao 6 godina roditelji su mi se razveli, ali već i prije roditelji nikad nisu imali neki problem sa time da ja pohađam vjeronauk ili, kao što ste spomenuli, idem u katoličke jaslice kod časnih sestara, što je i često da i ljudi koji nisu u vjeri da pozitivno promatraju, osobito lik časnih sestara. Jel? Tu ja bih rekao da je neko sjeme vjere posijano i vjerojatno postoji, ajmo reći, duhovno nekako i u vjeri mojih baka, djedova možda malo manje, ali sigurno u rodoslovlju bi se našlo ljudi koji su prakticirali vjeru i kojima je stalo bilo do Boga.
0: I onda kad vas je počela zanimati duhovnost, u koju struju ste se usmjerili? S obzirom da, evo ste rekli da ste se od crkve udaljili, koja je to praktična filozofija koja je došla do izražaja onda?
1: Da, znači katoličku vjeru sam promatrao samo kao skup nekih pravila, dobrih pravila, ali samo to. I onda me počeo zanimati, pa jednom riječu bi to bilo New Age. Mm-hmm. Naime, većinom su to bile neke istočnjačke prakse, meditacija, joga, i to ne samo joga kao istezanje, što, ajmo reći, niti ne postoji samo kao istezanje, već je to uvijek nekako prožeto kao duhovna, istočnjačka duhovna praksa. Zatim počela me zanimati kabala, što je židovska mistika neka, koja ima i svoj dio koji možda je ok, ajmo to tako reći iz katoličke perspektive, ali mene zanima ovaj dio koji svakako nije dobar, koji je više povezan sa nekim gnosticizmom, neko skriveno znanje koje onda čovjek pokušava naći i stekavši to skriveno znanje počne dobivati na neki način moć. Zanimala me ezoterija, gatanje, vježbe disanja i razne tako neke stvari, i čak u jednom trenutku i magija, točnije psihička magija, gdje sam se susreo s tim nekim stvarima kroz neke knjige na koje sam naletio. Jel?
0: Koliko duboko ste ušli u te prakse? Ne sad pojedinačno, svako od njih, nego ovako općenito.
1: Jasno, pa rekao bih srećom ne preduboko, ne toliko duboko da sam ulazio u neku inicijaciju, gdje vidio sam da neki ljudi koji su ušli u inicijaciju puno su teže iz toga izašli. Ja sam u svim tim praksama došao do nekog ruba gdje se trebalo inicirati, ali nikad nisam imao dovoljno povjerenja u te prakse da se predam u potpunosti. Ono što bi mi katolici možda rekli, predam srce, jel? Nego uvijek je to bilo s nekom rezervom, gdje sam ulazio u te prakse i srećno tu me malo i moja ljenost možda u to doba zaštitila, gdje nisam svakodnevno zapravo prakticirao te prakse u mjeri u kojoj te prakse zahtijevaju. Znači nisam meditirao svaki dan pola sata, nego svaki drugi.
0: Možda ni fakultet nije to dozvoljavao, mislim obaveze na fakultetu.
1: Pa da, svakako.
0: Dobro. S obzirom na to, evo, da smo u početku emisije istaknuli, odnosno vi ste istaknuli da ste već 12 godina u zajednici na novorođeni, služite, očito je da je u nekom trenutku došlo do promjene i obraćenja, pa evo kako se to dogodilo?
1: Pa to je bilo 2010. godine, kad sam zapravo najintenzivnije ulazio u te prakse i bavio se njima. U to doba sam se povezao sa jednim klubom, STEP, Studentski evanđelski pokret, gdje pored Studentskog doma na Savi u Zagrebu se okupljaju u jednom malom prostoru kršćani različitih denominacija i ljudi koji traže vjeru, koji su, ajmo reći, traže se na putu vjere. I trude se širiti evanđelje među studentima, znači Studentski evanđelski pokret. Uh-huh. Bilo je tamo nešto katolika, nešto odvojene braće protestanata i nekoliko nas koji smo bili nigdje ili svugdje možda rečeno. U to doba bi se ja možda i nazivao hermetistom ili tako nešto, ezoterikom svakako.
0: Netko vas je pozvao u STEP ili ste sami došli ili kako je to došlo do toga?
1: Pozvala me tadašnja djevojka koja nije bila u vjeri tada, ali se povezala s njima preko jednog... mislim da je bio škola jezika, stranih jezika, i onda tamo sam ja počeo dolaziti oko nekog civilnog angažmana, imali smo neke radionice, teme zanimljive kako se možemo uključiti u društvo i doprinijeti da naše društvo bude bolje, i onda su me pozvali da dođem i na neku radionicu i predavanje o duhovnosti. To je bilo kad je počeo dolaziti kod njih gospodin Josip Lončar, poznati hrvatski laik karizmatik, i bilo mi je teško objasniti kako to izgleda, ali iz njihovog uvoda i opisa ja sam zaključio da je to praktična duhovnost. Znači duhovnost vezana sa svakodnevnicom i da ima neke elemente nadnaravnog. I to je mene dosta zanimalo, privuklo, i onda sam došao na taj susret i na tom susretu se zapravo dogodio moj susret s gospodinom, koji je bio dosta konkretan. Naime, prvo smo imali par pjesama, onda je Josip imao predavanje, izlaganje o duhovnom svijetu i poslije je ponudio molitvu za ljude. I tijekom tog predavanja meni se dosta raščišćivala nekako, pa i sama savjest možda, i pogled na svijet, gdje umjesto tog New Age-a koji sve nekako izblenda, sve nekako stavi pod isti nazivnik i dobro i zlo i sve je jako relativno, meni se počelo otkrivati da nije sve relativno, nego da postoji dobro i zlo, objektivno dobro i objektivno zlo. I kada je ponudio molitvu, ja sam bio otvoren i javio se prvi da se može za mene pomoliti, i on je molio neke jako konkretne stvari. Znači, molio je da Bog nadoknadi ljubav koju nisam primio od oca. I ja sam si razmišljao, pa dobro, većinom očevi danas, nažalost, možda ne daju ili ne pokazuju dovoljno ljubavi prema sinovima, tako da tu se nisam osjetio.
0: To je primjenjivo ne samo na vas.
1: Primjenjivo na bilo koga, da. Tako da ja sam analitički gledao šta se događa, koliko je to naravno ili kako već. I onda je molio da u Isovo ime veže duha gatanja. I to mi je već bilo zanimljivije, jer sam se pronašao u tome. Jer ja ne vjerujem da se puno ljudi bavi gatanjem, bar toliko aktivno koliko sam se ja bavio u to vrijeme. A nikom nisam ja puno o tome pričao. Osobito ne ljudima koji su tamo bili prisutni, nas 10-12. I onda mi je bilo zanimljivo da zna nešto što on nisam rekao. Jel? Mm. I tu sam vidio neke pomake, ajmo reći da je to nadnaravno. Da je to nešto. I tu sam prepoznao da Gospodin vidi mene, da Bog vidi mene i vidi moju situaciju, i tu je on počeo ulaziti u moju situaciju. I onda je molio da mi Bog da vjere, da mi da čvrstu vjeru kao Petar stijena. Još je neke stvari molio za ujednačen krvni tlak i slično, i zanimljivo mi je da do tada cijeli život sam imao nizak krvni tlak, kad god bi mjerio 100 sa 60, a od tada do danas mi je gotovo uvijek savršen, 120 sa 80, osim kad naravno pretjeram s kavom ili stresom, onda malo poraste, ali još uvijek je to u granicama normale.
0: Dobro, dakle, doživjeli ste zapravo tijekom te molitve, kao što ste sami rekli, susret s Bogom na jednoj osobnoj razini. I to vas je zapravo privuklo Bogu, ta činjenica da vas on vidi i da je konkretno zainteresiran za vašu situaciju.
1: Pa zapravo rekao bi da je tu bitan bio još dodatni moment poslije, kad sam došao doma u svoju studentsku sobu, i onda sam tu zapravo svojevoljno prihvatio sve to što se molilo i pozvao Isusa u svoj život. Doslovno riječima, ako se dobro sjećam, Isuse, ako si Bog, ako si tu i ako me ljubiš, molim te uđi u moj život i promijeni me. Shvaćam da u svom tom traženju mi nedostaje vjera, molim te ti mi daj vjeru. I tu sam shvatio da u svom tom traženju duhovnosti, što smo prije spomenuli, mi je nedostajala vjera da se u potpunosti predam nečemu. I bio sam svjestan da ne mogu to ja sam izmisliti ili stvoriti. I vjerujem i vidim da mi je Gospodin tu u tom trenutku dao vjeru tu. Da se mogu predati u kršćanstvo, u katoličku vjeru, bolje možda rečeno njemu. Da se njemu, Isusu Kristu, mogu predati svoje srce, svoju dušu, svoje tijelo. I tu je onda krenuo moj novi život. I sad taj novi život je krenuo zapravo dosta brzo i dosta intenzivno. U prvih par dana vjerojatno sam bio jako naporan ljudima, kako nisam mogao prestati govoriti o Bibliji i o Bogu. Sigurno sam tu radio puno grešaka, nekih obraćeničkih u tom zanosu. Ja se ispričavam svima koje sam možda ili sablaznio ili ugnjavio, ali vjerujem da je namjera bila dobra, gdje je jednostavno tu ljubav koju sam ja upoznao i gdje sam se iduće jutro probudio doslovno kao novi čovjek, pročišćene savjesti, gdje sam vidio da neke stvari koje su mi prije bile normalne su mi jednostavno postale strane, i vidio sam da je to krivo. I tu sam zapravo uvidio, i to mi je onda pomoglo kad sam se išao i na životnu ispovijed brzo nakon toga, da to kršenje prve Božje zapovjedi je jako ozbiljno. Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene. Gdje sam ja kroz te prakse zapravo ulazio u štovanje idola i drugih bogova. I tu sam onda kroz godine koje su slijedile ulazio često u pokajanje, i zahvalan sam Gospodinu što mi je na srce stavio dvije želje kad sam se obratio, glavne. Puno je bilo tu želja, naravno, ali dvije glavne želje su bile da nađem zajednicu gdje ću pripadati i da nađem zajednicu gdje ću služiti. I prvih godinu dana sam gledao po raznim protestantskim crkvama, gdje mi je bilo lijepo, poznao sam puno braća i sestara u Kristu koje iskreno se trude živjeti svoju vjeru, ali nigdje nisam osjetio da sam ja pozvan i da ja tu trebam biti, nego sam osjetio da trebam biti u katoličkoj crkvi, u katoličkoj vjeri. I drago mi je da mi je Gospodin stavio na srce da želim služiti i da trebam služiti, jer sam se uvjerio ovih 15 godina, sad će biti zapravo 16 godina od obraćenja, da sam puno primio kroz služenje. Znači, puno sam dao kroz razni angažman u Božoj pobjedi, u Skacu, najviše u zajednici na novo rođeni i u katoličkoj karizmatskoj obnovi, kroz sviranje, pjevanje, tehničarski posao kao tonac i slično, ali uvijek sam doživio kasnije kad bi gledao, da sam puno više primio nego što sam dao. Jer me to držalo i blizu Gospodinu i stvarno sam prepoznao tu vrijednost i važnost služenja, gdje kroz služenje je Gospodin mene i ozdravljao i oslobađao. I naša vjera nije zamišljena da mi samo primamo, nego često primamo kroz davanje. Naravno da taj prvi obraćenički dio sam prošao, ajmo reći, kroz čisto primanje, ali onda sam se brzo krenuo davati i kroz davanje svog vremena, svog truda, angažmana, onog što imam, materijalnih sredstava, gdje sam ubrzo kad sam saznao da se treba davati desetina svojih primanja, to krenuo i trudim se da to bude i više od 10%. Vidim koliko Bog to blagoslivlja, koliko Bog blagoslivlja uloženo vrijeme, novac, trud i sve što dajemo za njega i za druge ljude u tom području vjere, Bog obilno blagoslivlja i kroz to sam doživio mnoga ozdravljenja, oslobođenja, poticaje i to što mi uvijek i bila nekako nakana da budem bolji čovjek. Vidim da sam sve bolji što sam bliže njemu, što se manje fokusiram na sebe, što je u tom New Age-u bilo prisutno, da ja sam sebe izgrađujem da budem bolji i što više ja služim i razdajem se drugima i dopuštam Bogu da s njim zajedno se mijenjam, da me on mijenja.
0: S obzirom na cijeli ovaj zanimljivi put koji ste prošli i s obzirom na to da je ključan trenutak baš bila molitva drugog čovjeka za vas, kako danas gledate na važnost molitve u svom osobnom životu, ali i na važnost molitve za druge koji su u potrebi?
1: Pa slično kao recimo vodu, ja bih rekao. Možemo preživjeti da pijemo kolu, sokove, alkohol neko vrijeme, ali svi znamo da će to dovesti do kroničnih stanja. I ja bih rekao da se puno nas nalazi ili nalazilo u kroničnom stanju nedostatka dehidracije, ajmo to tako reći. A molitva je ta koja nas hidratizira, ajmo to tako reći. Znači, kroz osobnu molitvu, bilo na svetoj misiji, kroz svetu ispovjed, kroz sakramente, ali osobnu molitvu, osobno vrijeme provedeno sa Svetim pismom, znači s Gospodinom koji je sama živa Božja riječ, zapravo mi dolazimo bliže otkrivanju svoje svrhe i postizanju svoje svrhe, gdje onda i svo naše služenje, sav naš angažman, služenje u obitelji, na poslu, rad, ima smisao i dobiva svoj smisao.
0: Znamo da se mnogi i danas traže u New Age praksama, da ima puno ljudi koji su gladni zapravo tog duhovnog sadržaja, gladni Boga na kraju krajeva.

0: za razne vrste duhovnosti, ali ne za New Age, nego New Age to je praksa koje se trebamo odreći, a to nam mogu pomoći naša braća i sestre u Kristu. Znači, trebamo ući u osobni odnos s Bogom, a preporučam evo da probaju pronaći možda nekog dobrog svećenika ili, ili laika koji je aktivan u nekoj molitvenoj zajednici na kome se vide plodovi Duha Svetoga, kako bi onda mogli, znači ljubav, radost, mir i slično, kako bi mogli zapravo doći do osobnog susreta s Gospodinom i pod nekim usmjerenjem i vodstvom starije braće i sestre u Kristu da, da dođu nazad u kuću očevu.
1: Kako gledate na život u vjeri u obiteljskom kontekstu?
0: Kao nešto lijepo, izazovno, kao i svaka obitelj jedno svoje izazove, ali lijepo. Mene osobno je najproblematičnije možda kako djecu držati mirnima u crkvi za vrijeme mise, ali je lijepo kada se moja kćer najstarija koja ima 4 godine, kad se ona sama pomoli i, i kada, kad kaže Isusu, ne znam, Isuse volim te previše, pa srce mi bude tako puno i lijepo, kako je to slatko. Ali svakako vidim tu itekako prostora za davanje i za služenje, gdje se zapravo i moje služenje više prebacilo fokus u obitelji, manje u zajednici, iako sam još uvijek prisutan.
1: Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Ljudi vjere. Vigor Grego bio je naš današnji gost.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije. Budite s nama i iduće nedjelje. Lijep vam pozdrav, do slušanja.
2: Ljudi vjere. Hrvatski radio. Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku, nažalost, iz Crne kronike. U Krapini jutros ubojstvo i pokušaj samoubojstva. Oko 8 sati u pucnjavi u kafiću ubijen je neslužbeno voditelj tamošnje službe kriminalističke policije. Ubojica je istim oružjem pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Informacije su za sad šture, a evo što je uspjela doznati Snježana Kralj.
2: Ušao je u kafić s pištoljem, okrenuo se prema policajcu koji je bio izvan službe i pucao u njega 3 puta. Zatim je izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u objekt i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. On se sakrio u skladište, a 15 gosti ubrzo se razbježalo. U šoku je i konobarica koja je za vrijeme pucnjave od policajca uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Neslužbeno. Ubijeni policajac voditelj je službe kriminalističke policije Krapinsko-Zagorske. Policajci i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nepotvrđeno, nakon što je pucao u sebe i hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava i ubojica je podlegnuo ozljedama. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja.
0: Vijesti.
1: Iz svijeta. Kruzer Hondius gotovo mjesec dana nakon što je na njemu od hantavirusa umro prvi putnik, stigao je u luku Grandilju na Tenerifeu. Medicinske ekipe ukrcavaju se na brod kako bi provjerile zdravstveno stanje svih putnika i članova posade. Oni će nakon toga biti prevezeni do obale i čarterskim letovima otputovat će u svoje domovine. Stanovnike Tenerifea, zabrinute zbog mogućeg širenja virusa, sinoć je ponovno pokušao umiriti čelni čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
3: This is not COVID.
4: Ova bolest nije COVID i to smo mnogo puta rekli, a ne govorimo to olako. Nadalje, želio bih istaknuti, a to sam poručio i stanovnicima Tenerifea, rizik za lokalno stanovništvo veoma je nizak. I zbog same prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve mjere kako bi spriječila probleme. Zato želim da stanovnici Tenerifea pozorno poslušaju i imaju povjerenja u nas u ono što govorimo.
3: Listen to us clearly.
1: Drugi dan trodnevnog prekida vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. U Moskvi je jučer održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja ulice Moskve bile su gotovo posve prazne. A nakon vojnog mimohoda u Kremlju je govorio ruski predsjednik Vladimir Putin. Potvrdio je kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom odgovorio je da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. Izjavio je i kako vjeruje da Sjedinjene Države iskreno žele pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Napomenuo je da im je na tome zahvalan, no i dodao kako je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. A što se pak tiče Zapada, istaknuo je.
5: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
1: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohamed Mokber, izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Iranski zastupnici u međuvremenu su objavili i da rade na zakonu kojim će formalizirati njihovo upravljanje tjesnacem s odredbama koje uključuju zabranu prolaska plovila neprijateljskih država. Tjesnacim je inače prije rata prolazila petina svjetske nafte. Jedan od ključnih uvjeta Teherana i dalje ostaje prekid napada na Libanon.
0: Vijesti.
1: Majčin je dan, praznik u čast majki i majčinstva, koji se u većini zemalja, pa i u Hrvatskoj, svake godine obilježava druge nedjelje u svibnju. U zapadnom svijetu utemeljen je u 20. stoljeću. Majčin dan ima korijene u engleskom i američkom pokretu žena. Amerikanka Anna Maria Jarvis 1865. godine organizirala je Mother's Day Meetings, na kojem su majke mogle razmjenjivati ideje o aktualnim pitanjima. Prema nekim tradicijama, majke i bake uglavnom se daruju cvijećem te čestitkama i malim poklonima koje su izradila njihova djeca i unuci. Svim majkama čestitke. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. Za jedan sat 8000 sudionika startaće s Liburnske obale. Prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Neki od sudionika uoči utrke poručili su.
6: Mi smo od Slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu. U 11. godinu trčamo za Wings for Life. Moj prijatelj Branko i ja Tomaš.
7: Ja sam na invalidnom voziku za okolicu i trčam i ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
8: Mladen iz Slavonskog Broda, svaki 5 godina zaredom, evo, fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
9: Evo, dolazimo s otoka Raba, prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
10: 18 do 20.
9: 10 do 12, nećemo pretjerivati.
1: I prije sporta jedna zanimljiva pozivnica. Do 26. ovog mjeseca traje program Jane's Walk. Riječ je o nizu tematskih šetnji Zagrebom i Zagrebačkom županijom. Međunarodna je to inicijativa inspirirana radom urbanističe Jane Jacobs, koja okuplja mnoge voditeljice i voditelje koji na različite načine otkrivaju urbane priče, povijest, umjetnost, prirodu, arhitekturu i svakodnevni život grada. Prijave nisu potrebne i sve su šetnje besplatne, otkrio je za Radio Sljeme Vanja Radovanović iz Centra za kulturu Trešnjevka.
11: Vidimo se danas u 4 sata kod Kamenitih vrata, odnosno konkretno kod ljekarne u Kamenitoj ulici. Tamo će nas dočekati naš voditelj Tomislav Popović i šetat ćemo se sljedeća, evo, više od 3 sata. Ja vjerujem da on ima ono dugačak spisak tema i lokacije koje ćemo posjetiti. I šetnje, evo, to isto važno reći, održava se po svim vremenskim uvjetima. Dakle, ako padne neki pljuskić ili tako nešto, to nas neće omesti. Evo, budemo se ako treba negdje kratko sklonili ili ćemo otvoriti kišobrane, ali evo, mi smo na cesti, šećemo i razgovaramo i radimo to zajedno.
1: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
12: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Srijelci Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru, u 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Dino Prižmić igraće danas u 3. kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera, a Dona Vekić za naslov u Istanbulu protiv Uzbekistanke Timofejeve. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa, u uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrt finala doigravanja. Igrače Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale i susret protiv Šibenika.
1: Vrijeme. U nastavku dana bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje pljuskovi i grmljavina, uglavnom u unutrašnjosti. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završene su vijesti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
13: Dogodilo se na današnji dan.
10: Talijanski moreplovac Amerigo Vespucci na svoje prvo prekooceansko putovanje isplovio po svemu sudeći 10. svibnja 1497. godine. Vespucci, rođen 9. ožujka 1454. godine u Firenci, istraživao je i plovio za Španjolsku. S njegovog prvog putovanja, koje čini se potrajalo do listopada 1498. nema puno zapisa, ali sačuvana pisma opisuju neke običaje lokalnog stanovništva. Vespucci je prvi dokazao da područje Brazila i zapadne Indije nije istočni dio azijskog kontinenta, kako se tada vjerovalo na temelju Kolumbovih putovanja, već da je riječ o zasebnom kopnu, novo otkrivenom kontinentu, koji se tada uobičajeno nazivao Novi svijet.
4: Taj kontinent kasnije je nazvan Amerika, a naziv potječe iz feminiziranog latinskog oblika Vespucijeva imena Americo. Drugo i treće putovanje, realizirana između 1499. i 1502. godine, njegova su najvažnija putovanja. Putovao je za račun portugalskog kralja Manuela I. Na tim je putovanjima otkrio ušće Amazone u Atlantski ocean, doplovio je do zaljeva Rio de Janeiro, a po vlastitoj tvrdnji, čija je točnost dvojbena, doplovio je do Patagonije. Upravo je na tim putovanjima shvatio da je kopnena površina koju istražuje prevelika da bi bila istočni dio azijskog kontinenta. Usporedivši ono što je vidio i istražio sa spisima Ptolomeja i Marka Pola, shvatio je da je riječ o novom kontinentu. Na tim se putovanjima Vespucci dokazao i kao vješt kartograf, olakšavši tako buduća putovanja u novi svijet. Četvrto putovanje zbilo se 1503. i 1504. godine, a cilj mu je bio preciznije mapiranje obale Brazila. Prema izvorima, to je putovanje sigurno organizirano, ali upitno je je li i Vespucci u njemu sudjelovao. U ožujku 1508. godine kralj Ferdinand Španjolski proglasio je Vespuccija glavnim navigatorom kraljevstva i njegov je zadatak bio da planira rute preko oceanskih putovanja. Amerigo Vespucci umro je u Sevilji 22. veljače 1512. godine.
10: Pobuna sepoja, mahom hinduskih i muslimanskih vojnika u službi britanske istočno-indijske kompanije, prekretnica je u povijesti britanske uprave u Indiji, a danas se u Indiji smatra početkom borbe za nacionalnu nezavisnost. Uzroci pobune koja je izbila 10. svibnja 1857. bili su mnogobrojni.
4: Istočno-indijska kompanija imala je nepoštena pravila napredovanja u službi za lokalne vojnike. Izravni povod za pobunu bili su novi podmazani puščani naboji koje je za svoju vojsku naručila Istočno-indijska kompanija. Ti su naboji bili podmazani ili goveđom masti, što su Hindusi smatrali uvredom, ili pak svinjskom, što su Muslimani smatrali uvredom. Pobuna je izbila u Merutu, gradu 60 km udaljenom od Delhija. Brzo se proširila sjevernim i središnjim dijelom podkontinenta. Glavna žarišta ustanka bili su Delhi, Lucknow i Kanpur. Ustanici su za svog vođu izabrali 82-godišnjeg šaha Bahadura, posljednjeg mogulskog cara. Pobuna je praktično skršena u rujnu 1857. godine, kada su Britanci ponovno uspostavili vlast u Delhiju. Indijska pobuna i britanska reakcija na nju bili su iznimno brutalni. Indijci su prilikom osvajanja Kanpura pobili gotovo sve Britance, uključujući žene, ranjenike i ratne zarobljenike. Prilikom britanskog protuudara na Kanpur, britanski je zapovjednik general Neil naredio svojim vojnicima da pobiju sve muškarce i da ne uzimaju zarobljenike. Pobuna je potpuno slomljena britanskim zauzimanjem Gwalora 20. lipnja 1858. godine. Posljedice pobune bile su goleme. Ona je označila kraj kompanijskog upravljanja kolonijama i prelazak na državno upravljanje. I sama je Istočno-indijska kompanija rasformirana 1858. godine. Oko 560 autokratskih prinčevskih država unutar Indije nije ukinuto, kako se tom reformom ne bi dodatno iritiralo lokalno stanovništvo. Udio indijskog stanovništva u vojsci znatno je smanjen, s oko 300 tisuća na 140 tisuća, a broj britanskih vojnika povećan, s 45 tisuća na 65 tisuća. Umjesto Hindusa i Muslimana sve su više novačeni Gurke i Siki, a da bi se lakše manevriralo vojskom, izgrađena je željeznička mreža koja je potkraj stoljeća imala 60 puta više kilometara pruge nego u vrijeme pobune.
10: Nacistička Njemačka 10. svibnja 1940. godine napala je Francusku, Nizozemsku, Belgiju i Luksemburg. Za zapadne saveznike sam napad nije bio iznenađenje, ali njegov pravac jest. Zahvaljujući planu generala Ericha von Manštajna, njemačke su trupe zaobišle Mažinovu liniju koja je trebala braniti francusku granicu u slučaju njemačkog napada, a glavni tenkovski prodor izvršen je kroz šumovite Ardene za koje su zapadni saveznici bili uvjereni da su neprohodni za oklopne jedinice.
4: Za samo 4 dana zapadni su saveznici bili teško poraženi. Njemačka vojska probila je njihovu obranu u širini od 80 km. Nakon toga, tenkovske jedinice praćene mehaniziranim pješaštvom nastavile su prodirati prema La Manšu. To je dovelo do brze kapitulacije Belgije i Nizozemske, a na La Manš su njemačke snage izbile 20. svibnja. Njemački napad praćen je snažnim zračnim bombardiranjima, a u povijesti je zapamćeno bombardiranje Rotterdama nakon nizozemske predaje. Neodlučnog generala Gamlena, vrhovnog savezničkog zapovjednika, zamijenio je odlučniji Weygand, ali prekasno. Od velike pomoći nisu bile ni britanske ekspedicijske snage, koje su bile slabo naoružane i vođene. Nakon izbijanja na La Manche, Njemci su krenuli prema Dunkerku, gdje se okupilo 338 tisuća britanskih vojnika čekajući evakuaciju. Hitler je iz vojno neobjašnjivih razloga zaustavio tenkove na prilazima Dunkerku i tako omogućio Britancima da uz goleme napore većinu opkoljenih vojnika evakuiraju. Posljednji ozbiljni francuski otpor skršen je do 9. lipnja, kada su njemačke postrojbe izbile na Loaru, a 5 dana kasnije ušle su u Pariz. Francuska je potpisala kapitulaciju 22. lipnja 1940. godine, a za tu priliku Njemci su iz muzeja dopremili željeznički vagon u kojem su 1918. morali potpisati primirje, kako bi u njemu Francuska potpisala svoj najteži poraz.
10: Istog dana kada je Njemačka napala Francusku i zemlje Beneluksa, Winston Spencer Churchill postao je premijer Velike Britanije. Nakon poraza u Norveškoj u travnju 1940. godine postalo je jasno da Neville Chamberlain suodgovoran za politiku popuštanja nacističkoj Njemačkoj u godinama neposredno prije izbijanja Drugog svjetskog rata više ne može biti premijer. Chamberlain je podnio ostavku, ali je htio da novi premijer ima potporu sve tri važne parlamentarne stranke, konzervativaca, laburista i liberala.
4: Stranački vođe održali su sastanak i nakon njega je kralju Georgeu VI. Preporučeno da se Churchillu povjeri sastav vlade. Churchill je u tom trenutku bio nepopularan kod dijela konzervativne stranke kojoj je i sam pripadao. Dio javnosti smatrao je da s Njemačkom treba sklopiti mirovni ugovor, čemu se Churchill oštro protivio. 30. je godina Churchill bio jedan od rijetkih političara koji su upozoravali na Hitlera i rastuću opasnost nacionalsocijalizma. U trenutku kada je postao premijer, bio je prvi lord admiraliteta, a na taj položaj imenovan 3. rujna 1939. godine, na dan kad je Velika Britanija objavila rat Njemačkoj. Čim je postao premijer, Churchill je reformirao vladu. Stvorio je dotad nepostojeće ministarstvo obrane i sebe imenovao na položaj ministra, čime je postao politički najsnažniji ratni premijer u povijesti Velike Britanije. Svoga dobrog prijatelja, industrijalca i novinskog magnata, lorda Beaverbrooka, imenovao je ministrom zrakoplovstva i njegov je zadatak bio hitno reorganizirati i poboljšati proizvodnju borbenih zrakoplova. Churchill je, zbog svoje u javnosti nepokolebljive odlučnosti i serije glasovitih govora, izrastao u velikog ratnog vođu, najdosljednijeg protivnika Hitlera, a zbog njegovih ratnih zasluga, mnogi ga Britanci i danas smatraju najvećim Britancem uopće.
10: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Radio Televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hrvatski radio. Oglasi. U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka u izvedbi Wilde Frank i simfonijskog orkestra Bavarskog radija. Izvedbom dirigira Ivan Fischer. U ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, prvi program. Vijesti.
0: Na početku iz Crne kronike, oko 8 sati u pucnjavi u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilac. Potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ubojica istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Policija istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Snježana Kralj.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati kada je ubojica ušao u kafić s pištoljem i 3 puta pucao u policajca koji je bio izvan službe. Nakon toga izašao je iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za portal Zagorje International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjave od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kako se vozio ispred kafića i gledao u njega. Ubijeni policajac voditelj je kriminalističke policije u Krapini. Zagorskoj policijskoj upravi Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz sućut obitelji i kolegama ministar je rekao kako se istražuju sve okolnosti događaja.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju koji su se brzo razbježali. Koji bi mogli biti motivi brutalnog čina, još se ne zna. Policajci ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu.
0: Za zagrebačku policiju jučerašnji dan bio iznimno zahtjevan. Održana su 3 događaja visokoga rizika. Hod za život, utakmica Dinamo Hajduk te Trnjanski Kresovi. Privedene su 52 osobe. Na Trnjanskim Kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba i tijekom dana bit će dovedeni na prekršajni sud. A 46 je privedenih prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo Hajduk. Hod za život, prema najnovijem izvješću policije, prošao je bez izgreda. Teška prometna nesreća na autocesti kod odmorišta Krka u smjeru Dubrovnika. Prema prvim informacijama iz šibenske policije, sudarila su se 2 osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih registarskih oznaka. Ozlijeđene su 2 osobe. Jedna je prevezena u šibensku bolnicu, dok će druga helikopterom biti prebačena u KBC Split. Na toj se dionici vozi obilazno. Opširnije iz Hrvatskog autokluba Nikolina Lukić.
4: Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Kolona je duga oko 3 km. Vozila se isključuju na čvoru Skradin, a obilazak je državnim cestama D56 i D33. Pješak je na autocesti A3 na čvoru Zagreb Istok na kolniku u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog radova na Istarskom Ipsilonu do 15 sati zatvoren je ulazni krak čvora Matulji s riječke strane iz smjera Istre za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istre, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Čekanja su na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom na ulasku u zemlju. Trajekna linija Trogir, Drvenik Mali, Drvenik Veli je u prekidu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Vijesti.
0: Španjolska je počela iskrcavanje svojih državljana s kruzera zahvaćenog hantavirusom koji se usidrio blizu Tenerifea, a nakon njih slijede i skupine iz drugih država. Medicinske ekipe ukrcavaju se na brod kako bi provjerile zdravstveno stanje svih putnika i članova posade. Oni će nakon toga biti prevezeni do obale i čarterskim letovima otpućavat će u svoje domovine. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
5: This is not COVID.
6: Ova bolest nije COVID i to smo mnogo puta rekli, a ne govorimo to olako. Nadalje, želio bih istaknuti, a to sam poručio i stanovnicima Tenerifea, rizik za lokalno stanovništvo veoma je nizak. i zbog same prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve mjere kako bi spriječila probleme. Zato želim da stanovnici Tenerifea pozorno poslušaju i imaju povjerenja u nas, u ono što govorimo.
5: Listen to us clearly.
4: Vrijeme.
0: Biće djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ponegdje pljuskovi i grmljavina uglavnom u unutrašnjosti. Slab do umjeren južni jugozapadni vjetar, na moru jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

Dobar dan, cijenjeni slušatelji, srdačan pozdrav na početku još jedne emisije s obje strane Atlantika. Danas našu glazbenu plovidbu kroz prošlost nastavljamo tamo gdje smo stali u prošloj emisiji, a to je negdje pri sredini 1983. Od prošlog tjedna mogli ste čuti prvi dio ili polovicu hitova koji su te 83. stigli do broja 1 američke top liste singlova. Danas nam preostaje čuti, dakle, još 8 pjesama hitova s vrha vrućih 100 Billboard. Te 83. neki bendovi koje ste mogli čuti u prošloj emisiji poput Toto, Man at Work ili Dexy Midnight Runners ostvarili su svoje jedine pohode na vrh američke top liste singlova, dok su neki drugi kao što su Michael Jackson, David Bowie ili dvojac Daryl Hall i John Oates samo upotpunili i povećali svoju zbirku number one hitova. Za danas nam je naravno preostalo začuti i znanih izvođača i poznatih hitova i danas rado slušanih pjesama, a njihova imena su The Police, Eurythmics, Lionel Richie, Billy Joel, Paul McCartney i još neki. U ovoj emisiji slušamo singlove i to naravno samo one najuspješnije iz povijesti američke i britanske top liste, ali govorimo i o ostalim glazbenim zanimljivostima, a jedna od njih je i ta da se te 1983. godine na vrhu američke top liste albuma našlo samo njih 7. Nije ni čudo kada znamo da je te godine apsolutnu vladavinu imao Thriller Michaela Jacksona, koji je na broj 1 proveo ukupno 22 tjedna, a tu su se još našli i Business as Usual grupe Man at Work, Soundtrack Flash Dance, Synchronicity Police-a, Can't Slow Down Lionela Richie-a i Metal Health skupine Quiet Riot, kao jedini od njih koji nisu na vrhu imali i album i single. Prošloga tjedna mogli ste čuti i Afriku kao jedinu pjesmu grupe Toto koja je osvojila vrh američke liste singlova, a zanimljivo je da je te 83. Grammy-a za ploču godine osvojila njihova druga poznata pjesma Roseanne, dok je najboljim albumom proglašen također njihov Toto 4. Pjesmom godine proglašena je Always on my mind u izvedbi Willija Nelsona, dok su Grammy-a za najbolje debitante dobili Australci Man at Work. Već sam u prošloj emisiji spomenuo da je Michael Jackson bio jedini izvođač s više singlova na vrhu, no singl s najdužim stažem na toj poziciji 83. imala je grupa Police. Bio je to Every Breath You Take s albuma Synchronicity, koji je s 8 tjedana provedenih na vrhu postao i njihov najkomercijalniji singl u karijeri.

Every Breath You Take postala je nekako i najprepoznatljivija pjesma grupe The Police, a godinu poslije donila im je i dva gremija, onoga za pjesmu godine i najbolju izvedbu grupe. Osim 8 tjedana provedenih na vrhu Billboarda, Every Breath You Take je 4 tjedna na broju 1 bila i u Velikoj Britaniji. Jedna od najpopularnijih britanskih skupina prve polovice 80-ih bila je Eurythmics, pop duo koji su činili Annie Lennox i Dave Stewart. Nakon ne baš uspješnog prvog albuma In the Garden iz 1981. drugi, Sweet Dreams Are Made of This, donosi im uspjeh s obje strane Atlantika. Naslovna pjesma postaje veliki hit u čitavom svijetu i bez obzira na kasnije brojne uspješnice njihova najprepoznatljivija stvar. Iako je objavljena kao četvrti i posljednji single s albuma u Velikoj Britaniji, s one druge strane oceana u Americi, to im je bio tek prvi single i odmah broj 1.

Single Sweet Dreams, kao i album, u Americi je prodan u više od 1 milijun primjeraka, osvojivši zlatnu tiražu, no to je za Eurythmics bio i jedini dolazak na vrh Billboarda, bez obzira na kasnije hitove. 1983. godine, već 9. album objavio je američki kantautor Billy Joel. Album An Innocent Man bio je na neki način Billyjeva posveta Motown zvuku i glazbi njegove mladosti. S albuma su skinuta 3 top 10 singla, naslovna pjesma koja je stigla do 10. pozicije, zatim Uptown Girl koja je bila na broju 3 i Tell Her About It koja se popela na poziciju broj 1. Kako je svaku pjesmu s albuma Billy posvetio nekom

Siguran sam da se mnogi još sjećaju dijela filma Flashdance u kojem se čuje ova pjesma Maniac, autora i izvođača Michaela Sembela. Pjesma je bila inspirirana hororom istog naslova, a iako je najprije bila nominirana za Oscara, kasnije je diskvalificirana jer se otkrilo da u stvari i nije bila napisana za film. Oscara je osvojila pjesma iz istoga filma, What a Feeling, u izvedbi Irene Cara. I dalje slušate emisiju S obje strane Atlantika. I danas, drugi dio broj 1 hitova američke top liste singlova vrućih 100 Billboarda iz 1983. godine. Nakon ovo dvoje američkih izvođača, do vrha top liste stigla je i jedna Britanka, točnije Velšanka Bonnie Tyler. Ta godina objavila je peti album Faster Than the Speed of Night, na kojem se našla i njena najuspješnija pjesma i najveći hit u karijeri, Total Eclipse of the Heart. Ovu baladu napisao je i producirao Amerikanac Jim Steinman, a iako se pjesma na singlu našla u gotovo duplo kraćoj verziji, mi ćemo u današnjoj emisiji čuti onu s albuma u trajanju od gotovo 7 minuta.

Uspjehom Total Eclipse of the Heart i dolaskom na prvo mjesto Billboarda, Bonnie Tyler postala je i ostala jedina velška pjevačica koja je stigla do vrha američke top liste singlova. To nije uspjelo čak ni velikom Tomu Jonesu. Pjesma je vrh držala 4 tjedna, a s njega ga je skinula uspješnica Bee Gees-a Island in the Stream u izvedbi Kenya Rogersa i Dolly Parton. Zanimljivo je da su pjesmu braća Gibb napisala za Marvina Gaye-a, i to u R&B stilu, no kasnije su je za Kenya i Dolly promijenili u country. Za oboje je to bio drugi dolazak na vrh top liste, Kenyu nakon Lady iz 1980. a Dolly nakon 9 to 5 iz 1981.

Lionel Richie je nakon napuštanja grupe Commodores u samo 2 godine objavio isto toliko solo albuma. 1982. Lionel Richie, a godinu kasnije Can't Slow Down. Upravo s ovog drugog je i pjesma koju ste čuli, All Night Long, tada već nakon Truly s prvog albuma njegov drugi broj jedan solo single u Americi. A Lionel nas je evo doveo i pred sam kraj današnje emisije s obje strane Atlantika i ovog dvodjelnog prisjećanja na broj 1 hitove američke top liste singlova iz 1983. godine. O Michaelu Jacksonu i njegovom legendarnom albumu Thriller, koji je te godine harao svijetom, već smo govorili. A s njega smo čuli i 2 hita koja su stigla na vrh Billboarda, Billie Jean i Beat It. Treći pohod na vrh te godine Michael je ostvario zajedno s Paulom McCartneyem i to s pjesmom Say Say Say koju su snimili za Paulov album Pipes of Peace. Bila je to nakon The Girl Is Mine s Jacksonovog Thrillera njihova druga suradnja. A uz nju i završavamo današnje druženje. Do novog za tjedan dana pozdravljaju vas Luka Pavelić i Robert Urlić.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
1: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka u izvedbi Wilde Frank i Simfonijskog orkestra Bavarskog radija. Izvedbom dirigira Ivan Fischer. U ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rano jutros oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilac. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilac bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: A zbog teške prometne nesreće na autocesti u smjeru Dubrovnika kod odmorišta Krka promet je i dalje prekinut i vozi se obilazno. Prema prvim informacijama iz šibenske policije, sudarila su se dva osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih registarskih oznaka. Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku bolnicu, a druga helikopterom u KBC Split. Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na dodatan oprez i strpljenje.
4: Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Vozila se isključuju na čvoru Skradin. Obilazak je državnim cestama D56, D33 i prema naplatnim postajama Skradin kolona je duga oko 3 km. U smjeru Zagreba kod čvora Skradin kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba pojačan je priljev vozila u zoni radova na 13. km. Kolona je duga oko 1 km. Prometna nesreća na državnoj cesti D1 kod Bjelopolja vozi se usporeno. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. Zabilježena su i duža čekanja, više od 1 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Vijesti.
0: Iz svijeta, Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode.
1: Vijesti.
0: U 13 sati sa zadarske Liburnske obale 8000 trkača krenulo je u utrku Wings for Life, koja se tamo trči već 13. godinu. Sa prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Tu humanitarnu akciju došao je poduprijeti i hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš, koji zbog ozljede ne trči, već vozi presretački automobil koji prati sudionike utrke.
5: Ove godine sam nešto povrijeđen, pa sam dobio slobodno i mislim da nisam mogao bolje iskoristiti priliku. Mislim da je to fenomenalno da pokazujemo koliko čovječanstvo i dalje vrijedi. Evo, ponosan sam i čast mi biti dio toga jer je u dobre svrhe. Ne trčim, ja vozim ovaj auto, ali da trčim, vjerojatno vrlo, vrlo malo. Nisam spreman ko neki ovdje.
0: Vrijeme. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, pljuskovi, ponegdje i grmljavina i to uglavnom u unutrašnjosti. Slab dumiren južni i jugozapadni vjetar, na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskog radija.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje Glazbe s potpisom. Kao i svake nedjelje, tako i ovaj put u sljedećih 50-ak minuta slušamo jazz. Nedjeljom u ovom terminu često nalazimo inspiraciju u prošlome stoljeću, a ponajviše pratimo ostavštinu klasičnih jazz vokala. Ovaj nepresušni izvor dobre glazbe potkrijepit ćemo za početak sljedećim izborom. Iz cool jazz razdoblja pamtimo pjevačicu svilenog i nježnog glasa June Christie, koja je karijeru započela uz Stan Kenton Orkestra. 54. godine krenula je u samostalnu karijeru, a jedan od uspješnih albuma bio joj je baš onaj debitantski Something Cool. Tih 50-ih godina iznimno cool bio je trubač i vokalist Chet Baker, kojeg slušamo u temi My Funny Valentine. A u ovakvom izboru nezaobilazna je i The First Lady of Song. To je naravno Ella Fitzgerald, ovaj put u temi Misty Blue. Tu je i Nancy Wilson, još jedna jazz dama, dugačke i uspješne karijere od čak 5 desetljeća, te osvojena 3 Grammy-a. 69. objavila je album But Beautiful, na kojem ćete pronaći standard Darn That Dream. No krećemo uz June Christie i...

Nancy Wilson pjevala nam je jazz standard Darn That Dream. A mi u glazbi s potpisom danas slušamo klasike vokalnog džeza prošloga stoljeća. Čuli ste i Ella Fitzgerald, Chetta Bakera i June Christie, a nastavljamo u istom cool tonu. Glumicu i pjevačicu Diana Shore slušamo u temi It Had to Be You. Tu je i vrlo cijenjena jazz kantautorica Abby Lincoln. Na albumu Straight Ahead iz 61. objavila je svoju verziju jazz standarda Do Nothing Till You Hear From Me. Vrlo poznat po svojim inovativnim vokalnim improvizacijama bio je Mark Murphy, koji je pod svojim imenom u dugačkoj i bogatoj karijeri objavio čak 47 albuma. Njega ćemo slušati u jazz standardu Day in Day Out. A u ovaj drugi blok krećemo uz jednu pop pjevačicu. Njezina je karijera trajala od 30. pa sve do ranih 80. godina prošloga stoljeća. Njezino ime Joe Stafford, a pjevaće nam pjesmu Autumn in New York Vernona Duke'a.

0: Glazba s potpisom. Vaš prvi program.
1: It Had to Be You i Dinah Shore. Prije nje slušali smo Marka Murphya u temi Day in Day Out, Abby Lincoln u pjesmi Do Nothing Till You Hear From Me, te na samom početku drugog bloka Joe Stafford i Autumn in New York. Mi danas u jazzy izdanju emisije Glazba s potpisom slušamo klasike vokalnog jazza prošloga stoljeća. Pa nastavljamo uz još dvije dame i dvojicu muških vokalista. Annie Ross, glumicu i pjevačicu koju pamtimo po jazz vokalnom triju Lambert, Hendricks and Ross, slušat ćemo u pjesmi It Don't Mean a Thing. Carmen McRae, jednu od najutjecajnijih džezerica 20. stoljeća, ovaj put slušamo u Gershwinovoj The Man I Love. A muški su predstavnici trombonist i pjevač Jack Teagarden, kojeg povijest bilježi značajnim u Pribeba Peri. On će nam izvesti standard Stars Fell on Alabama. A tu je i Jack Jones, glumac i pjevač, vrlo popularan 60-ih, koji će nam izvesti temu Angel Eyes.

0: Glazba s potpisom. Vaš prvi program.
1: Bio je to Jack Teagarden, prije njega Annie Ross, Carmen McRae i Jack Jones. Sve redom značajne vokalni jazz klasici prošloga stoljeća. Sve do kraja ovog današnjeg termina Glazbe s potpisom ostajemo u istom tonu i razdoblju, pa već nabrojenoj ekipi pridružujemo virtuoznu gremijevku Diane Reeves, koju ćemo poslušati u temi Exactly Like You, koja je snimljena 1997. A 93. Lou Rawls, pjevač, autor, glumac i producent, snimio je jedan blues. I ain't got nothing but a blues. I to bi za ovaj put bilo sve. Ako vam se naš današnji odabir svidio, budite s nama za točno tjedan dana na istim frekvencijama prvoga programa. Do tada vas srdačno pozdravljaju tonmajstor Luka Pavelić i urednica Jelena Balint.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, dnevne novosti Hrvatskog radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec, ubojica, sebi puca u glavu.
1: Na jučerašnjim trnjanskim kresovima privedeno 6, a nakon u vrijeme i poslije derbija Dinamo Hajduk 46 osoba.
0: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni virus usidrio se na Tenerife, u putnici se iskrcavaju i zrakoplovima vraćaju u matične zemlje.
1: U Zadru utrka Wings for Life, 8000 ljudi trči za one koji to ne mogu.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne češća sunčana razdoblja, temperatura između 18 i 23 stupnja.
1: Toliko u najavi. U Krapini je jutros u kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davro Božinović. Ubojica je istim oružjem pucao sebi u glavu i teško se ranio. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Nakon informacija prema kojima je podlegao ozljedama, naše neslužbene iz bolnice to opovrgavaju. Doznajemo da su ga liječnici primili s prostrijelnom ranom glave i do početka ove emisije bio je na operaciji. Policija istražuje okolnosti i motiv ubojstva. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati kada je ubojica ušao u kafić s pištoljem i 3 puta pucao u policajca koji je bio izvan službe. Nakon toga izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjave od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kada se vozio ispred kafića i gleda u njega. Ubijeni policajac je voditelj kriminalističke policije u Krapinsko-Zagorskoj policijskoj upravi Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz sućut obitelji i kolegama ministar je rekao kako se istražuju sve okolnosti događaja.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnoga čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Brutalni čin šokirao je lokalnu zajednicu, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju koji su se brzo razbježali. Koji bi mogli biti motivi zločina još se ne zna. Policajac i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nakon što je pokušao sebi presuditi, napadač je hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava. Prije emisije potvrđeno nam je da je na operaciji, suprotno nekim informacijama da je podlegnuo ozljedama. U bolnicu je primljen s prostrijelnom ranom glave.
0: Za zagrebačku policiju jučerašnji je dan bio iznimno zahtjevan. Održana su 3 događaja visokog rizika. Hod za život, utakmica Dinamo Hajduk te trnjanski kresovi. Privedene su 52 osobe. Na trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba. Tijekom dana bit će dovedeni na prekršajni sud. A 46 je privedenih prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo Hajduk. Hod za život prema najnovijem izvješću policije prošao je bez izgreda.
1: Vijesti iz svijeta. Prvi putnici s broda Hondiusa na kojem se pojavila zaraza Hanta virusom na putu su prema svojim domovima nakon što je nizozemski kruzer pristao na Tenerifeu. Najprije su svi pregledani pa prevezeni autobusima do zračne luke kamo su njihove države poslale zrakoplove. Španjolci su objavili da se ništa ne prepušta slučaju, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Danja Dubravac.
5: Nitko od više od 140 putnika i članova posade na Hondiusu ne pokazuje simptome bolesti, izvijestili su Svjetska zdravstvena organizacija i vlasnik kruzera. Putnici u punoj zaštitnoj opremi prevoze se manjim brodovima do kopna, pa autobusima do zračne luke, ali tek nakon što je njihov zrakoplov na pisti i spreman za poljetanje. Prvi su evakuirani španjolski državljani i oni već lete prema vojnoj bolnici u kojoj će proći karantenu. Ministrica zdravstva Monika Garcia.
6: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
5: Na Tenerifeu je bilo prosvjeda protiv prihvata putnika, a povećala se i prodaja zaštitnih maski. Zabrinutim stanovnicima obratio se glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je onamo stigao s troje španjolskih ministara.
7: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
5: Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je 42 dana karantene za putnike i posadu. U jednim zemljama to će biti organizirano u vojnoj bolnici, u drugima u civilnoj, a navodno bi se nizozemski državljani trebali samo izolirati kod svojih kuća. Dio posade ostaje na brodu koji će otploviti u Nizozemsku, kamo prevozi i tijelo prvoga umrlog putnika. Prijatelj brodskog kapetana Jana Dobrogovskog, Rafal Klepač, kaže da je kapetan iznimno sposoban i smiren.
8: Napravno je to trudna situacija.
7: Svakako je to teška situacija za cijelu posadu. Kapetan je pomalo usamljen, jer samo on može objaviti odluke i poduzimati bilo što, a mora i snositi svu odgovornost za sve što će se dalje događati.
5: U međuvremenu se prati 5 osoba u Španjolskoj i Italiji koje su bile u kontaktu sa zaraženim putnicima Hondiusa. Sumnje se i na zarazu jednog od putnika koji su se iskrcali na Svetoj Heleni, a koji je otputovao na najudaljeniji svjetski naseljeni otok, britanski Tristan da Cunha, pa je britanska vojska padobranom dopremila medicinske potrepštine.
1: Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode.
0: U Moskvi je jučer održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je jedna od dosad najskromnijih, upravo zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Nakon vojnog mimohoda u Kremlju je govorio ruski predsjednik Vladimir Putin. Potvrdio je kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom odgovorio je da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. Izjavio je i kako vjeruje da Sjedinjene Države iskreno žele pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Napomenuo je da im je na tome zahvalan, no i dodao kako je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Što se pak tiče Zapada, istaknuo je.
9: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
1: Slovački premijer Robert Fico jedini je europski čelnik koji je u Moskvi obilježio Dan pobjede unatoč kritikama Brisela. U videoporuci na društvenim mrežama Fico je rekao da odbacuje novu željeznu zavjesu između Europe i Rusije. Kritizirao je europsko odvajanje od ruskih energenata. Slovačka inače od kraja travnja ponovno dobiva rusku naftu nakon što je popravljen naftovod Družba.
10: Ne možemo iz mržnje prema Rusiji jednu energetsku ovisnost zamijeniti drugom, američkom. To je skupa odluka. Te više cijene očito su porez koji mi, Europljani, moramo platiti za našu glupost i ideološku obsesiju Rusijom.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohammad Mokber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Iranski zastupnici u međuvremenu su objavili i da rade na zakonu u kojim će se formalizirati njihovo upravljanje tjesnacem s odredbama koje uključuju zabranu prolaska plovila neprijateljskih država. Tjesnacem je inače prije rata prolazila petina svjetske nafte. Jedan od ključnih uvjeta Teherana i dalje ostaje prekid napada na Libanon.
1: Vijesti svijeta uredila Irena Dizdarević.
11: Hrvatski radio. Dnevne novosti.
1: Građanima su počeli stizati viši računi za odvoz otpada, ponegdje i do 100%. Dok građani kritiziraju povećanje, ističući da ga ne prati kvaliteta usluge, gradovi i općine upozoravaju da je cijena do sad bila preniska i nije pokrivala troškove usluge. Država će izvanredno upola sniziti cijenu naknade koja bi od iduće godine posebno trebala utjecati na cijene koje će plaćati građani i gospodarstvo, ovisno o financijama lokalnih jedinica. Silvija Biondanikoš.
11: Domaćinstvo u Konavlima plaća prosječno od 6 do 7 eura za odvoz otpada, što je jednako cijeni 3 u kava u Dubrovniku, slikovito objašnjava predsjednik Hrvatske zajednice općina i načelnik općine Konavle Božo Lasić. To je neizdrživo.
12: Sad mi po toni onoga ko dođe odvesti otpad iz Konavala i vodi ga gore u porabitelje koje je 600 porabitelja koje je izabrao fond, plaćamo 600 eura po toni. Pa izračunajte koliko to nas košta godišnje. To su tisuće i tisuće eura. Najveći problem općina i gradova je krv od otpada.
11: Usluga je poskupjela diljem Hrvatske od Bjelovara, Grubišnog polja do Šibenika. S razlogom, kaže i direktor Zelenoga grada Šibenika Novica Ljubičić, jer je to usluga koja je nužna stalno.
13: Svi troškovi koji su narasli po pitanju rezervnih dijelova, vozila, kanti, oprema, svega onoga da bi sustav funkcionirao, mi smo morali doći do povećanja cijene. Kad vi to gledate nekakav postotak, onda to zvuči malo veliko, ali kad kažete da je na nivou mjeseca poskupljenje od dvije kave za jednu uslugu koja mora biti, mora funkcionirati, onda je to nije baš tako veliko.
11: Država ove godine izvanredno najavljuje pomoć lokalnim jedinicama u obliku smanjenja naknade koju upravitelji odlagališta plaćaju Fondu za zaštitu okoliša. Zamjenik fonda Mirko Buriša.
14: Donesena je odluka o smanjivanju jedinične naknade za odlaganje otpada sa 30 eura po toni odloženog otpada na 15 eura po toni.
11: Kriteriji su jasni.
14: Oni koji imaju stopu odlaganja između 45 i 65% moraju u 26. smanjiti odlaganje za 5% u odnosu na 25. godinu, a oni čija je stopa odlaganja veća od 65% moraju smanjiti stopu odlaganja za 10%. Na ovaj način smatramo da će doći do uštede prilike u vrijednosti od 23 milijuna eura kojim vlada zapravo želi osigurati stabilnost sustava.
11: Budiša od odluke očekuje.
14: Naši građani bi ovom mjerom trebali izravno osjetiti smanjivanje cijena na njihovim računima.
11: Gospodarenje otpadom uvijek je trošak, a cijene se godinama nisu mijenjale. Kronični problem rješavanja otpada dugoročno se neće riješiti bez spalionica ili nekog tipa energana, upozoravaju u Hrvatskoj udruzi općina.
1: Točno u 13 sati sa zadarske Libunske obale 8000 trkača krenulo je u utrku Wings for Life, koja se trči već 13. godinu. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Javljam Vladimir Šetka.
15: 8000 ljudi ove se godine odazvalo humanitarnoj utrci u Zadru, koja se istodobno događa u više svjetskih gradova. Svi oni trče za one koji ne mogu.
16: I am from Sweden.
17: Par puta sam propustio radi ozljeda, ali evo, nastojim se odazvati kad god mogu.
15: Koji vam je rekord?
17: Za sad 33 km.
18: Mi smo od Slovački, dolazili smo u Zadar u petu godinu, už 11. godinu trčamo za Wings for Life.
19: Svaki pet godina zaredom, evo, fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
20: Prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
21: 18 do 20.
20: 10 do 12. Nećemo pretjerivati.
15: U utrci sudjeluju i osobe s invaliditetom. Evo što kažu Branko iz Slovačke i Emilio iz Pule.
22: Trčam i ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
23: Pa meni je drago što se održava ovako neka utrka, podiže svijest o našem ozljedi i ja mislim da ovo dobro, puno znači za nas.
15: Ovu humanitarnu akciju došao je poduprijeti hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš, koji zbog ozljede ipak nije trčao. Sudionike pratio iz vozila koje ih presreće.
24: Ove godine sam nešto povrijeđen, pa sam dobio slobodno i mislim da nisam mogao bolje iskoristiti priliku. Mislim da je to fenomenal da pokazujemo koliko čovječanstvo i dalje vrijedi. Evo, ponosan sam i čast mi biti dio toga.
15: I ove godine u utrci sudjeluju i zadarski gradonačelnik Šime Erlić i župan Josip Bilaver.
25: Najhumanitarnija utrka praktički na svitu, mogu tako reći, stavlja Zadar na kartu. Destinacija koji promoviraju zdravlje, promoviraju sport.
26: Humanitarni cilj i promicanje zdravog načina života. Meni je evo baš posebno drago što je baš Zadar na svjetskoj karti ove vrlo važne utrke.
15: I bez obzira tko najdulje izdrži utrci, cilj je svima isti, prikupiti što više novca za liječenje ozljeda leđne moždine.
1: Druge nedjelje u svibnju obilježava se Majčin dan. Običaj je utemeljila Ana Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva Ivana Štulić.
2: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
3: Dino Prižmić izborio je osminu finala Masters 1000 teniskog turnira u Rimu nakon što je u trećem kolu sa 6-1 i 7-5 svladao Francuza Umbera. Manje uspješna bila je Dona Vekić koja je poražena u finalu WTA turnira u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Utakmicama u Osijeku i Koprivnici zaključit će se 34. kolo Supersport HNL-a. Od 16 sati Osijek dočekuje Istru, treneri Tomislav Radotić i Krešimir Režić.
4: Dosta bitna utakmica, tako da evo, zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići, po meni, i više od jednog pogotka da bi mogli nadati pozitivnom ishodu.
6: HNL.
7: Jednostavno, mi smo ih dobro analizirali i imaju više mogućnosti, odnosno način na koji mogu igrati. Mi ćemo se pripremiti na oba dva i pokušati taj pritisak što veći postaviti na njih svojom kvalitetnom izvedbom.
3: Od 18.15 Slaven Belupo domaćin je Gorici. Treneri Mario Gregorina i Mario Carević.
8: Mislim da je Gorica izrazito kvalitetna ekipa s jasnom idejom igre. Očekujem da budemo opet konkurentni, dobri, pravi. Eto, onda se na kraju nadam i da će rezultat biti ovaj put na našoj strani.
6: HNL.
16: Ekipa koja stvarno ima dobre mehanizme, dobri su u presingu, tako da znamo šta nas tamo čeka. Uvijek smo igrali teške utakmice u Koprivnici, susjedi smo na tablici, naravno da ta utakmica može usmjeriti nas ili njih gore ili dole.
3: Utakmice pratimo na drugom programu.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
27: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti uz češća sunčana razdoblja. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhalo umjereno jugo. Temperatura zraka u 14 sati većinom je bila između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, lokalno uz pljuskove s grmljavinom češće u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, prolazno od nestabilnosti s jakim udarima. Na moru umjereno jako jugo. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. I utorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježe jutro pa mjestimica može biti mraza pri tlu.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16, u jačanju na 10 do 20. Na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3 prema kraju dana i u noći na srednjem Jadranu 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
1: Važna informacija iz prometa. Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Vozila se isključuju na čvoru Skradin, obilazak je državnim cestama i prema naplatnim postajama. A prema naplatnim postajama Skradin kolona je duga oko 3 km. Toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
0: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Ubojica sebi pucao u glavu.
1: Na jučerašnjim trnjanskim kresovima privedeno 6, a nakon u vrijeme i poslije derbija Dinamo Hajduk 46 osoba.
0: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni virus usidrio se na Tenerifeu. Putnici se iskrcavaju i zrakoplovima vraćaju u matične zemlje.
1: U Zadru utrka Wings for Life. 8000 ljudi trči za one koji to ne mogu.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Temperatura između 18 i 23 stupnja. Hrvatska radiotelevizija, završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rano jutro, oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio i sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su bili susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti kao i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurević.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Karlovačka policija jučer je zaprimila čak 3 dojave o tijelima u rijekama Kupi i Mrežnici. Pronađena su ukupno 4 tijela. Na mjesto događaja uz policiju odmah su izašli pripadnici HGSS-a. Očevid je preveden, a slijede daljnja kriminalistička istraga te obdukcije radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identitete muškaraca.
1: Vijesti.
0: Prvi putnici iz broda Hondiusa, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom, na putu su prema svojim domovima, nakon što je nizozemski kruzer pristao na Tenerifeu. Najprije su svi pregledani, pa prevezeni autobusima do zračne luke, kamo su njihove države poslale zrakoplove. Španjolci, čiji su državljani pregledani prvi, objavili su da se ništa ne prepušta slučaju, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Španjolska ministrica zdravstva, Monika Garcia, pa iz Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
4: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
5: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
1: Vijesti.
0: Majčin je dan, praznik u čast majki i majčinstva koji se u većini zemalja, pa i u Hrvatskoj, svake godine obilježava druge nedjelje u svibnju. U zapadnom svijetu utemeljen je u 20. stoljeću. Majčin dan ima korijene u engleskom i američkom pokretu žena. Amerikanka Anne Maria Jarvis je 1865. godine organizirala Mother's Day Meetings, na kojem su majke mogle razmjenjivati ideje o aktualnim pitanjima. Prema tradicijama, majke i bake uglavnom se daruju cvijećem te čestitkama kao i malim poklonima koje su izradila njihova djeca i unuci. Svim majkama čestitke.
6: Sport.
0: Nakon što je u petak nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena, Novaka Đokovića, naš Dino Prižmić izborio je osminu finala Masters 1000 teniskog turnira u Rimu. U trećem je kolu sa 6-1, 7-5 sladao Francuza Umbera. No manje uspješna bila je Dona Vekić, koja je poražena u finalu WTA turnira u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4, 6-2.
6: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni. Mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16. Dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Distarević.

Dobar dan. Krv nema zamjene, gdje nema ljudi, nema ni krvi. To je naše zajedničko nacionalno blago. Tako je situaciju svojedobno objasnila današnja gošća Sobe s pogledom. Pozdravljam doktoricu Irenu Jukić, ravnateljicu Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, koja je u Petrovu 3 ušla prije 4 desetljeća i ostala svoj cijeli radni vijek.

0: Počeli smo s pjesmom Meri Cetinić, Zemlja dide mog. Pa gdje je zemlja vašeg dida?
1: Zemlja dide mog je Dalmacija isto. To je jedno prekrasno mjesto u Dalmatinskoj Zagori na kojeg sam jako ponosna, to je Siverić. Zaista jedno neobično mjesto s obzirom da onako svi doživljavaju Dalmatinsku Zagoru kao nekakav zaostali kamenjar. Međutim, Siverić se razlikovao, iako jest to selo, ali se značajno razlikovao od ostalih mjesta utoliko što je imao rudnik, rudnik mrkog uglja, i svi oni koji su zapravo dolazili eksploatirati to, taj rudnik, su sa sobom donosili i ostavljali iza sebe i nekakvu kulturu i nekakve pomake zapravo za koje, koji nisu mogli ni postojali u nekim drugim mjestima. Siverić je dolje prvi imao prugu, ponavljam, zato da bi odvezli taj ugljen. Siverić je imao inženjere, Siverić je imao jako puno ljudi koji su bili vlasnici, koji su dolazili dolje, između ostalog Franjo Josip je bio u Siveriću. Ali ono što je lijepo, da je napravljen bio i dom kulture i plesne škole, mislim jazz orkestar početkom prošlog stoljeća, pa to je zapravo ovako nevjerojatno, glazbu, limenu glazbu, naravno, bend. I kažem, sve to pomalo ostavilo traga i na našim ljudima. Dakle, jedna kultura do koje u to vrijeme se možda ne bi došlo da nije tog rudnika. Nažalost, krajem prošlog stoljeća je moj Siverić bio okupiran, pa ja između ostaloga, eto, 4 godine nisam mogla doći na grob moje majke, pa je to onako malo bolni dio, a poslije toga puno manje ljudi, što mi je jako žao, ali volim.
0: Znači,
1: volim
0: bijela kuga koja je zahvatila.
1: Da, da, da. Manje se ljudi prosto vratilo nakon Domovinskog rata, ali kažem, jedno prekrasno, lijepa lokacija, a ispred tog, dakle, ljudi su radili, mogli su zaraditi svoju plaću, što isto bila rijetkost u Dalmatinskoj Zagori, a s druge strane ispred Petrovo polje, dakle mogli su imati i vinograde, mogli su imati kukuruze, žito, nije bilo gladi. Tu je ostala ta jedna lijepa, pa ja bih se usudila reći, i na ponašanju ljudi ta jedna osobina na koju sam ja jako ponosna. To se onako malo nježni geni kameni.
0: Djetinjstvo u Siveriću, srednja škola, gimnazija u Drnišu, i onda dolazite na fakultet u Zagreb.
1: Da.
0: Taj period, zašto ste se odlučili za Zagreb i zašto ste se odlučili za medicinu?
1: Nekako svi smo išli studirati u Zagreb nakon te Drniške gimnazije. Moram priznati da sam čak na početku imala malo i kompleksa, mislila sam u Zagrebu svi sve znaju, vrlo brzo mi se to razbilo. Na medicinu je išla moja prijateljica, pa sam išla i ja, ali nije mi žao. To je jedan dio života koji je zapravo jako lijepi. Na brzinu odrastete, nema mame, tate, niko vam ne može biti na dispoziciji, ne možete otvoriti frižider. Ja sam živjela u studentskom domu i ne bi taj period života mijenjala ni za što, jer mislim da smo odrasli, ali smo dobro odrasli u tom vremenu.
0: U kojem domu?
1: Stjepan Radić na
0: Savi. Savi.
1: Da, ma to je prekrasno zapravo. Naravno, mislim, svi smo mi štreberi i učio si, ali si se i družio, upoznavao različite ljude, neka prijateljstva traju dan danas.
0: Razvijala se i tolerancija.
1: Apsolutno.
0: Da. Rekli ste da vam je to jako lijep period, upravo zbog tih druženja i upravo zbog toga što tu se nekako možda najviše vidi razlika među današnjom generacijom i evo nekim prošlim generacijama, a to je bili smo jako orijentirani jedni na druge. Od toga da se pomagalo u učenju, da se mijenjale skripte kad je trebalo, da se,
1: da se i kruh posudio tako kad je,
0: tako
1: moglo.
0: Je, da se jednostavno uzelo obzira, možda neko ima manje. Tako ja se sjećam i kad se plaćala kava, dalo se iz džepova što se ima, nitko nije pitao koliko je ko dao.
1: Točno. Da, to je, zaista je to ono jedno lijepo socijalno odrastanje. Mi smo znali koji put praviti palačinke od vode i brašna, i to je. Bilo je lijepih trenutaka. Svi nismo imali, i to je dobro, odnosno svi smo jednako ne imali, i zato je ta jedna solidarnost bila fantastična. Naravno, učilo se jer si to se podrazumijevalo, ali su se stvarala ta prijateljstva, stvarale su se i te nekakve navike u kojima smo jedni drugima bili na dispoziciji kad je trebalo. Osim toga, svi smo bili jako mladi, to je isto, ne smijemo zaboraviti, pa i tu da nekakva nostalgija drugačija, ali život u studentskom domu je zapravo preporučljiv, evo ja bih to tako rekao.

0: nema uvoza, nema izvoza, znači samo solidarnost hrvatskih građana. Tako i je. Ništa ne može zamijeniti krv.
1: Ne.
0: Ako je nema, onda je naprosto nema za onoga kome je potrebno.
1: Tako, a niko od nas ne zna jesmo li mi baš ti koji će biti u potrebi danas poslije podne.
0: A zašto nema uvoza? Mislim, znamo da se i organi mogu dovesti kad je donor odgovarajući. Zašto to ne može biti, recimo, da posudi zemlja zemlji krv?
1: Samo isključivo kada su velike katastrofe, onda se radi taj, taj ponuda zapravo za svježe zamrznutu plazmu kao krvni pripravak koji bi se eventualno mogao poslati nekome ili dobiti od nekoga. S jedne strane mislim da je to jako dobro jer se nekakva solidarnost razvija unutar zajednice. S druge strane, krv je lijek biološkog podrijetla i nosi sa sobom i neke različitosti koje postoje sukladno nekakvim zemljopisnim razlikama, a jednako tako i nekakvim i zarazama i nekakvim virusima i nekakvim komarcima. Sve je to pomalo različito. Mi koji živimo u jednoj državi, prvo mislim da je, da bi trebala biti naša osobna odgovornost da se brinemo sami za sebe, odnosno za svoje bolesne sugrađane, jednako kao što će se oni brinuti neko od njih za nas. A s druge strane, vrlo je osjetljiv taj lijek i transfuzijska, cijela transfuzijska medicina koja se bavi tim uzimanjem krvi, proizvodnjom krvnih pripravaka, podliježe vrlo, vrlo strogim zahtjevima. Govorimo o živim stanicama, zapravo tekućem organu, koji se mora u točno određenim uvjetima uzimati. U točno određenim uvjetima svaki od krvnih pripravaka se treba čuvati da bi kontrola kvalitete, da bi zadovoljio sve zahtjeve kontrole kvalitete. Transport, sve se nadzire i sve je jako važno. A kod nas postoje zdravi ljudi koji mogu, pa samo trebaju doći dati krv.
0: Velika ste promotorica darivanja krvi. Jednom ste prilikom rekli, ostat ćemo još malo u ovim off dijelovima života, za napredak treba odlučnost, a ne perfekcija. I onda ste se vi odlučili otići u Jemen.
1: E pa sad nakon ovo...
0: Rekli ste, to mi je bila najnerazumnija odluka.
1: Je,
0: zašto?
1: I to je točno. Pa... Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu ima dvije djelatnosti koje su se zajedno razvijale od samog početka, jer kad je kad se počela uzimati krv, ta krv je morala biti u nečemu da se ne zgruša, dakle morali se antikoagulantne otopine raditi i tako je to krenulo, pa se moralo kroz nešto to primijeniti, pa smo mi razvili farmaceutsku djelatnost i transfuzijsku. Farmaceutska djelatnost danas je naravno pod GMP-em, pod svim zahtjevima koji su vrlo strogi u farmaceutskoj industriji, zapravo proizvodnja kod nas s jedne strane infuzijskih otopina, to su ono fiziološke, ringeri, glukoze, a s druge strane imamo još jednu proizvodnju, a to je proizvodnja medicinskih proizvoda za jednokratnu uporabu. To su setovi za infuziju, setovi za transfuziju, kateteri, setovi za kisik. Da, mi nismo proizvodili setove za kisik tijekom korone, bilo bi 30.000 pokojnika. Zašto? To je jednostavan proizvod, ali skine se, u to vrijeme nije vozilo ništa. I hvala Bogu da smo to proizvodili. I onda su se događale tako neke godine gdje su odjedan puta nekakvi uvoznici, naravno da je njima

0: jednostavnije nas ugušiti kao malog proizvođača. Mi smo prije toga, mi i Pliva smo proizvodili infuzijske otopine. Pliva je odustala i nama prodala taj pogon. Tu je radilo 150 ljudi, 150 obitelji. Bilo je zatvorite, zatvorite, zatvorite. Zašto? Zašto bi zatvorili nešto što znamo? I moja magistar Šener i ja, da nas ne nazovemo onako kako bi zapravo trebalo, bili su tu nekakvi zastupnici tako za ovaj taj dio svijeta. I čovjek je rekao, ako imate hrabrosti doći u Jemen, potpisat ćemo ugovor. Nama je bilo ono, u hrvatske bolnice su počeli ulaziti ti inozemni proizvođači, naravno, i bilo je hoće li to opstati ili ne. I u tom trenutku je trebalo imati, zaista trebalo imati petlju i otići u Jemen. Ja da nemam fotografije sa tog puta, mislila bi da sam sanjala. Nijednoj ženi se ne vidi ništa osim bijelo očnica, ono, u cijela su u crnom. Jedan drugi svijet, zaista. Mi smo se vratili u utorak, u četvrtak, u toj bolnici u kojoj smo mi bili, u Sani, je ubijeno 42 doktora i medicinskih sestara. Onda vam je jasno da to baš nije bila razumna odluka. Međutim, ako kucaš, onda ti se otvori. I tako, dok smo se mi vratili iz Jemena, Njemci su tražili ugovornog partnera, tako da vam mi već 14 godina, pola naše proizvodnje, radimo za Njemce.
1: A mogla se ponoviti priča sa imunološkom?
0: E pa nije. Zato treba biti neko malo bedast.
1: Da, ja se sjećam, išla sam sa jednom delegacijom koja je uključivala ljude iz tada imunološkog koji je bio u punoj snazi. To je bila Indonezija, gdje su ih za rukav povlačili zbog njihovih seruma. I tada mi je gospođa koja je radila u imunološkom rekla, mi bi tako mogli pokriti trećinu svijeta, jer su pripravci bili toliko kvalitetni, tržište je postojalo i onda je to sve krenulo nizbrdo i danas ni ne znamo gdje smo s tim, ali recimo stvari poput korone ili poput bilo kakvih ovih virusnih nepogoda koje nam prijete, ovoga bi u stvari bilo izuzetno važno da imamo i taj dio svoje proizvodnje. E sad, vi ste kroz 40 godina u svom zavodu gledali kako zavod raste.
0: Pa, zahvaljujući ljudima koji su, mojim kolegama koji su sa mnom, nije uvijek bilo jednostavno, smo napravili još nešto drugo u tim sad nekakvim godinama koliko ja vodim taj zavod. Napravili smo,
1: a to
0: zapravo
1: je više
0: strašno,
1: od 20 godina
0: 25
1: godina
0: da, napravili smo nešto na što zapravo, evo sad kad ja to potvučem nekakve crte, onda kažem to su dobri rezultati. Mi smo reorganizirali transfuzijsku službu u Hrvatskoj. Nekada je bilo 31 čak mjesto, kasnije 27, koji su uzimali krv, testirali ovako, testirali onako, mislim, krasni ljudi, ali ne može jedan transfuziolog biti stručnjak za sve. Pa smo smanjili tih broj lokacija na 3 regionalna centra, zavod kao nacionalni, 3 regionalna, to je Osijek, Rijeka i Split, i Dubrovnik, Zadar i Varaždin kao subregionalni. Dakle, moramo pokriti cijelu mrežu da mogu svi darivatelji krvi koji žele pristupiti darivanju. Dakle, smanjili smo taj broj, okrupnili smo na takav način, ali još nešto što, evo, mogu čak reći da to svijet na takav način nema organizirano. Paralelno sa tom reorganizacijom smo informatizirali sve transfuzijske jedinice u Hrvatskoj. Tako da u svakom trenutku, ne znam, mi u Zagrebu možemo vidjeti koliko nula negativnih, na primjer, ima u Dubrovniku u njihovim hladnjacima. Možemo vidjeti koliko ljudi čeka u redu, upisani su za pregled, ne znam, u Zadru za darivanje krvi. Možemo razmjenjivati sve informacije, što je jako dobro zapravo glede upravljanja zalihama. Tako da su to koraci koji su se događali, što ništa nije bilo jednostavno, ali ono što ja uvijek kažem kad pričaju, joj, treba administracija, treba ministarstvo. Ništa ne treba ministarstvo. Trebate zasukati rukave, biti spremni da vas napadaju, da vam prijete, da vas prijete, da vas razvlače po novinama, neće biti ovdje, neće biti ondje. Danas iste te naše kolege su sretne jer su oni gospoda doktori, klinički transfuziolozi unutar bolnica, a oni su zapravo se bojali, ostaće, ma nećete ostati bez posla, ima toliko puno posla, transfuzija, rekli su meni, kućeš u transfuziju i tako to će se skoro zatvoriti, bit će umjetna krv. Ne, transfuzija zapravo ima budućnost i imat će je i sve više što se spušta na molekularnu razinu. Tako da smo ta dva koraka napravili paralelno i onda smo još nešto uveli gdje smo povećali sigurnost, to je molekularno, odnosno na testiranje. Tako smo organizirali da svaki dan iz svih tih centara koji uzimaju krv transportiraju se uzorci u naš zavod i mi testiramo tijekom noći i naše kolege u tim centrima dobivaju ujutro preko tog našeg zajedničkog informatičkog programa, preko i Delfina, sve podatke. I prije dosta godina Žil Folja, koji je tada bio izvršni direktor European Blood Alliance, mene molio da držim predavanje. Nas je malo, mislim malo, svi se poznajemo, odnosno ja sam dugo u tim nekim strukturama i bio je kod nas u nekom odjetu i onda je rekao, mora se to prezentirati Europi, oni ne kuže na kojoj ste vi razini. Ali mislim, stalno smo u tim tijelima i sad sam ja to prezentirala i tamo je bio jedan kolega iz Velike Britanije kojeg nisam poznavala, većinu ih znam, i najprije me gledao onako, kako sve dovezete kod sebe, pa ja kažem da, pa kako to provodite, pa ja kažem testiranje noć, ujutro, ali pravite veliki problem, mislim propust, koji propust, znate li da treba arhivirati uzorke, ja kažem znam. Pa, a šta će onda ovi u tim, kako mi Hrvatsko imamo malo nezgodnog zemljopisnog oblika, šta će, pa ja kažem, pa arhiviramo. Pa tko arhivira? Pa ja kažem, pa mi, svi uzorci dolaze kod nas, dakle sva. Bio je baš ono, iznenađen kasnije i čestitao. Dobri smo, evo, prepoznati smo mi u svijetu kao dobro organizirana struka.

0: Ej, rekli ste umjetna krv, a odmah nas dovodi i do umjetne inteligencije. Koliko je ona prisutna uopće u transfuzijskoj medicini? Hoće li nam za koju godinu umjesto sestara pikati nas robotići?
1: Pa sumnjam da će nas pikati.
0: Ili je samo ja se to nadam, analitika?
1: Da, ja se oni mogu pomoći naravno i sad već se u nekim, evo nedavno smo gledali, bila je prezentacija, mogu oni pomoći utoliko da vam od točke A do točke B prenesu određene stvari. Mogu pomoći utoliko da imaju robotske ruke koje i mi u nekim segmentima, jer su to automati u laboratorijima, u tom segmentu da, ali ne mogu dati krv. I ono što mislim da će danas sutra možda ipak neinvazivna tehnika za određivanje onog hemoglobina, onog neugodnog pikanja u prst. Što još može, mogu automati, odnosno roboti, počistiti sve, što nije nevažno. Ne moraju ići ni na bolovanja, ni na boljevanja. Prema tome, za te neke stvari naravno ne mogu dobro iščistiti druge površine, ali podove mogu se oni iskoristiti u nekim segmentima. Ali kažem, ne mogu dati krv.
0: Dugo ste dio zdravstvenog sustava.
1: Predugo.
0: Ne, nije još predugo, ali kako vi u stvari reagirate na kritike koje se upućuju zdravstvenom sustavu? Kritike su vrlo često argumentirane, utemeljene, ljude muče mnoge stvari i liste čekanja i često nepristupačnost doktora koji ne objasne sve, komunikacija koja je očito jedna od bolnih točaka, s druge strane pretjerana administracija na koju se žale i liječnici i sestre, afere kojima isto tako svjedočimo, gdje su uključeni i liječnici i drugo zdravstveno osoblje. Kako vas to onda kao nekoga koje 40 godina u sustavu? Jel se stanje pogoršava u stvari?
1: Moram reći da smo možda mi u startu malo drugačiji. Ja sam promijenila na ovom radnom mjestu 9 ministara zdravstva. Zato sam mi rekla, ne mogu že vama ni jedno ministarstvo, ni jedna administracija ništa riješiti, morate sami biti spremni na sve, i kad ste došli 96% stvari riješili, onda date ministru, nek se hvali, nek se potpiše da je to napravljeno. Ali mi imamo još nešto malo drugačije nego ostalo zdravstvo. Naime, kod nas nemaju doktori, ja govorim o našoj struci. Doktori nemaju aurolu, gospoda doktori, bilježim se sa štovanjem, nego kada i dolaze mladi doktori kod nas raditi na teren, na primjer na pregled darivatelja, prva rečenica koju im kažem, ostavite aurolu doktorsku svoje bakama, djedama, neka se oni mamama, tatama, neka se oni hvale susjedima i ostalima da imaju gospođu doktor ili gospodina doktora u svom domu. Ovdje aurolu ima darivatelj koji je jednak bez obzira u kako je odjeći došao, kako je školu završio, svi daju jednako. Zaista jednako. Naučite se da ti ljudi ne znaju kome daju krv, odnosno neće nikad upoznati primatelja, ali će vas doživljavati kao onu osobu koju on dao, odnosno naše osoblje. Kad se naučite, i ako volite ljude, imate tu šta raditi, ako ne volite, nemojte ne ostajati tu. Dakle, bila bi nepravedna kad bi ja sada komentirala sve ostale, ja govorim za nas. Ne znači, i kod nas se zna dogoditi da je netko nezadovoljan i da netko nešto prigovori, ali nastojimo u svakom slučaju nekako to pokušati i odgovoriti. Mi smo, kažem, malo okrenutog tog načina odnosa prema ostalima. I jedna druga stvar, mi sami nešto proizvodimo u jednoj i drugoj djelatnosti, to plasiramo, fakturiramo, naplaćujemo, iz toga isplaćujemo plaće, isplaćujemo dobavljače i nismo nikom ništa dužni. Dakle, nije to jednostavno. Ja ispadam škrti ravnatelj, osim za edukaciju, i nešto na što sam izuzetno ponosna u tim mojim mandatima, što se je 16 doktorata obranilo djelatnika zavoda. Što nije nevažno, jer kroz to ljudi više surađuju i bolji su. A što se tiče kritika, gledajte, ja sam uvijek za to, mediji imaju pravo propitivati. Ali jednako tako, onaj ko je propitivan mora argumentirano odgovoriti. I mislim da, ali samo otvoreno, iskreno odgovoriti.
0: tome je problem, što vrlo često se zatvori jer se misli da, da afera radi štetu, u stvari najčešće štetu radi reakcija na aferu, gdje onda se zatvore te informacije i štet. Ostaje samo afera, nema objašnjenja. E sad, kakva je budućnost transfuzijske medicine? Vi ćete to gledati iz udobnog naslonjača, baveći se nekim svojim hobijima, ali sigurno i vi vidite jednu neku budućnost. I je li točno da je transfuzijska medicina ženska specijalizacija?
1: Pa cijela medicina u Hrvatskoj sve više vidi, sada imate 60% studentica u odnosu na studente, dakle na nekakav način feminizira se. Jest isto tako je točno da je u transfuziji većina, 98% je valjda žena, djevojaka, ali kažem sva medicina se, pa i u kirurgiji sve više imate cura koje idu na specijalizaciju. Budućnost sigurno postoji.
0: Zašto to dečke manje sad zanima? Mi se ne da obučiti, nije dobro plaćeno, puno žrtvi.
1: Ima tu svega, ima tu svega, možda ne žele odricanje. Mene iznenade kad mi raspisujemo nekakve natječaje, pa kad komentiraju, uopće kažem da je nekad neko nama ponudio internu, Isuse Bože, ono gdje bi nam bio kraj, ali danas nitko neće. Neće u internističke, neće u kiruške struke i nama se događa ono što su, ja se sjećam da sam bila ono fascinirana kako su Francuzi bježali od specijalizacija iz ginekologije i pedijatrije. Danas to neće više nitko. Zašto? Imate neinformiranih i pacijenata, sad ću i taj dio isto taknuti, jer doktor Google je rekao to i to. Mislim, što si došlo meni ako si već našao rješenje, dijagnozu, terapiju i sve ostalo. Dakle, ljudi moraju svi malo stati. A što se tiče budućnosti transfuzijske medicine, ona je kao i dosadašnjem razvoju jako zavisna o razvoju tehnologije. A tehnologija ide strašno brzo. I ono što je meni osim davalaštva i promidžbe davalaštva, velika ljubav, odnosno otkriće, je ta molekularna, gdje ćemo mi vrlo brzo zapravo i svu imunohematologiju odrađivati na toj jednoj molekularnoj razini, serologiju, kako sve već sada imamo, ne sada, sad već i kod nas je to 15 godina, molekularno testiranje za hepatitis B, hepatitis C, HIV 1-2, za West Nile virus. Serološki testovi su dobri, ali njihov endoperiod je puno duži. Tako ćemo, mislim, i za sva ostala testiranja. I nekako sve više se zapravo nije samo ono ja sam B pozitivna, nego je cijela abeceda i otkrivanje tih antigena koji su na eritrocitima. Ja bi se usudila reći svaki mjesec nekakav novi.
0: Nove krvne grupe.
1: Tako je.
0: Jedan put čujemo Bombaj, pa Mol.
1: Uf, Bombaj je još stara.
0: Ali nije nam, dio edukacije.
1: Rijetke krvne grupe. E tada je dozvoljen uvoz i izvoz. Kada mi otkrijemo neku rijetku krvnu grupu, onda šaljemo uglavnom u Bristolu banku rijetke krvne grupa na potvrdu i onda se zapravo u takvoj situaciji i naručuje, radi ta razmjena, a tada je uz odobrenje ministarstva, odnosno ministrice zdravstva.
0: I za kraj, malo vampirskog humora.
1: Pa svako jutro si malo, malo si obrusim
0: očnjake.
1: Očnjake, tako je. Međutim, ja mislim da je lijepo i da sam zapravo na kraju, koliko god nisam znala da ću završiti u toj transfuziji, privilegirana da se svaki dan ima mogućnost družiti s dobrim ljudima. I stvarno ima dobrih ljudi, i mladih ljudi koji su prekrasni, i starijih ljudi koji se bune zašto više ne mogu davati krva, dobro sam. I te granice pomalo pomičemo, a ono što je zapravo jako bitno, da se svako malo, svako od nas porazmisli, da se pokuša naći u cipelama primatelja.
0: Sezona turistička je pred nama, očekujemo vas ponovo sa pozivima. Naravno da zaliha uvijek ima, ali nije loše i pratiti situaciju kako bi one bile uvijek dostupne i popunjene. 14. lipanj je svjetski dan darivatelja krvi, rođendan Nobelovca kojeg se smatra ocem transfuzije još iz 19. stoljeća. Vaša poruka za sezonu? Budite tu i odazovite se.
1: Prvo, pažljivo vozite. Najčešće i najveće potrebe se događaju nakon grdih prometnih nezgoda. Jer onda najprije zapravo čovjeka morate točiti pa ga dalje behandlati, odnosno dalje ga zapravo liječiti. Pa evo, ja bi najprije tu poruku, ali naravno svi smo potencijalni primatelji i treba voditi računa. I kad čujete neku našu poruku, odazovite se, možete dati krvi u Splitu, možete u Rijeci, možete u Dubrovniku, možete u Zadru, pomognite, ali mislim da ne treba puno puta to ponavljati, da su naši ljudi stvarno dobri.
0: Irena Jukić, transfuziologinja i ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, rođena je u Drnišu. Diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje danas radi kao docentica. Doktorica Jukić autorica je više desetaka znanstvenih radova. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju Luka Pavelić i ja sam Jasmina Popović.

0: Hrvatska radiotelevizija, aktualno u 17 Hrvatskoga radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske, Robert Grilec. Ubojica sebi pucao u glavu, motivi još nisu poznati.
1: 4 muška tijela pronađena u rijekama Kupi i Mrežnici.
0: Iran navodno dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za kraj rata.
1: Vrijeme će sutra biti promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Temperature između 18 i 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. U Krapini je jutros u kafiću ubijen policajac, šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ubojica je istim oružjem pucao sebi u glavu i teško se ranio. Hitnim helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Policija istražuje okolnosti i motiv ubojstva. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati kada je ubojica ušao u kafić s pištoljem i 3 puta pucao u policajca koji je bio izvan službe. Nakon toga izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjave od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kada se vozio ispred kafića i gledao u njega. Ubijeni policajac je voditelj kriminalističke policije u Krapinsko Zagorskoj policijskoj upravi Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz sućut obitelji i kolegama ministar je rekao kako se istražuju sve okolnosti događaja.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Brutalni čin šokirao je lokalnu zajednicu, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju koji su se brzo razbježali. Koji bi mogli biti motivi zločina još se ne zna. Policajac i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nakon što je pokušao sebi presuditi, napadač je hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava. U bolnicu je primljen s prostiranom ranom glave.
1: Tijela četvorice muškaraca pronađena su jučer u Kupi i Mrežnici, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke.
0: Nakon dojave građanina da je u rijeci Kupi kod naselja Sračak uočeno tijelo, pripadnici HGSS-a izvadili su iz rijeke tijelo nepoznate muške osobe, a ozaljski policajci proveli su očevid. Nešto poslije, slovenski policajci dojavili su kolegama u Dugoj Resi da su u rijeci Kupi u mjestu Gornje Prilišće uočili 2 tijela nepoznatih muških osoba. U izvlačenju tijela pomagali su im slovenski vatrogasci. Predvečer su policijski službenici policijske postaje Duga Resa primili dojavu građanina da je u rijeci Mrežnici u mjestu Gornji Zvečaj uočeno tijelo. Nakon što su pripadnici HGSS-a izvukli tijelo nepoznate muške osobe na obalu, proveden je očevid. Slijedi obdukcija i kriminalistička istraga radi utvrđivanja uzroka smrti i identiteta svih pronađenih osoba.
1: Vijesti iz svijeta. Španjolski putnici s broda Hondiusa na kojem se pojavila zaraza Hanta virusom prevezeni su u Madrid, a evakuacija će završiti sutra kad i australski putnici polete prema domovima. Čim je nizozemski kruzer pristao na Tenerifeu, pregledani su putnici i članovi posade, a nakon liječničke potvrde prevoze se autobusima do zračne luke kamo su njihove države poslale zrakoplove. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Danja Dubravac.
5: Nitko od putnika i članova posade, kojih je na Hondiusu bilo više od 140, ne pokazuje simptome bolesti. Izvijestili su Svjetska zdravstvena organizacija i vlasnik kruzera. Putnici se u punoj zaštitnoj opremi samo s najnužnijim stvarima prevoze na kopno i onda u zračnu luku, ali tek kad je njihov zrakoplov na pisti i spreman za poljetanje. Prvi su evakuirani španjolski državljani, a sve bi trebalo završiti sutra kad polete i australski. Ministrica zdravstva Monica Garcia.
6: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
5: Na Tenerifeu se prosvjedovalo protiv prihvata putnika, a povećala se i prodaja zaštitnih maski. Zabrinutim stanovnicima obratio se glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je onamo stigao s troje španjolskih ministara.
7: Ovo nije novi COVID i opasnost za javnost je mala, tako da se ne treba plašiti ni paničariti, s obzirom na to kako se virus sada ponaša, jer nam je dobro poznat.
5: Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je 42 dana karantene. Nizozemci će se samo izolirati kod kuće, španjolski državljani u vojnoj bolnici, dok će Britanci poslije trodnevnog promatranja u bolnici moći u kućnu karantenu. Brod bi sutra trebao isploviti za Rotterdam, kamo prevozi i tijelo prvoga umrlog putnika, nizozemski veleposlanik u Španjolskoj Royal Nieuwenkamp.
7: Glavna posada ostaje, jer mora otploviti do Nizozemske. Dio posade otputovaće danas ili sutra, a dio će nastaviti ploviti do Nizozemske.
5: U međuvremenu se prati 5 osoba u Španjolskoj i Italiji koje su bile u kontaktu sa zaraženim putnicima Hondiusa. Zaražen je i jedan od onih koji su se iskrcali na Svetoj Heleni, a koji je otputovao na najudaljeniji svjetski naseljeni otok, britanski Tristan da Cunha, pa je britanska vojska onamo padobranom dopremila medicinske potrepštine.
0: Iranska novinska agencija IRNA javlja da je Teheran dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata. Istodobno državna televizija IRIB izvijestila je da se zapovjednik iranskih oružanih snaga Ali Abdullahi sastao s vrhovnim vođom Mojtabom Hamnejem i dobio nove smjernice za provođenje vojnih operacija i čvrsto suočavanje s protivnicima.
8: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će, uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije, braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
1: Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode.
0: U Moskvi je jučer održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je jedna od dosad najskromnijih, upravo zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Nakon vojnog mimohoda u Kremlju je govorio ruski predsjednik Vladimir Putin. Potvrdio je kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom odgovorio je da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. Izjavio je i kako vjeruje da Sjedinjene Države iskreno žele pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Napomenuo je da im je na tome zahvalan, no i dodao kako je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Što se pak tiče Zapada, istaknuo je.
9: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
1: Slovački premijer Robert Fico jedini je europski čelnik koji je u Moskvi obilježio Dan pobjede unatoč kritikama Brisela. U video poruci na društvenim mrežama Fico je rekao da odbacuje novu željeznu zavjesu između Europe i Rusije. Kritizirao je europsko odvajanje od ruskih energenata. Slovačka inače od kraja travnja ponovno dobiva rusku naftu nakon što je popravljen naftovod Družba.
9: Ne možemo iz mržnje prema Rusiji jednu energetsku ovisnost zamijeniti drugom, američkom. To je skupa odluka. Te više cijene očito su porez koji mi, Europljani, moramo platiti za našu glupost i ideološku obsesiju Rusijom.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
10: Hrvatski radio. Aktualno u 17.
1: Pred nama je neizvjesna turistička sezona. Zbog geopolitičkih poremećaja, rasta cijena goriva i promjena u potražnji, zrakoplovne kompanije, među njima i naša Croatia Airlines, ukidaju dio letova. Iako podaci za prva 4 mjeseca u kojima bilježimo rast u dolascima i noćenjima ohrabruju, najveći dio posla tek je pred turističkim sektorom koji se poziva i na razumno formiranje cijena. Pripremila Snježana Miljak.
11: Trenutne su rezervacije dobre, no glavni dio turističke godine još je pred nama. Geopolitička situacija i troškovi života utječu na odluke o putovanjima. Osjeća se pad zanimanja s dalekih tržišta, kaže Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja.
12: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozitu za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
11: Gosti su sve osjetljiviji na cijene i očekuju više vrijednosti za svoj novac. Snažne su i kampanje na emitivnim tržištima s porukama građanima da ljetuju u svojoj zemlji. Pojačanom prilagođenom promocijom na tržištima bori se i Hrvatska.
13: Prije svega vidimo priliku na našim najbližim emitivnim tržištima. Stavili smo naglasak na sigurnost, naglasak na blizinu naših destinacija. Ono gdje vidimo priliku je činjenica da je sukladno istraživanju Europske putničke komisije interes za putovanjima porasao. To je nama šansa da uz pametnu cjenovnu politiku imamo jednu dobru turističku godinu.
11: Kaže direktor HTZ-a Kristijan Staničić. S opreznim optimizmom sezonu očekuju ugostitelji.
14: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji im ode da se više neće vratiti.
11: Kaže Jelena Tabak iz udruženja koje ih okuplja. Prednosti koje imamo trebamo iskoristiti, kaže i Tomislav Fajn iz udruženja putničkih agencija, no i upozorava.
15: Ono što svakako ne bi bilo dobro da misleći da smo u dobroj situaciji, da pokušamo biti, slobodno ću reći, pohlepni i da pokušamo naplatiti nešto više nego što vrijedi. Jer i vani ljudi kalkuliraju svoje budžete. Ja se iskreno nadam da mi možemo to odraditi na razini prošle godine. Ono što je stvarno boja da će se kapaciteti popuniti, ali da će ta van pansionska potrošnja biti nešto manja.
11: Rezervacije su, kaže, otprilike na razini lanskih, no i upozorava, u današnje vrijeme velik broj njih može se otkazati i bez storno troškova.
1: Nakon više od 3,5 godine Hrvatska energetska regulatorna agencija izračunala je kolike će naknade građani i gospodarstvo plaćati za priključenje na elektroenergetsku mrežu. Pitanje je koliko bi se sada mogli ubrzati projekti na čekanju da bi se uključili u mrežu. Pripremila Silvija Bjonda-Njikoš.
16: Ulagači su godinama upozoravali da bez iznosa naknade ne mogu procijeniti isplativost projekata, osobito velikih. Predsjednik upravnog odbora HERA-e Nikola Vištica predstavio je novosti.
17: Jednostavno za izračun, potpuno je predvidiva za one koji se priključuju. Znači nema dilema koliko će koštati priključenje, što je jako bitno svim nosiocima projekta. Način izračuna je jednak i za kupce i za proizvođače, što do sad nije bila situacija, i cijene naknada je ista za cijelu Hrvatsku po naponskim razinama.
16: Direktor Acione Energije, hrvatske podružnice španjolske tvrtke, jedne od vodećih europskih kompanija za obnovljive izvore energije, Aljoša Plejić, kaže da je ovo bio preveli kamen spoticanja.
18: Došlo je konačno, iako je 4 godine prošlo od kad je ona trebala, odnosno mogla biti donešena, dobro da je donešena. Imamo jednu dobru sredinu koja će filtrirati i projekte, znači utjecat će na ozbiljnost projekata koji su voljni tu naknadu platiti i ići dalje u razvoj svojih projekata, ali će jednako tako dati jasne signale i obaveze operatoru i regulatoru što raditi.
16: Iznos naknade bio jedan od elemenata rizika, Minea Skok iz X Energy-a.
19: Što znači da će taj trošak moći ukalkulirati u svoje biznis planove. To nisu projekti koji su bez rizika, koji su jednostavni.
16: Mario Klarić iz tvrtke Profesio Energija.
20: Sigurno neće sve ići dalje glatko, tako da nekakvi poteškoća će sigurno biti, ali smatramo da ovo je jedan veliki korak naprijed, da će svakako otključati dio investicija.
16: 60 projekata trenutačno je na čekanju, a da se svi priključe na mrežu, svi bismo struju plaćali po gotovo 30% niži cijeni. Procjena je udruženja obnovljivih izvora energije.
1: Uoči jučerašnjeg Dana Europe održan je Youth Speak Forum, jedna od najvećih platformi za dijalog mladih, institucija i poslovnog sektora u Hrvatskoj. Glavne teme bile su nesklad obrazovanja i tržišta rada, te pristup sigurnom i primjereno plaćenom poslu za mlade. I ove se godine na forumu okupio veliki broj sudionika. Izvijestit će Iva Rogić.
21: Inicijativa mladima daje mogućnost da s pomoću strukturiranog istraživanja izraze svoje stavove i mišljenja, a zatim ih putem foruma uključuju izravan dijalog s onima koji mogu provesti promjene. Daniel Hinšt iz Ministarstva gospodarstva ističe kako prednosti jedinstvenog tržišta Europske unije treba približiti mladima.
22: Najvažnije je informirati se o prilikama koje nudi europski okvir za poslovanje na jedinstvenom tržištu. Mlade najviše zanimaju pitanja kao što su pokretanje poslovanja, ulazak u poduzetništvo na tržište, često postoje regulatorne i administrativne prepreke i upravo u Ministarstvu gospodarstva radimo na tome kako bi se olakšao pristup tržištu i pokretanje poslovanja.
21: A to potvrđuje i koordinatorica centra Doživi Europu, Gabriela Ravlić.
23: Sjajna prilika za mlade ljude da se povežu, da razmijene iskustva i da vide koje se to njima prilike nude, od raznih stažiranja, poslova pa i do nekih drugih edukacijskih prilika.
21: Nekoliko je važnih tema izdvojeno ove godine. Uz preopterećenost zdravstvenog sustava i izazove nekvalitetnog i skupog stanovanja za mlade, Leon Blažević, potpredsjednik ISEK-a u Osijeku, neprofitne organizacije koja stoji iza Youth Speak Foruma i jedan od sudionika, kaže kako je mladima jedan od najvećih izazova nespremnost na tržište rada nakon obrazovanja.
24: Veliki je jaz upravo zbog toga što na kraju svog obrazovanja, studenti su svi na istoj razini i nisu toliko upućeni u što tržište treba, zašto se tržište konstantno mijenja, pa im treba ovako nešto da mogu naučiti čisto iz riječi samih poslodavaca što oni traže.
21: Forum je još jednom pokazao kako mladi žele aktivno sudjelovati u oblikovanju politika koje izravno utječu na njihovu budućnost, od obrazovanja do zapošljavanja i kvalitete života.
1: Iz studija drugog programa uključujemo Mateja Novakovića.
25: Pozdravljamo sada slušatelje prvog programa. U ovim trenucima igra se dvoboj Osijeka i Istre, a utakmicu prati Vladimir Horvat.
26: Počela je i 58. minuta ovog dvoboja. Istra vodi 1-0. U prvom dijelu Istra bolja, nekoliko pase situacija. Tu svoju bolju igru okrunila je u 45. minuti kada je Radošević sa centra igrališta uputio okomitu loptu napred prema Frederiksenu. On je samo proslijedio u desnu stranu šesterca. Tu se najbolje zagradio Prevljak pored Jelenića i onda s 10 metara malo desno iz kosa prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istre. U nastavku Osijek ipak bolji, Osijek i dalje prijeti, ali za sada i Puljani zadržavaju svoju minimalnu prednost od 1-0.
25: Kolo će u Koprivnici zaključiti Slaven Belupo i Gorica, treneri Mario Gregurina i Mario Carević.
27: Mislim da je Gorica izrazito kvalitetna ekipa s jasnom idejom igre. Očekujem da budemo opet konkurentni, dobri, pravi. Eto, onda se na kraju nadam i da će rezultat biti ovaj put na našoj strani. HNL.
28: Ekipa koja stvarno ima dobre mehanizme, dobri su u presingu, tako da znamo šta nas tamo čeka. Uvijek smo igrali teške utakmice u Koprivnici, susjedi smo na tablici, naravno da ta utakmica može usmjeriti nas ili njih gore ili dole.
25: Utakmicu možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Dino Prižmić plasirao se u osminu finala Masters 1000 teniskog turnira u Rimu. U trećem kolu sa 6-1 i 7-5 nadigrao je Francuza Umbera. Manje uspješna bila je Dona Vekić koja je izgubila finale WTA 125 turnira u Istanbulu. Od nje sa 6-4 i 6-2 bolja bila Uzbekistanka Timofeeva. Kineske stolnotenisačice po sedmi put su osvojile naslov svjetskih ekipnih prvakinja nakon što su u finalu svjetskog prvenstva u Londonu preokrenule 2-1 vodstvo Japana te na kraju slavile s 3-2. Za kraj dodajemo da će se u malonogometnom prvenstvu od 19 sati igrati druga utakmica polufinala između Olmisuma i Skvera. Dubrovčani vode 1-0 u pobjedama.
0: Vremenska prognoza.
11: Sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16, u jačanju na 10 do 20. Na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, prema kraju dana i u noći na srednjem Jadranu 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20. 10 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
1: Hrvatski autoklub javlja da su na autocesti A1 uklonjena sva vozila iz prometne nesreće na dionici između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika, pa je dionica ponovno otvorena za sav promet. Toliko je emisija Aktualno u 17, na kraju podsjetnik.
11: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Ubojica sebi puca u glavu, motivi još nisu poznati.
1: 4 muška tijela pronađena u rijekama Kupi i Mrežnici.
11: Iran navodno dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za kraj rata.
1: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslijepodne češća sunčana razdoblja. Temperature između 18 i 23 stupnja.
11: Hrvatska radiotelevizija. Završeno je Aktualno u 17 Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju posvećenu Evergreen glazbi. Ovo izdanje vodi vas vremeplovom kroz evergreene koji su i danas često zapamćeni u svim generacijama. Nezaboravne melodije i glasovi velikih glazbenih umjetnika krase četvrt prvog programa Hrvatskog radija narednih pola sata. Uživajte u melodijama koje će vas podsjetiti na prošlost, ali i donijeti toplinu u sadašnjosti. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je u šoku nakon što je jutros oko 8 sati u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilac. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi i hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su bili susjedi, no sve okolnosti i motiv ubojstva još se istražuju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilac bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Za zagrebačku policiju jučerašnji dan bio iznimno zahtjevan. Održana su tri događaja visokog rizika: Hod za život, utakmica Dinamo Hajduk te Trnjanski Kresovi. Prema posljednjim informacijama privedeno je ukupno 66 osoba. Na Trnjanskim Kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba, te se očekuje njihovo dovođenje pred prekršajni sud. Ostalih 60 privedeno je prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo Hajduk, a Hod za život, prema najnovijem izvješću policije, prošao je bez izgreda.
1: Vijesti.
0: Iranska novinska agencija IRNA javlja da je Teheran dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata. Istodobno, državna televizija izvijestila je da se zapovjednik iranskih oružanih snaga Ali Abdoholi sastao sa vrhovnim vođom Hamenejem i dobio nove smjernice za provođenje vojnih operacija i čvrsto suočavanje s protivnicima.
4: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će, uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije, braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
0: Nakon što je nizozemski kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom, pristao na Tenerifeu, najprije su pregledani svi putnici i posada. Španjolski putnici iz broda prevezeni su u Madrid, a evakuacija će završiti sutra, kada i australski putnici polete prema svojemu domu. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene, potvrdio je Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ozbiljnosti situacije svjesna je i španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia.
5: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
6: Kontaktirali smo sve putnike putem međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjereni, jak jugozapadni. Mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16. Dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila Irina Dizdarević.

Kod mene u obitelji nitko se profesionalno ne bavi glazbom, ali kad sam ja bio dijete, kad sam imao 3 godine, roditelji su željeli da se malo socijaliziram i tako tražili su neki način da to i ostvare i pronašli su u Samoboru tada glazbenu igraonicu Smješak. I tada je sve počelo, ja sam došao u ruke svoje profesorice buduće Vesne Radinčić i kroz glazbenu igraonicu pripremala nas je za glazbenu školu, te kad je došlo vrijeme ja sam i upisao glazbenu školu i to na klarinetu, zato što je ona bila profesorica klarinete, predložila je da bi mogao probati s tim instrumentom, da bi mi taj instrument mogao ležati i tako je sve krenulo. Tada ja nisam znao da ću se time stvarno baviti u životu, ali glazba je cijeli taj put, cijelo školovanje uvijek bila vrlo bitna za mene, tu sam se mogao izraziti na svoj način, mogao sam raditi na sebi i na kraju krajeva stekao sam jako puno lijepih prijateljstava.

Od samih početaka profesorica od nas zahtijevala da damo uvijek svoj maksimum i zapravo cijelo školovanje sam bio svjestan toga da glazba, iako je lijep, nije lak kruh. Međutim, stvarne ozbiljnosti tog pitanja postanem obično svjesni tek na studiju ili još bolje nakon studija, kad zapravo i kreće neko promišljanje o konkretnom zanimanju kojim ćemo se baviti, što ćemo u životu raditi i na koji način ćemo to svoje glazbeno znanje upotrijebiti. Svijest o tome da je glazba nešto čime se želim baviti u životu možda se intenziviralo za vrijeme mog boravka na Erasmusu, na kraju studija na akademiji. Dakle, studirao sam na akademiji kod profesora Milka Pravdića, a na zadnjoj godini otišao sam na Erasmus u klasu profesora Hena Halevija u Trossingenu i ta jedna promjena, odlazak u jedan drugi svijet, na mene jako dobro djelovala i otvorila mi je razmišljanje u pogledu bavljenja glazbom i probudila u meni neke nove ideje.

krenuti u taj glazbeni izvođački svijet nakon faksa sigurno nije bilo jednostavno. I koliko god mi želimo svirati, nemamo baš možda toliko mogućnosti u Hrvatskoj u današnje vrijeme da dobijemo priliku za nekakve nastupe. Treba se prvo dobro dokazati i pokazati. Evo, mene nekako put odveo u školu da radim kao nastavnik, međutim nikada nisam prestao vježbati i raditi na sebi i tražiti prilike za nastupe. Tako je došlo do suradnje sa brojnim kolegama, sa harmonikašicom Josipom Vukelić, sa pijanistom Svenom Rajkovićem, i malo po malo zapravo otvaraju se nekakve prilike za koncerte, za nastupe, za natjecanja, i nekako sve ide svojim tokom.

Klarinet je jedan prekrasan instrument i ja sam se zapravo u njega odmah zaljubio. Sviđa mi se kod njega to što je vrlo me podsjeća na glas i na pjevanje. I to je jedna karakteristika koja vjerojatno je meni najljepša kod klarineta. A inače, klarinetisti se uvijek doživljavaju, barem ja nas doživljavam, kao vrlo društvene komunikativne osobe koje u društvu sa drugim puhačima uvijek potiču razgovor, uvijek potiču humor, jednostavno se vole družiti i zabavljati. Svirati klarinet nije jednostavno, jer osim što treba voditi računa o pravilnoj postavi ambažure, o pravilnoj postavi disanja i tijela, treba voditi računa naravno o izvođenju glazbe, o brojnim parametrima i nije jednostavno svirati klarinet, ali kad se to sve spoji, kad to sve bude dobro, onda rezultat bude uvijek odličan.

kad slušam svoje izvedbe, uvijek mi se sviđa to što čujem glazbu, čujem frazu koja vodi negdje, čujem emocije. Zapravo mislim da jesam vrlo emotivna osoba i da to uspijevam kroz glazbu pokazati, a i ta pjevnost klarineta mi vrlo leži i lijepo mi se izražavati na taj način.

0: Da kako, još je i Mozart, a i mnogi prije njega primijetio i shvatio kako to klarinet pjeva i kako se izdvaja u skupini i komornih sastava, pa evo i u tako umilnoj Pužolovoj pjesmi. A o toj pjevnosti zbori naš današnji gost, klarinetist Filip Mikuša, a kako je klarinet i solističko glazbalo, uvijek mi se nekako nameće pitanje zašto mladi ljudi tako rano posežu za pomoći pedagogije, možda je u pitanju životna odluka, jer se živjeti i s klarinetom, a i bez njega mora i može. Može li? Ipak, zašto pedagogija, zašto i ne onaj solo s čarobnim pljeskom na otvorenoj sceni?
1: Mislim da nisam slučajno završio u pedagogiji. Nekako sam uz svo bavljanje glazbom i sviranje uvijek želio biti zapravo profesor hrvatskog jezika. Evo, ispalo je danas da nisam profesor hrvatskog jezika, ali da sam završio u pedagogiji. Uvijek sam imao tu crtu pomagati drugima, prenositi znanje drugima i tu se osjećam ispunjeno i sretan sam da mogu prenijeti svoja znanja mlađim generacijama i to me duboko ispunjava. Naravno da mi je bilo teško možda u početku, jer uvijek nastava oduzima puno vremena od vježbanja i od rada na vlastitoj promidžbi, ali još uvijek ne želim odustati od toga i mislim da uz dobru organizaciju da se sve stigne isplanirati i odraditi kako treba. A inače, rad sa djecom mi je vrlo inspirirajući. Ponekad slušajući i radeći sa djecom jednostavno dobijem volju da vježbam, dobijem volju da radim, da uzmem neku novu kompoziciju, da proučavam glazbenu literaturu i slično.

Imao sam priliku za vrijeme boravka u Trossingenu ostati tamo i više se pozabaviti studijem starih instrumenata i proučavanjem stare glazbe. Ali nekako u tom trenutku sam osjećao da se želim vratiti u Hrvatsku i da tu želim živjeti i da tu želim početi graditi budućnost. A što se tiče nekakve solističke karijere u inozemstvu i držanja recitala i natjecanja vani, ne zazirem od toga i ne želim isključiti tu mogućnost. Jednostavno smatram da svako vrijeme u životu donosi svoje i da možda još postoji trenutak kad ću se odvažiti možda za neki ozbiljni iskorak. Ne zazirem niti od sviranja u orkestru. Zapravo mi svaki vid muziciranja interesantan i mislim da u svakom obliku bavljenja glazbom mogu dobro kotirati. Osobno mi se najviše sviđa bavljenje komornom glazbom i zato sam sretan što imam kolege i na glazbenoj školi Fede Livadić u Samoboru i prijatelje s kojima mogu surađivati.

Imam osjećaj da su klarineti na hrvatskoj sceni dosta tihi i dosta zapostavljeni. Tu i tamo se dogodi neki recital, neki koncert. Ja često idem u Lisinski na koncerte i vrlo rijetko bude neki klarinetist, uglavnom su to pijanisti i violinisti. Tako da bio bih sretniji da malo ta klarinetistička ekipa bude zastupljenija u izvođenju. Ja se trudim u svojoj sredini, prije svega jer mi je tamo najlakše stupiti u kontakte s ljudima. Trudim se organizirati koncerte, razna događanja, da jednostavno mi mladi ljudi kojima trebaju nastupi dobimo tu priliku i da možemo donijeti glazbu na svoj način.

ostao sam i skladatelj, ali ne iz nekog, iz neke prevelike želje, nego dijelom iz potrebe što nam nedostaje domaće literature za malu djecu. Naravno, uvijek me zanimala harmonija i s vremena na vrijeme, naravno, kao i svaki glazbenik, ja sam nekad znao zapisati neke melodije pa malo harmonizirati pa se praviti važan s time. U radu s djecom sam shvatio da bi mogao probati napisati nešto tako za djecu i sve je nekako krenulo iz te radoznalosti i već sam napisao 5, čini mi se, skladbi, 4 za klarinet i klavir i jedno čak za flautu, tako da taj krug ljudi koji žele svoje skladbe se počeo širiti. Evo, jako sam sretan zbog toga i mislim da tu jedan ogroman neiskorišten prostor i da će u budućnosti još biti tu nekih iznenađenja.

teško je pogledati u budućnosti, znati što će i kako će biti, ali vjerujem da dokle god je ljudi, da će biti i glazbe, da će postojati interes za glazbu, pa tako i za klarinet. Vjerujem da ćemo imati publike i da ćemo imati kome svirati, jer dok je čovjeka, sigurno će biti i glazbe. Želja mi je da se u skorijoj budućnosti mi klarinetisti, kojih ima dosta u Samoboru, okupimo i da krenemo malo ozbiljnije promovirati klarinet, počevši od naše sredine, ali onda da to i proširimo možda i na Hrvatsku, pa i možda na inozemstvo. Za to su potrebni resursi, prije svega materijalni, a drugo i vrijeme. Svi imamo neka svoja zanimanja i potrebno je naći vremena za posvećenost takvim stvarima.

sretan sam što sam danas tu gdje jesam i sretan sam što se bavim ovim poslom. Mislim da je glazba prekrasno zanimanje u svim pogledima, bilo pedagogija, bilo sviranje. I zaista, evo, kad pogledam cijeli svoj dosadašnji život, mislim da mogu biti ponosan i sretan zbog svih stvari koje su se dogodile i vjerojatno ne bih ništa mijenjao. Klarinet sam po sebi nije možda toliko skup instrument kao što je to jedan klavir, ali svi koji znaju klarinetiste znaju da uvijek imaju problema s piskovima koji su skupi, a kad kupite kutiju od 10 piskova znate da vam možda jedno 2-3 valja, ostale morate baciti. Tako da ulaganje tu opremu je onako jedna izdašna svota. Naravno, ako aktivno svirate i stalno trošite te materijalne resurse. Ali jednom kad kupite dobar instrument, on vas može služiti puno, puno godina. Dapače, drvo što je starije, to bolje zvuči, a ostalo ostaje briga o mehanici da sve funkcionira, da bude sve podmazano sa dobrom svirkom i vježbanjem prije svega.

0: ufo sreća.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
2: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka u izvedbi Wilde Frank i simfonijskog orkestra Bavarskog radija. Izvedbom dirigira Ivan Fischer. U ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija, dnevnik Hrvatskog radija, urednice Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica pokušao samoubojstvo, život mu je ugrožen. 4 tijela pronađena u rijekama Kupi i Mrežnici. Iran navodno dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za kraj rata. Vrijeme sutra, promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću 3 hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. S ozljedom glave hitnom je helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu u Dubrava u Zagrebu gdje je operiran. Mjesto zločina posjetio je ministar unutarnjih poslova, a sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Čikanjić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao 3 puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjive od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjeve kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama, te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju, koji su se brzo razbježali. Istražuju se motivi ubojstva, a policajac i ubojica bili su susjedi u obližnjoj ulici. O stanju ubojice izvijestio Jurica Maraković, dežurni neurokirurg KB Dubrava.
5: Znači, pacijent je premješten iz Krapine hitnom helikopterskom službom u dopodnevnim satima. Odmah po dolasku, nakon dijagnostičke obrade, utvrđena je potreba nad hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
2: Sindikat policije osudio ubojstvo kolege. Robert Grilec bio je cijenjeni policijski službenik, kolega je profesionalac. Njegova smrt nije samo osobna i obiteljska tragedija. Ona je bolna poruka svima nama da sigurnost onih koji štite druge mora biti prioritet, istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U Rijeci, Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke.
0: Građani su dojavili da je u Kupi kod naselja Sračak uočeno tijelo muškarca koje su pripadnici HGSS-a izvadili iz rijeke. Malo poslije, slovenski policajci dojavili su kolegama u Dugoj Resi da su u Kupi u mjestu Gornjem Prelišću uočena još 2 tijela nepoznatih muških osoba. Predvečer su u postaji Duga Resa primili novu dojavu da je u Rijeci i Mrežnici u mjestu Gornjem Zvečaju također uočeno tijelo. Nepoznatog muškarca na obalu su izvukli pripadnici HGSS-a. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i identitet svih pronađenih osoba.
1: Iz policijske uprave Zagrebačke izvijestili su da je jučerašnja utakmica Dinama i Hajduka protekla bez većih sigurnosnih izgreda i sukoba, što objašnjavaju sportskim ponašanjem većine posjetitelja te kvalitetnim radom svih službi. No izgreda je ipak bilo. Prije, za vrijeme i nakon utakmice privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava.
0: Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent. Požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Heinzlovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je imala namjeru izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome su spriječeni i u sredstva prisile.
6: Vijesti iz svijeta.
1: Španjolski putnici iz broda Hondiusa na kojem se pojavila zaraza hantavirusom prevezeni su u Madrid, a evakuacija će završiti sutra kada i australski putnici polete prema svojem domu. Čim je nizozemski kruzer pristao na Tenerife, u putnici i članovi posade su pregledani, a zatim autobusima prevezeni do zračne luke, kamo su njihove države poslale zrakoplove. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Danja Dubravac.
7: Nitko od putnika i članova posade, kojih je na Hondiusu bilo više od 140, ne pokazuje simptome bolesti. Izvijestili su Svjetska zdravstvena organizacija i vlasnik kruzera. Putnici se u punoj zaštitnoj opremi samo s najnužnijim stvarima prevoze na kopno i onda u zračnu luku, ali tek kad je njihov zrakoplov na pisti i spreman za poljetanje. Prvi su evakuirani španjolski državljani, a sve bi trebalo završiti sutra kad polete i australski. Ministrica zdravstva Monika Garcia.
8: Kontaktirali smo sve putnike putem međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
7: Na Tenerifeu se prosvjedovalo protiv prihvata putnika, a povećala se i prodaja zaštitnih maski. Zabrinutim stanovnicima obratio se glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je onamo stigao s troje španjolskih ministara.
9: Ovo nije novi COVID i opasnost za javnost je mala, tako da se ne treba plašiti ni paničariti, s obzirom na to kako se virus sada ponaša, jer nam je dobro poznat.
7: Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je 42 dana karantene. Nizozemci će se samo izolirati kod kuće, španjolski državljani u vojnoj bolnici, dok će Britanci poslije trodnevnog promatranja u bolnici moći u kućnu karantenu. Brod bi sutra trebao isploviti za Rotterdam, kamo prevozi i tijelo prvoga umrlog putnika, nizozemski veleposlanik u Španjolskoj Royal Nieuwenkamp.
9: Glavna posada ostaje, jer mora otploviti do Nizozemske. Dio posade otputovat će danas ili sutra, a dio će nastaviti ploviti do Nizozemske.
7: U međuvremenu se prati 5 osoba u Španjolskoj i Italiji koje su bile u kontaktu sa zaraženim putnicima Hondiusa. Zaražen je i jedan od onih koji su se iskrcali na Svetoj Heleni, a koji je otputovao na najudaljeniji svjetski naseljeni otok, britanski Tristan da Cunha, pa je britanska vojska onamo padobranom dopremila medicinske potrepštine.
1: Teheran je dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata, javila je iranska novinska agencija IRNA. Istodobno državna televizija izvijestila je da se zapovjednik iranskih oružanih snaga Ali Abdullahi sastao s vrhovnim vođom Hamenejem i dobio nove smjernice za provedbu vojnih operacija i čvrsto suočavanje s protivnicima.
0: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će, uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije, braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
1: Iranu se nije svidjela informacija da Velika Britanija na Bliski istok šalje vojni razarač kao pripremu za moguću višenacionalnu misiju zaštite brodskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Slično planira i Francuska, no iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da će prisutnost francuskih i britanskih ratnih brodova u Hormuškom tjesnacu, koji bi mogli sudjelovati u ilegalnim i međunarodno nezakonitim akcijama SAD-a, naići na trenutan i odlučan odgovor.
0: Unatoč trodnevnom primirju na koji su pristale, i Ukrajina i Rusija tvrde da se ono krši s obje strane bespilotnim letjelicama i dalekometnim projektilima. No, ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Kaže da je sastanak s Volodimirom Zelenskim moguć nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. Najradije bi da u ime Europe s njim pregovara bivši njemački kancelar Gerhard Schröder, no taj će izbor prepustiti Europljanima. Tvrdi da Rusija nikad nije rekla ne Europi za pregovore, no da je stalno podizanje uloga na kraju može skupo stajati.
1: Kod grčkog otoka Leftkade pronađena je 6 metara duga pomorska bespilotna letjelica puna eksploziva. Pronašli su je ribari blizu stijene, a motorom koji je još radio. Grčka obalna straža izvijestila je da su eksplozivi uništeni u kontroliranim uvjetima, te da se provodi istraga o podrijetlju letjelice, tehničkim mogućnostima i ruti koju je prošla.
0: Papa Lav XIV. Osudio je nedavne terorističke napade koje su izvele džihadističke grupe u Sahelu, posebno u Maliju i Čadu, a u kojima je poginulo nekoliko desetaka ljudi. Poručio je da moli za žrtve i izrazio solidarnost sa svima koji pate. Nadam se da će svi oblici nasilja prestati i potičem sva nastojanja za mir i razvoj u ovoj voljenoj zemlji, rekao je Lav XIV. Podsjetimo, posljednjih 10 dana džihadisti su u Maliju i Čadu ubili više od 50 ljudi, nakon čega je čadska vlada proglasila 20-dnevno izvanredno stanje u regiji jezera Čad.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić.
6: Hrvatski radio. Dnevnik.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10-20%, jer će ova sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku.
0: Sad je vrijeme za dobre promotivne akcije da se u cijelom lancu smanje očekivanja i marže, rekao je ministar u Splitu, gdje prati veslačku utrku legendi Oxforda, Cambridgea i Splita. Popusti su nužni jer ih uvode i konkurentske zemlje, a ove godine temelji za sljedeću, koja bi mogla biti jednako izazovna ako inflacija i cijene energenata ostanu kao što su sada. Napomenuje ministar turizma, zaključio je da svi u turističkom sektoru, hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji i trgovci moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. Šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
0: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroš iz treće Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzije Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Dijankovečkog iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Mate Zajec iz pete i Davor Sokač iz prve gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije je natjecanje za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lühlier.
1: Patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četverodnevnom je posjetu Hrvatskoj. U Zagrebu je predvodio bogoslužje, a poslije podne se sastao s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima više od 500 koptskih kršćana i za njih se bogoslužje organizira u nekoliko gradova.
0: Kopti su inače česta meta džihadističkih terorističkih skupina. Papa Franjo je 2023. godine u Rimu mučenicima priznao 21 koptskog kršćanina kojima su džihadisti Islamske države na Libijskoj obali 2015. godine odrubili glave. Kopta danas ima između 15 i 20 milijuna u svijetu, a u Egiptu čine oko 10% stanovništva. Koptska je crkva otvorena i aktivna u ekumenskom dijalogu i suradnji sa svim kršćanskim crkvama.
1: I za kraj, u bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bokfesta odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani, a publika se mogla fotografirati sa sudionicima turnira. Dvorana europskih prvaka nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. bjelovarski rukometni klub Partizan osvojio kup europskih prvaka. Sport. Iz studija našeg drugog programa javit će se Marko Šivak.
10: Dobro večer, sada želimo slušateljima dnevnika našeg prvog programa. U tijeku je posljednja utakmica 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. U Koprivnici je pauza između prvog i drugog poluvremena, a dvoboj Slaven Belupa i Gorice prati Dameo Ramić-Kovačić.
11: Nije bilo pogodaka u prvom poluvremenu utakmice koja nema osobit rezultatski značaj, nije ponudila ni puno nogometnih uzbuđenja. Tek pred kraj poluvremena malo se razbudila i opasnija bila domaća momčad. Najbliže vodstvu Slaven je bio u 34. kad je Lešković glavom nakon ubačaja s desna pogodio s peterca gredu. Još par opasnih udaraca domaćina dok gosti uopće nisu tukli prema suparničkim vratima. 0-0 na poluvremenu u Koprivnici.
10: Osijek je propustio dva kola prije kraja potvrditi prvoligaški status. Bodove je s Opus Arene odnijela Istra. Utakmicu je pratio Vladimir Horvat.
12: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena, on ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. U nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
10: Dva pogotka Ivana Perišića za PSV u nizozemskom prvenstvu na gostovanju kod Go Ahead Eaglesa. Sastav iz Eindhovena slavio je 4-1, a još ranije je osigurao naslov prvaka. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. Uspješnija od nje u finalu bila je Uzbekistanka Marija Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić igraće protiv Rusa Hačanova u osmini finala teniskog turnira u Rimu i serije Masters 1000. Paul Manje osvojio je drugu etapnu pobjedu na ovogodišnjem Giro d'Italia. Bio je najbrži na trećoj etapi, voženo je od Plovdiva do Sofije u dužini od 175 km. Fran Miholjević ciljem je prošao u 57. vremenu i u ukupnom je poretku 118. vodi Francuz Manje. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
1: Vremenska prognoza. Sutra promjenljivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne češća sunčana razdoblja, vjetar umjeren i jak, jugozapadni, mjestimice na udare i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udar juga, sutra poslje podne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova, moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16, u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo dnevnika, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, Robert Grilec. Ubojica pokušao samoubojstvo, život mu je ugrožen. 4 tijela pronađena u rijekama Kupi i Mrežnici. Iran navodno dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za kraj rata. Vrijeme sutra, promjenjivo s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sunčana razdoblja. Hrvatska radiotelevizija, završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Lidija Kardum. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Danas, na drugu nedjelju u mjesecu svibnju, kad obilježavamo Majčin dan, često pomislimo na toplinu doma, na riječi utjehe i na tihu snagu koja nas je nosila kroz djetinjstvo, kroz cijeli život. Majka je najčešće prva osoba koja nam pokazuje što znači ljubiti, ne riječima, nego životom. S druge strane, u današnjem evanđeoskom ulomku kojega nam zapisuje evanđelist Ivan, Isus kaže: neću vas ostaviti siročad, daću vam branitelja. To je snažno obećanje. Nismo sami, nismo prepušteni sebi, Bog ostaje uz nas kao prisutnost koja tješi, vodi i daje snagu po Duhu Svetom. Upravo nas te riječi spontano vode prema slici naše majke, jer majka je ona koja ostaje. Njezina prisutnost nije uvijek glasna ni savršena, ali je često duboka i stvarna. Ona se očituje u konkretnim svakodnevnim stvarima, u ranom ustajanju, u brižno pripremljenom obroku, u pažljivom pogledu, u tihoj molitvi, u mnogim dobrim savjetima koje smo primili. To je ljubav koja se ne nameće, ali se daruje. Ali budimo iskreni, ne žive svi tu stvarnost na isti način. Nisu svi odnosi s majkom jednostavni ni idealni. Neki nose rane, nerazumijevanja ili odvajanje. Neki možda nikada nisu iskusili onu toplinu o kojoj govorimo. I upravo zato ovaj dan, Majčin dan, za neke nije samo radost, nego i tiha bol ili čežnja. Ipak i u toj stvarnosti važno je reći, vrijednost majčinstva time ne nestaje. Naprotiv, ona još više dolazi do izražaja. Jer majčinska ljubav nije samo ono što smo možda primili, ona je i ono za čim čovjek duboko čezne. Ona je upisana u naše srce kao potreba za prihvaćanjem, blizinom i sigurnošću. Majka ima nezamjenjivu ulogu, ne samo u životu pojedinca, nego i u životu cijeloga svijeta. Ona je prva učiteljica života, prvi prostor povjerenja i prvi susret s dobrotom. Kad ta slika nije potpuna, ona i dalje ostaje ideal prema kojem težimo i koji nas poziva da budemo bolji jedni prema drugima. Isus nas podsjeća: tko me ljubi, čuva moje zapovjedi. Ljubav se dakle prepoznaje u djelima. Upravo zato svatko od nas može postati nositelj te majčinske dimenzije kroz brigu, skrb, strpljenje, razumijevanje i darivanje sebe drugima. U tom svjetlu danas posebno gledamo i na Isusovu majku, ali majku svih nas. Ona je majka koja ne razdvaja, koja ne zaboravlja i koja ne odustaje. U njoj mnogi pronalaze ono što im je možda nedostajalo – sigurnost, zagovor i blizina. Marija nas podsjeća da nitko nije zaboravljen i da svatko ima mjesto u Božjem srcu. Zato vas pozivam. Zahvalimo danas za majke, za njihovu blizinu, njihovu žrtvu i njihovu ljubav. Ali budimo i osjetljivi za sve one kojima ovaj dan nije lagan. Možda je upravo na nama da jedni drugima budemo bliži, pažljiviji i topliji. Jer tamo gdje postoji istinska ljubav, bilo majčinska, bilo ona koju međusobno darujemo, tamo se ostvaruje i ono Isusovo obećanje. Da nismo sami, da nismo siročad.

Amanicero se va. A moram vas malo raspoložiti, to je prva stvar. Druga stvar, pozdravit ću vas još jednom i puno mojih dragih prijatelja. I jedna pjesma koju svi dobro znate, a ide ovako.

Jedna pjesma, poklonit ću se malo ljubavi, ja se namijenio, znate je dobro. I u te sanse možemo svi zajedno.

0: jedna lijepa pisma.
1: Za ljubav jedne žene ta, kada sam bio sasvim mlad.
0: Kad je to bilo?

A je li istina, je li tako da je istina? Nismo, da, da. Ne možemo mi pobjeći u otvore. Jedna pjesma, tvoje ime kao Maruža.

E, da vas malo iznenadim. A da ćete jedan aplauz jednoj mladoj klapi koju ja strašno volim i koja je dio našeg folklora Hrvatske i sve. I mlade uvijek treba podržavati, a ja sam počeo mlad. I treba pružati ruke, otvarati prostore ljudima, pa dajte jedan veliki aplauz. Pjesma se zove Živote moje.

Jel to sa bilo za večeras? Ale evo nešto što dobro.

Poštovani slušatelji, slušali ste snimku koncerta Davora Radolfija i grupe Ritmo Loco, najljepše ljubavne pjesme održanog u tadašnjem Hipocentru u Zagrebu 2011. godine. Ova romantična glazbena večer trajala je nešto više od 2 sata. Koncert za Hrvatski radio snimili su tonmajstor Zoran Brajević i glazbeni producent Maro Market. Večerašnju emisiju tonski je uredio Jurica Novosel i urednica emisije Đurđica Ivanković. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskoga radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Policajac u Krapini ubijen ilegalnim oružjem.
1: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
0: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
1: U Beču počeo eurovizijski tjedan na tirkiznome tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je potom pucao u sebe. Operiran je u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, a njegovo je stanje vrlo teško. Pucao je ilegalnim oružjem i otprije poznat policiji. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Šikanić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću, kada je u pokojnog policijskog službenika, koji je bio izvan službe, ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International, konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjive od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjive kako se vozio ispred kafića i gledao u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama, te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: O zdravstvenom stanju ubojice izvijestio je dežurni neurokirurg KB Dubrava Jurica Maraković.
6: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba na hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
0: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U rijekama Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i njihov identitet. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina podsjeća na opasnosti migrantskih ruta i na surovost krijumčara.
4: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području Rijeka, dakle uoče sada više te osobe, dakle to su osobe, 2 osobe su prije stradale.
7: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20% jer to čine i konkurentske zemlje koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Ministrov poziv odnosi se na sve, hotelijere, kampove, male iznajmljivače, ugostitelje i trgovce. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrđuje za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
8: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
9: Rezervacije, već to neko vrijeme komuniciramo, idu jako usporeno. Naime, nije to ništa ni nenormalno, jer uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu. Ja očekujem da ćemo jako teško doći blizu tome. Zašto? Zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti i jednostavno doći do gostiju. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Pad zanimanja i otkaze s dalekih tržišta potvrđuje Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja nada se pak da će se u ovoj sezoni vidjeti prednost koju imamo na europskom tržištu.
10: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozite za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
11: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji ode da se više neće vratiti.
7: Vijesti iz svijeta.
1: Iranski su mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog u Pakistan, a ta je zemlja potvrdila da je odgovor stigao. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka među ostalim predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine, naravno uz otvaranje Hormuškoga tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Danja Dubravac.
12: Katar je objavio da se premijer i ministar vanjskih poslova Mohamed Al-Thani tijekom vikenda u Majamiju sastao s američkim državnim tajnikom, predsjednikovim glavnim pregovaračem i potpredsjednikom J.D. Vanceom, a potom je razgovarao s pakistanskim premijerom te iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Al-Thani je razgovarao i sa saudijskim kolegom, a o stanju u regiji razgovarali su i turski i iranski ministri. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškian poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Rakminija upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
13: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
12: Nakon što su Francuska i Velika Britanija objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, skupinu Charles de Gaulle i razarač Dragon, Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom, a na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
12: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uran.
13: Uđete i iznesete ga. Kako? Izraelski specijalci ili američki specijalci? Neću govoriti o vojnim sredstvima. Predsjednik Trump mi je rekao, želim ući tamo i mislim da se to može učiniti fizički. To nije problem. Ako imate dogovor, uđete i uklonite ga. Zašto ne? To je najbolji način.
12: Američki ministar energetike Chris Wright je također za CBS izjavio da neće imati ništa protiv ako odgovornost za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju.
13: Latvijski ministar obrane Andris Spruds dao je ostavku nakon što su u četvrtak dvije ukrajinske bespilotne letjelice doletjele iz Rusije i pogodile skladišta nafte. Njegovu ostavku već je zatražila latvijska premijerka, nezadovoljna što latvijski protutronski sustav nije bio dovoljno brzo raspoređen. Latvija i Litva pozvale su NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji. Ukrajinski ministar obrane na X-u je objavio da je za ulazak ukrajinskih bespilotnih letjelica u latvijski prostor kriva Rusija, koja ih je elektronički namjerno preusmjerila na Latviju.
1: Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt odstupit će s dužnosti. Odlazi zbog pritiska američke administracije, no ostaće na dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schmidt će službenu odluku objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, na čijoj će sjednici predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u Bosni.
13: Nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima, britanski premijer Keir Starmer ima sve manje izgleda da ostane na dužnosti, jer 40 laburističkih zastupnika traži njegovu smjenu. On tvrdi da će ostati, a sutra planira iznijeti svoj plan za budućnost, uz napomenu da je njegova vlada 10-godišnji projekt. Starmerova bivša zamjenica Angela Rayner pozvala ga je da donese mjere za smanjivanje nejednakosti i poboljšavanje kvalitete života građana. Ako Starmer izgubi dužnost, Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo bi 7. premijera ili premijerku u samo 10 godina. Kao nasljednici već se spominju manchesterski gradonačelnik Andy Burnham te ministri Ed Miliband i Wes Streeting.
1: Završen je prvi dan evakuacije putnika s nizozemskog kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom. Čim je pristao na Tenerife, u putnici i članovi posade su pregledani, a nakon liječničke potvrde da nemaju simptome, prevezeni su do aerodroma kamo su njihove države po njih poslale zrakoplove. No francuski premijer objavio je da je na letu jedan putnik pokazao simptome bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Evo što je rekla epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
14: Cilj je da svi putnici i posada, osim 30 članova koji ostaju na brodu, završe repatriaciju do ponedjeljka navečer. Zatim će brod nastaviti putovanje. Plan je da se na njega ukrca još jedan zdravstveni radnik. Vjerujemo da će to biti nizozemska medicinska sestra koja će pomagati i pratiti preostale članove posade. Oni će ploviti u Nizozemsku, što će potrajati još nekoliko dana. Kad brod pristane u Nizozemskoj, provešće se njegova potpuna dezinfekcija.
1: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić.
7: Kronika dana.
1: U Beču je večeras službeno otvoren 70. Eurosong. Eurovizijski tjedan počeo je ispred bečke gradske vijećnice, gdje su se tirkiznim tepihom prošetali svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Hrvatsku su predstavile djevojke iz grupe Lelek, koje su svoje dojmove prenijele kolegi Mariju Krstanoviću.
15: Super
16: Sjajno.
15: Smo.
17: Izgledate prekrasno, naši slušatelji to ne mogu vidjeti.
16: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
17: Kako se osjećate na tirkiznom tepihu?
16: Ajme, divno. Kad smo izašli van, nismo... Ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i... Ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas, mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
18: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu da, i da nas neko pozdravlja, viš, a cure, super te!
17: Jedini koji se čuju na tirkiznom tepihu, to ste vi, svi traže da pjevate Andromedu. Pa možemo li za Hrvatski radio komadić čuti?
16: Pa naravno. Vodi

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. Šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
2: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroši iz 3. Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzija Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz 5. i Davor Sokač iz 1. gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije natjecanje je za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lulier.
1: U bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bok Festa odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani koja nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. bjelovarski rukometni klub, tada Partizan, osvojio kup europskih prvaka.
2: Prije, za vrijeme i nakon jučerašnje utakmice Dinama i Hajduka u Maksimiru privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava. Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Heinzlovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je namjeravala izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome je spriječena i u sredstva prisile.
1: Sport. Marko Šivak.
3: Tek dva pogotka u današnje dvije posljednje utakmice 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Osijek Istra 0-1 i Slaven Belupo Gorica 1-0. Poslušajmo izvješća naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
4: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istre. Nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
3: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okvir uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu. Tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
3: Na tablici vodeći Dinamo ima 82 boda, drugoplasirani Hajduk 64, Rijeka je treća s 49, četvrtoplasirani Varaždin ima ih 48. Slijede Lokomotiva Istra sa po 42 boda, Slaven Belupo na sedmom mjestu s 41, osma Gorica ima ih 38, deveti Osijek 32, a posljednji Vukovar 28. Dva pogotka Ivana Perišića na gostovanju PSV-a kod Go Ahead Eaglesa, sastav iz Eindhovena još ranije je osigurao naslov prvaka Nizozemske. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. U finalu je bolja bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić doznao je suparnika u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije koji se igra u Rimu, bit će to Rus Hačanov.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: Prije podne u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na Jadranu je bilo promjenjive, na sjevernom dijelu i povećane na oblake. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimice bilo kiše i ponekog pljuska, uglavnom na širem karlovačkom području, lokalno i u Banovini. Vjetar je bio uglavnom slab, a na moru do umjereno jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bila između 7 i 12, na moru većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviše dnevne vrijednosti bile su između 21 i 26. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana bit će češćih sunčanih razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan, a na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. Jutorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježije jutro pa mjestimica može biti slabog mraza.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga, sutra poslije podne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvi 12 sati. Jugo od 6 do 16 u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, i ponovit ćemo još glavne vijesti dana. Policajac u Krapini ubijen je ilegalnim oružjem.
2: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
1: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
2: U Beču počeo eurovizijski tjedan, na tirkiznom tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
1: Vrijeme sutra, promjenljivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
2: Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji. Potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Ravnatelj policije Milina upitan je i za slučaj četvorice mrtvih migranata koji su pronađeni u Karlovačkoj županiji u Kupi i Mrežnici.
2: Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o dva događaja, odnosno 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području Rijeka, dakle, uoče sada više uoče te osobe, dakle 2 osobe su prije stradali.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10-20%, jer će ova sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku.
3: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
4: Ajme, divno, kad smo izašli van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
5: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Viš, a cure, super te!
0: Sport. Pripremio Marko Šivak.
6: Samo 2 pogotka u posljednje 2 utakmice 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osjećani su propustili potvrditi prvoligaški status 2 kola prije kraja. Bodove s Opus Arene odnijela je Istra rezultatom 1-0. Strijelac je bio Prevljak u 45. minuti. Slaven Belupo je prekinuo niz od 10 utakmica bez pobjede, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Zabio je Krušelju u 70. minuti. Poraz Done Vekić u finalu turnira tenisačica u Istanbulu bolja je bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić u osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu igraće protiv ruskog tenisača Hačanova. U posljednjoj utakmici ligaškog dijela košarkaškog prvenstva Zadar je pobijedio Šibenku 113-71. Suparnik Zadranima u četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz lige ispada Šibenik, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika Premijer lige.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak, jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alenka Markotić. Ističe da su sve službe uključene u prihvat putnika primjereno zaštićene i organizirane. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
3: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima, izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo... Ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Više, cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.